prospektist. Riik muudab üle 100 000 abivajaja igapäevaelu lihtsamaks. Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikogule eelnõu, millega viiakse abivahendite hüvitamine Sotsiaalkindlustusametist üle Tervisekassasse. Suure reformi eesmärk on lõpetada kahe ühesuguse süsteemi ülalpidamine ning koondada kogu tugi inimese jaoks ühte selgesse ja digitaalsesse keskkonda. Meediajuhid, võõrkeelse dublaaži keelt kahjustab majandust ja julgeolekut. ER ja erameediakanalid soovivad, et suvel vastu võetud keeleseadust muudetaks viisil, et meediale jääks vabadus otsustada võõrkeelse dublaaži üle. Meediajuhtide sõnul toob muuhulgas venekeelset dublaaži keelav seadus kaasa majandus- ja julgeolekuriske. Rahandusminister Ligi, kes tuleb sinu konserve päästma, kui maja põleb. Rahandusminister Jürgen Ligi pahandas päästjate peale. Mitte sellepärast, et nad ei läheks põlevasse majja. Mitte sellepärast, et nad keelduksid väljakutsetele minemast. Vaid sellepärast, et talle ei meeldinud viis, kuidas päästjad oma palgast rääkisid, kirjutab Nõmme linnaosa vanem Kerri Konnov, Isamaa. Kahekordne hind. Taylor Swifti kunagine häärber läks müüki, aias ootab uut omaniku tähenduslik puu. Taylor Swifti endine Beverly Hillsi kodu on taas müügis. Lauljatar ostis Pillsbury häärberi 10 aastat tagasi ning kirjutas seal osa oma menualbumist 1989. Nüüd küsitakse 4 magamistoa ja 5 vannitoaga kinnistu eest ligi 7 miljonit eurot. 32 aastat on möödunud, kuid me mäletame. Kustumatu mälestus hommikust, mil Estonia uppus. Estonia katastroofist möödus eile 32 aastat. Kristel Hinrikson jagas sel puhul ühismeedias emotsionaalset meenutust päevast, mil temani jõudis teade reisilaeva uppumisest. Kuigi vahepeal on möödunud üle 3 aastakümne, mäletab ta siiani füüsikaklassi, õpetaja kihinenud ilmet ja kõhedust tekitavat vaikust, mis pärast traagilise uudise teatamist ruumi täitis. Veemoto maailmameistrivõistlustelt toodi Viljandisse 2 medalit. Möödunud nädalavahetusel Itaalias San Nassaros olnud Veemotokt 30 klassi maailmameistrivõistlustelt tulid eestlased koju suurepäraste tulemustega, nad võitsid 2 medalit ja 3 kohta maailma 4 parema seas. Eestit esindanud 3 sportlasest 2 olid Viljandi klubi Nord sõitjad Paul Richard Laur ja Andres Viruman. Toomas Asser, kõrghariduse maht seab Eesti majandusele lae. Kui kaua oodatud suuremat noorte põlvkonda käsitletakse haridussüsteemis ülejäägina, jääb kõrghariduseni jõudvate inimeste hulk Eesti majandusele laeks, mida ei kergita hiljem ei teadus- ja innovatsioonitoetused ega täiendavad välisteadlased, leiab Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser. Veebipolitseinik jahmus pimedatel teedel avanenud vaatepildist, helkuriga inimesed sai ühe käe sõrmedel kokku lugeda. Nädalavahetusel patrullautoga mööda pimedaid teid sõitnud veebipolitseinik Elina Laas märkas kõhedust tekitavat tõsiasja, helkuriga inimesed võis ta kokku lugeda vaid ühe käe sõrmedel. Tumedates riietes jalakäija ilmub esitulede vihku nagu kummitus, kirjeldab ta ohtlike hetki sügisõhtutel. Patsient peab teadma, kellel on ligipääs tema andmetele. Kui inimene räägib arstile oma haigusest, sõltuvusest või vaimse tervise murest, peab ta saama usaldada, et seda teavet kasutatakse tema ravimiseks ja hoitakse kõrvaliste isikute eest. Usaldus on eduka ravieeldus. Kui patsient ei saa oma andmete privaatsuses kindel olla, võib juhtuda, et ta otsustab sellest üldse mitte rääkida. Ehk mure võib jääda lahenduseta või hoopis süveneda, kirjutab Eesti Patsientide Liidu tegevjuht Annika Oja. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Stirlits kõndis mööda tänavat ning miskit ei reetnud temas Vene luureagenti peale järele lohisevat langevarju.
1: Riigikohus kustutatud karistusandmete eluaegne avaldamine on põhiseadusvastane. Riigikohus tunnistas põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks kohustuse avaldada süütamises ning enamikus narkokuritegudes süüdi mõistetud inimeste andmed kohtulahendites ka pärast karistusregistrist kustutamist, sõltumata nende kuriteo raskusest või edasisest elukäigust. Kured on läinud, kuid mõni suvetaim sätib hoopi sõitsema. Veel paaril päeval tiirutasid hoovi kohal suitsupääsukesed. Enam vähem poolteist nädalat pole ükski isend enam rehea lööbinud ja päris iga päev neid rahvuslinde pole ma ka lendamas näinud. Teadsin mõned päevad tagasi, et nüüd tuleb neile küll head teed soovida ja tõenäoliselt lähikuudel neid kodumaa pinnal enam ei treha.

järgmine kord ehk aprillis. Kristen Michal, valitsuse eelarve on arukas ja käib rahaga hoolikalt ringi. Valitsuse eelarve on vastutustundest kantud eelarve. See eelarve on aus Eesti tuleviku suhtes. Oleme valmis arvestama kõiki asjalikke ettepanekuid, mida saab pidades meeles ja meenutades, et parlamendis eelarve tasakaalu muuta ei saa, ütles peaminister Kristen Michal poliitilises avalduses seoses järgmise aasta riigieelarve seaduse eelnõu üleandmisega Riigikogule. Riigikogulane ja Tesla fänn Mario Kadastik, mul oleks ka kahekordse õpetaja palgaga keeruline. Reformierakondlasest Riigikogu liige, teadlane ja Tesla fänn Mario Kadastik ütles Facebookis riigieelarve ja õpetajate palga temaatikat kommenteerides muu hulgas, et temal oleks raske isegi umbes 4000 eurose kuupalgaga toime tulla. Järgmise aasta riigieelarve eelnõus suutis valitsus kärpida puudujäägi algselt 4,5%-lt 4%-le SKP-st, kuid Eesti riigivõlg kasvab siiski lähiaastail murettekitava kiirusega. Kui üleeelmisel aastal oli riigivõlg veel 9 miljardit eurot, siis sel aastal 11,5 miljardit. 2030. aastaks kasvab võlg juba 20 miljardi euroni. Varajane suhkrutarbimine sillutab teed vaimse tervise häirele. Uus mahukas uuring paljastab, et esimestel eluaastatel tarbitud suhkur ei mõjuta pelgalt füüsilist tervist, vaid jätab püsiva jälje ka inimese ajuehitusse ja vaimsesse heaolusse. Selgub, et varajane magusatarbimine on otseselt seotud hilisema ärevushäirete riskiga. Vene armee ja sõjalised kulutused kasvavad veelgi. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin suurendas riigi relvajõudude isikkoosseisu 15 500 sõjaväelase võrra, selgub esmaspäeva õhtul avaldatud määrusest. Järgmise aasta eelarvekava kohaselt suureneks järgmisel aastal Venemaa sõjalised kulutused tänavusega võrreldes peaaegu kolmandiku võrra. Paabel, kui asi läheb liiga digiks, siis ühel hetkel hakkavad inimesed tahtma elusat ja vahetut. Ansambel Paabel andis pärast osina aasta pikkust pausi välja stuudioalbumi ning läks Eesti tuurile. Bänd tegutses aktiivselt aastatel 2007-2017, andis selle aja jooksul rohkelt kontserte ja sai valmis 4 albumit. Liikmete kinnitusel on nende muusika keskmes alati olnud julgus katsetada, ületada piire ja sulandada eristiile. Hoop Iraanile, Saudi Araabia naftaeksport Punasel merel jätkub. Saudi Araabia on jätkanud naftaeksportiga oma idalääne torujuhtme kaudu, olles parandanud droonilöökide tekitatud kahjustused, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed esmaspäeval. Seega on taastatud kriitiline ümbersõit Hormusi väinast, Hoop Iraanile. Prokuratuur lõpetas Sven Bertensi kriminaalasja. Taristuettevõtja Sven Bertens peeti mullu jaanuaris kinni kahtlusega, et ta on võtnud erasektoris altkäemaksu ning kuritarvitanud TREV-2 gruppi usaldust. Eile lõpetas prokuratuur menetluse altkäemaksu võtmise kahtluse osas kuriteo puudumise tõttu, ülejäänud osas lõpetati menetlus poolte kokkuleppel otstarbekuse kaalutlusel ning asi kohtusse ei jõua, teatas advokaadibüroo Viden. Kuidas televisioonist 2000-tel sai pedofiilide häbipost? Uus mängufilm Hilgeaeg, kus peaosa mängib Robert Pattinson, võtab fookusesse omaaegse teravalt avalikust lähestanud telesaate, mis korraldas meelitusoperatsioone oletatavate lastepilastajate tabamiseks. Hiiglaslikest vaatajaarvudest hoolimata tekitas saade tormilisi arutelusid teletegemise eetikast. Bombay Group sulgeb kasiino ja restorani, töötajaid ootab ees koondamine. Strateegiamuutusest tingituna jätkab Bombay Group äritegevust regiooni ainsa 2 Michelini võtmega pärjatud hotellid He Burman operaatorina, kuid kõrvalhoones 2 aastat tagasi avatud Bombay Club koos seal tegutsenud kasiino ning algset kontseptsiooni toetanud restoraniga suletakse. Rootsi parlamendi spiikrina jätkab mõõdukas Andreas Norlund. Esmaspäeval esimest korda pärast valimisi kogunenud Rootsi rahvasaadikud valisid mõõduka koonderakonna liikme Andreas Norlni tagasi parlamendi spiikriks. Seega jäi parlamendi spiikri koht paremploki kätte, mis jäi viimastel valimistel napilt alla vasakpoolsele plokile. Peipsiääre volikogu pidas välkistungi, vald jätkab juhita. Kui möödunud teisipäeval oli Alatskivil Peipsiääre

0: Vallamaja esine rahvas täis, et näidata solidaarsust umbusaldatud vallavanemale Piibe Koemetsale ning volikogu esimehele Sirje Leinile, siis täna valitses erakorralise volikogu istungi eel vallamaja ümber vaikus. Riigikohus lõpetas nooruspõlve rumaluste igavese häbimärgistamise. Riigikohtu otsusega tunnistati põhiseaduse vastaseks olukord, kus vähetähtsate ja ammu unustatud kuritegude toimepanijaid isikuandmete igavese avaldamisega veebis lõputult nuheldakse, kirjutavad vandeadvokaat Risto Käbi ja jurist Kerli Teesalu. Oppositsioonilise Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et Reformierakonna ja Eesti 200 koostatud järgmise aasta riigieelarve ja riigieelarve strateegia on kaose jätkumise eelarve. Tema sõnul peab märtsivalimistega võimule tulev uus valitsus tegema negatiivse lisaeelarve ning vähendama valitsemiskulusid. Priit Pius, laste kõrvalt kipub fookus paarisuhtelt kaduma. Päris palju minnakse lahku ja tajud seda ümberringi, kui osa millegipärast jäävad kokku, aga osa lähevad lahku, siis see paratamatult kõnetab, et miks ühel hetkel ei osata enam koos edasi minna, arutles näitleja Priit Pius Vikerraadio eetris. Eesti jalgpallikoondis tuleb koju kahe viigipunktiga. Kristal võttis kriitikud ette, kõik ootasid, et saame mõlemad mängud tappa. Kaks mängu, kaks viiki Eesti jalgpallikoondis tuleb rahvuste liiga alustuseks korraldatud Euroopa turneelt kahe väärtusliku punktiga. Siit on hea edasi minna, nagu ütlevad klassikud. Kui võtta kokku 2027. aastaks eelarvestrateegias olevad tegevusvaldkonnad, siis prioriteet pole investeeringute ja investeerimistoetuste osas kaitse, vaid kliima. 253 leheküljelises dokumendis on igasugu mõõdikuid investeeringutest ja investeerimistoetustest on väga vähe konkreetset informatsiooni. Tallinna-Tartu rongigraafiku muutus lükkub kasutusloa venimise tõttu edasi. Oktoobri alguses plaanitud Tallinna-Tartu rongigraafiku muutus jääb taristutööde venimise tõttu ära. Eesti raudtee kinnitusel on probleem liiklusjuhtimis- ja turvangusüsteeme rajava Siemens Mobilityga. Kuna tähtaegadest kinnipidamisega on ka varem olnud probleeme, siis on kõne all leppetrahvide sissenõudmine. Topeltstandardid. Stsenarist Andra Teede, mehed, võtke ennast kokku. Naised tahavad ka eetris käia. Stsenarist ja dramaturg Andra Teede leiab, et emaduse ülistamise kõrval sunnib ühiskond naisi oma keha ja sellega toimuvat häbenema. Teede hinnangul aitab see sama kasvatusega kaasa antud häbi selgitada, miks naisi on avalikus elus meestest vähem. Riigi teedehoiuks planeeritud raha vähenemine võib tulla remondi arvelt. Kui vähendada raha teeremondi arvelt, võib see pikemas vaates minna riigile hoopis kallimaks maksma, rääkis Eesti Taristuehituse Liidu esimees Priit Kuldsaar. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul lükkub osa projekte kärpetõttu edasi, kuid need ei jää tegemata. Keskmine eestlane läheb talvele vastu rekordilise hoiusega. Keskmist eestlast pole aga olemas. Eesti kodumajapidamiste pangakontodel on rekordiliselt palju raha ja palgad kasvavad hinnatõusust kiiremini, kuid samal ajal kasvab kiiresti ka kalli tarbimislaenu maht. Kuidas need kaks asja kokku käivad? Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus tabab aga gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailmaturul on aasta jooksul tõusnud üle kahe korra. Vaid gaasi kasutavas Narva linnas on seetõttu tekkimas kõige kõrgemad küttehinnad Eestis, mistõttu annab riik eriloa, et linna saaks kütta põlevkiviõliga.
1: Järgmiseks üks nali. Vanarahva tarkus, parem kast üle kui pudel puudu.
0: Impuls, hoogustunud illegaalne ränne tõi suurema tähelepanu riigipiirile. Sel suvel hoogustunud illegaalne ränne pani aktiivsemalt reageerima ka Eesti ametkonnad ja nüüd registreeritakse riiki tulijaid hoolikamalt maismaapiiril ja väljujaid Tallinna sadamas, selgub selle nädala impulsist, mille meeskond politsei ja piirivalveameti PPA reidil kaasas käis. Soodsam nafta tõi turgudele leevendust, tehisintellekti kohal rippuvad murepilved. USA aktsiaturud alustasid teisipäeva hommikut praktiliselt paigal sammudes, sest tehisintellekti sektori kohale kerkinud murepilved ning geopoliitilised pinged hoiavad investoreid ettevaatlikuna. Turgudele pakkus aga leevendust toornafta hinna taandumine. Kelmid kasutavad Omniva keskkonnateenust.

0: ja Booking, komi nime, 8 inimest jäid kopsakast summast ilma. Möödunud nädalal sai politsei 56 teadet telefoni ja interneti kelmustest, 8 juhul kaotasid inimesed kokku 64 593 eurot. Politsei hoiatab, et kelmid on hakanud taas tegema ka eestikeelseid pettukõnesid. Filmi Polaarrebane, Nilla maailma esilinastus läks täissaalile. Läinud reedel toimus Matsalu loodusfilmide festivali ehk MAFFi raames Lihula kultuurimajas filmi Polaarrebane, Nilla rahvusvaheline esilinastus. Suur saal oli rahvas tulvil. Teist korda tõi Nilla samuti kohale täismaja. Sama film pälvis festivalil parima režii auhinna. Riigikohus tunnistas kustutatud karistusandmete avaldamise osalt põhiseaduse vastaseks. Riigikohus tunnistas põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks kohustuse avaldada süütamises ning enamikus narkokuritegudes süüdi mõistetud inimeste andmed kohtulahendites ka pärast karistusregistrist kustutamist, sõltumata nende kuriteo raskusest või edasisest elukäigust. Mul on hea meel, et sa kahetsed, sest sul peabki kahju olema. Aga lihtsalt sõnadest ei piisa. Loe katkendit Katje Kirbi menuka Lottie Prooksi raamatusarja uuest osast Lottie Prooksi tõsiselt eepiline suusareis. Lottie on elevil, sest läheb koos Amberi ja tema isaga suusapuhkusele. Paraku lasevad edusammud rajal end oodata ja ootamatult kõvadeks konkurentideks osutuvad isegi mudilased. Eleringi hinnangul on vaja juurde 800 megavatti elektritootmist. Enefit plaanib napsata sellest suure osa. Elering teatas eelmisel nädalal, et Eesti vajab 2035. aastaks vähemalt 2100 megavatti juhitavat elektritootmisvõimsust, millest praeguse seisuga on puudu ligikaudu 700-800 megavatti. Enefit loodab juba järgmise 3 aastaga tuua turule 350 megavatti uut tootmist. Xi tõi Trumpile 2 pandat, Soome juba teab, kui kalliks Hiina sõprus võib minna. Hiina president Xi Jinping saabus läinud nädalal Donald Trumpile külla ning jättis endast maha ühe Pekingi diplomaatia kõige nunnuma sõnumi, Ameerika saab 2 uut pandat. Ping-Ping ja Fu Shuang maandusid pühapäeval Atlantasse ning alustavad seal 10-aastast sõprusmissiooni. Soomlased võivad ameeriklaste pandaõnne kõrvalt vaid mõrult muiata, nende enda Hiina sõpruse saadikud sõid aastas tonnide kaupa bambust ja neelasid umbes 1,5 miljonit eurot aastas. Pandad läksid lõpuks tagasi Hiinasse, ähtari loomaed aga pankrotti. Erikomisjon nõuab välja Tataseli lepinguteni viinud kirjavahetuse. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon nõuab välja kõik kirjavahetused, mis näitaksid, kuidas Eesti ametkondade kontakt India ettevõttega Tataseliga ning Türgi moonatootja Arka
1: Defense
0: iga alguse sai, ütles komisjoni esimees Anastasia Kovalenko-Kõlvart, Keskerakond ERile. Riigikohus, kustutatud karistusinfo avaldamine on osalt põhiseaduse vastane. Riigikohus tunnistas karistusregistri seaduse põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks osas, mis näeb ette teatud raskusega narkokuriteo või süütamise toime pannud inimese andmete avaldamise kohtuotsuses ka pärast karistusregistrist kustutamist. Riigikogu peab nüüd seaduse üle vaatama. Helsingi-Tallinna tunnel kogub taas hoogu, projekti kaasatakse uusi investoreid. Helsingi ja Tallinna vahele kavandatava merealuse raudteetunneli arendaja Finest Bay Area Development Oy, FEBEI, teatas partnerlusest investeerimisettevõttega Finna Family Office, mille eesmärk on kaasata projekti pikkaajalist erakapitali. EISA juht tõmbab kodukontorile pidurit. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus EISA on töötajatelt palunud, et nad käiksid kontoris vähemalt 2-3 päeva nädalas. EISA juhi Ursel Velve sõnul ei kuluta organisatsioon ressursse selle kontrollimisele, kuid peab oluliseks, et inimesed kohtuksid füüsiliselt, sest just nii on võimalik toetada töötajate arengut, arutada tulemusi ning kujundada tugevaid meeskondi. Uuest aastast võiks kogu Viljandimaal olla sünnitoetus vähemalt 1000 eurot. Möödunud nädalal otsustas Põhja-Sakala vallavolikogu tõsta uuest aastast sünnitoetuse 1000 eurole. Viljandimaal on veel linn ainus omavalitsus, kes pole sünnitoetuse tõstmise otsuseni jõudnud, kuid praegu käib tihe töö selle nimel, et uuest aastast saaksid ka linnapered enam kui 2 korda suuremat toetust. Sinu päev koid

Soomes vilistati Valgevene hümn välja ja saadeti Lukašenkale sõnum. Vaatamata tõsiasjale, et Valgevene toetab avalikult Venemaa agressiooni Ukrainas, pole neid rahvusvahelisest jalgpallielust kõrvaldatud. Nii sattusid Valgevene ja Soome koondised loosi tahtel samasse gruppi ning täna peeti Helsingis vägagi laetud omavaheline matš. Oma kursae tapnud Krista saab homme ilmselt surmasüsti. Krista Pike on praeguseks 50-aastane tennesse naine. Homme on koduosariik otsustanud ta teise ilma saata, kui just valitsus ei sekku ja talle viimasel hetkel armu ei anna. See näib ebatõenäoline. Neiu ajas peksis Krista sõbranna ja peigmehe abiga surnuks oma õpingukaaslase. Tõeline vollepusle. Rikberg või end Eestile pakkunud tuntud välistreener. Esmalt muud otsused, alles siis nimed. Eesti võrkpallikoondis on ajaloolise aasta lävel, nagu sõnastas ka alaliidu president Hanno Pevkur. Aga kuidas ja kellega meie esimesele mille vastu minna? Vollebossid hakkavad homsest lahtisi pusleklotse, seegi on Pevkuri määratlus, tasapisi kokku panema. Priit Pius avameelselt, laste kõrvalt kipub fookus paarisuhtelt kaduma. Päris palju minnakse lahku ja tajud seda ümberringi, kui osa millegi pärast jäävad kokku, aga osa lähevad lahku, siis see paratamatult kõnetab, et miks ühel hetkel ei osata enam koos edasi minna, arutles näitleja Priit Pius Vikerraadio eetris. Leedu loodab osa Rail Balticust valmis saada 2030. aastaks. Leedu peab kinni Rail Balticu projekti esimese etapi algsest 4 aasta pärast tähtajast, hoolimata Balti riikide kokkuleppest pikendada seda 2034. aastani, vahendab äriuudiste portaal Verslo Sinjos riigi transportiministri sõnu. Pariis, el peaks Google'ile määratud trahvide arvelt vähendama riikide eelarvepanust. Euroopa Liit peaks kasutama USA tarkvaraettevõttele Google määratud miljarditesse eurodesse ulatuvate trahvide tulu selleks, et vähendada liikmesriikide sissemakseid ELi eelarvesse MFS, ütles Prantsusmaa Euroopa asjade minister Benjamin Haddad teisipäeval. Trump julgustab sõda jätkama. Oleks amorodni, Putin suhtub USA presidenti varjamatu põlgusega. Eelmisel nädalal toimus elav tegevus, mis jättis mulje võimalikest läbirääkimistest Venemaa ja Ukraina vahel, milles osaleksid ka Ameerika Ühendriigid. Moskva kasutab seda läbirääkimiste suunda suhete parandamiseks Washingtoniga. Riigieelarvet risustavad sajad imelikud ja kahtlase väärtusega mõõdikud. Riigieelarve kubiseb erinevatest mõõdikutest ja tulemusnäitajatest, mis paisutavad eelarve seletuskirja küll peaaegu 700 lehekülje pikkuseks, koos lisadega üle 1000, aga nende sisuline väärtus on madal, mõõtmine küsitav ja kokkuvõttes arusaamatu raiskamine. Salapärane õhutõrjerakett Vene armees, kas relvaabi Hiinast või Iraanist? Vene vägede kasutuses pandi tähele uutmoodi ebatavalist õlalt lastavat õhutõrjeraketti, mis ei sarnane ühegi seni teadaoleva Vene relvasüsteemiga. See avastus tekitab teravaid küsimusi välisriikide relvade liikumise ning Moskva, Pekingi ja Teherani üha tiheneva sõjalise koostöö kohta. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas väheneb ilvisus, sooja 15 kuni 17 kraadi, öösel pilves, õhutemperatuur 10 kuni 15 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14 kuni 18 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 0 kuni 14 kraadi. Harju maakond, udu. Männikul toimunud motokrossi võitis Gert Krestinov. Laupäeval toimus Saku tankodroomi motokross, kus stardis olid sõitjad lähiriikidest ning ka Ameerikast ja Prantsusmaalt. Kodurajal jäi aga võitmatuks Gert Krestinov, kes võttis esikoha mehed 500 CE-klassis. Mehed 250 CD-klassis oli parim soomlane Arttu Sahlsten. Eestis odavnesid pakettreisid rohkem kui üheski teises riigis. Pakettreiside hinnad Euroopa Liidus olid tänavu augustis 3,2% kõrgemad kui aasta varem, kasvades täpselt samas tempos kui üldine inflatsioon. Seevastu lennureiside hinnad langesid aastaga 0,4%, jäädes märgatavalt alla inflatsioonimäärale. 1680 sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi, Ukraina sai uue partii NASAMS rakette. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1680 sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. USA väed lahkuvad Iraagist, Iraan hõõrub heameelest käsi. USA väed peaksid kolmapäevaks lahkuma oma viimastest baasidest Iraagis, mida Iraan ja tema liitlased tähistavad oma võiduna, sest sellega kasvab nende mõju riigis, kus üle 20 aasta kestnud sõjas sai surma 4500 ameeriklast. Kristo Enn Vaga, meediatsüklite kaupa tegutsevatel erakondadel napib pikka vaadet. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV veebisaates põhimõtted ja riik arutab Veiko Lukman kolmapäeviti koos põhimõttekoja raportite autoritega, kuidas teha Eesti riigi juhtimine paremaks. Samateemalisi arvamuslugusid on võimalik lugeda samuti kolmapäeviti ilmuvast fookusest põhimõtted ja riik. Eelarvenõukogu, riigil pole plaani, kuidas kaitsekulusid laenurahata katta. Valitsuse seatud eelarveesmärgid lähtuvad reeglite paindlikust tõlgendusest ja isegi seatud eesmärkide täitmisel kasvab riigi võlakoormus lähiaastail kiiresti, teatas eelarvenõukogu. Ühtlasi pole riigil nõukogu hinnangul jätkuvalt plaani, kuidas leida püsivalt suurematele kaitsekuludele riigieelarves püsiv katteallikas, mis ei oleks laenuraha. Babõn Jari õudustest pääsenud juuditar, tundsin, et keegi seisab minu kohal, ent ma ei andnud kuidagi märku, et olen elus.

Ukraina pealinnas Kiievis asuvas Babõn Jari jäärakus toimus aastakümneid tagasi julm massihukkamine, mille käigus tapsid SS-lased ja neile alluvad kohalikud politseijõud ligi 34 000 juuti. Kohutavast veresaunast pääsesid vaid üksikud, kelle seas oli ka kohalik juudi päritolu näitlejanna, kes kirjeldas pärast seda toimunud kohtuprotsessidel üksikasjalikult, kuidas tal õnnestus natside kuulirahele vaatamata veriste laibahunnikute alt pääseda. Enam ei võeta paaki täis. Soome tanklaketid avaldavad, millise summa eest sageli kütust ostetakse. Soomlaste tankimisharjumused on muutunud, kirjutab Iltalehti. Kuna paljudes piirkondades on auto kasutamine vältimatu ja kütuse hind aina tõuseb, nõuab bensiini ostmine püksirihma pingutamist. Enam ei tangita paake täis, räägivad Soome tanklate esindajad. Mis saab 114 reeglit rikkunud Manchester Cityst? Klubi endine juht kardab kõrgliigast väljaheitmist. Inglismaa klubi jalgpalli viimaste aastate valitseja Manchester City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises, mis pandi toime aastatel 2009-2018. Võimalik karistus pole veel teada, kuid klubi endine juht kardab, et Man City heidetakse kõrgliigast välja. Uskumatu tervenemine. Riik tunnistas noore Annabeli üleöö terveks. Kas mäletate väikest Annabel Seppa, kes sai kõigest 6-aastasena laastava diagnoosi, närvirakuvähi ehk neuroblastoomi? Toona tuli Eesti rahvas perele appi ning Annabeli raviks koguti üle 200 000 euro. Täna on Annabel vähist paranenud, kuid tema tervisega seotud võitlus pole lõppenud. Prantsusmaa ägab kasvava võlakoorma all. Prantsusmaa võlakoormus ulatus juuni lõpu seisuga 3,6 triljoni euroni, mis moodustab 119% sisemajanduse koguproduktist, SKP. Prantsusmaa võlakoormus läheneb Kreeka ja Itaalia tasemele, samal ajal kui riigi majanduskasv on seiskunud. Pakosta, okupatsioonisümbolitega ehitised ei pea olema muinsuskaitse all. Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta esitas valitsusele ettepaneku muuta muinsuskaitseseadust viisil, et riikliku kaitse alla ei võetaks okupatsioonisümbolitega hooneid, mis on ehitatud aastakümnete taguse ajast kuni aastakümnete taguse ajani. Omaniku soovil saaks sellised ehitised riikliku kaitse alt vabastada. Läks hoogu. Peaminister Kristen Michal tahtis otse-eetris kihla vedada, ta vist veidi ehmus humoorika pakkumise peale. Peaminister Kristen Michal sattus Aktuaalse kaamera otse-eetris saatejuht Priit Kuusega Rail Balticu rahastuse üle vaieldes nii hoogu, et tegi lõpuks ettepaneku kihlveoks. Kuusk jäi pakkumise suhtes siiski ettevaatlikuks ning otsustas kihlveost loobuda. Michal on varemgi otse-eetris kihlveo ettepaneku teinud ja kaotanud. Baltimaade elektrivõrk valmistub tulevikuks, kus iga tarbija võib olla ka tootja. Balti elektrivõrk ehitati ajal, mil suured elektrijaamad edastasid elektrit ühes suunas tarbijatele. Tänapäeval võib aga igaüks olla ka elektritootja ning see muudab kogu süsteemi. Saatejuht Hando Sinisalu räägib hiljuti jõud ühendanud Netkontrolli ja AB esindajate Kristaps Alkmanise, Netkontroll Läti organisatsiooni tegevjuht ja Tainius Prusasega, AB Baltikumi elektrifitseerimise valdkonna juht, sellest, kuidas piirkonna elektrivõrk peab muutuma paindlikumaks, automatiseeritumaks ja turvalisemaks. T-mudelid seadsid valuvaba seisundi inimese heaolust ettepoole. Euroopa ja USA teadlaste koostöös valminud uuringust selgus, et mitmeti mudelid ei pea enda digitaalset valu leevendades paljuks anda kasutajale kehvemaid vastuseid või tekitada talle emotsionaalset valu, vahendab R2 tehnika kommentaarisport Kristjan Port. Selgub, et olen üleöö täielikult paranenud. 10 aastat raske puudega elanud Annabel sai ametilt ootamatu otsuse. 6-aastaselt vähidiagnoosi saanud Annabel Seppa raviks pani Eesti rahvas seljad kokku ja annetas üle 200 000 euro. Nüüd, ligi 10 aastat hiljem, võitleb peagi 16-aastaseks saav neiu endiselt raskete tervisemuredega, ent sai ametkonnalt otsuse, mis pani

0: Valitsus jätkab kaose kursil. Ei pidanud kinni isegi suvel enda seatud rahanduseesmärkidest. Reformierakonna järgmise aasta eelarve ja riigieelarve strateegia on kaose jätkumise eelarve. See eelarve muudab, vastupidiselt peaministri loosungile, tuleviku ebakindlamaks, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Kõrb. Mees jookseb ümber oasi, teda ajab taga lõvi. Astub teine mees oasist välja, vaatab pisut toimuvat ja hõikab, hei mees, lõvi jõuab sulle kohe järgi. Oh, pole viga, mul on kaks ringi varuks.
0: Keskmine eestlane läheb talvele vastu rekordilise hoiusega. Keskmist eestlast pole aga olemas. Eesti kodumajapidamiste pangakontodel on rekordiliselt palju raha ja palgad kasvavad hinnatõusust kiiremini, kuid samal ajal kasvab kiiresti ka kalli tarbimislaenu maht. Kuidas need kaks asja kokku käivad? USA ülikooli poolt väidetava grupi vägistamise eest vastu näppe saanud tudengid võetakse uuesti uurimise alla. USA Cornelli ülikoolis üleeelmisel aastal aset leidnud väidetava grupi vägistamise kriminaaluurimine avatakse uuesti pärast seda, kui naine esitas septembris hagi, milles kirjeldas, kuidas seitse korporatsiooni liiget teda pärast uimastamist ja alkoholi tarvitamist tundide jooksul seksuaalselt ründasid. Oma koolija tapnud Krista saab homme ilmselt surmasüsti. Krista Pike on praeguseks 50-aastane tennesse naine. Homme on koduosariik otsustanud ta teise ilma saata, kui just valitsus ei sekku ja talle viimasel hetkel armu ei anna. See näib ebatõenäoline. Neiujas peksis Krista sõbranna ja peigmehe abiga surnuks oma õpingukaaslase. Riigikogulane ja Tesla fänn Mario Kadastik, mul oleks ka kahekordse õpetaja palgaga keeruline. Reformierakondlasest Riigikogu liige, teadlane ja Tesla fänn Mario Kadastik ütles Facebookis riigieelarve ja õpetajate palga temaatikat kommenteerides muu hulgas, et temal oleks raske isegi umbes 4000 eurose kuupalgaga toime tulla. Dan Bogdanov, jutt iseseisvalt toimetavast tehisarust teenib börsihuve. Jutt iseseisvalt arvutisüsteemidesse ja serveritesse tungivast tehisarust ning hulluks minevatest masinatest on kõigest suitsukate, mille varjus hiilivad ligi hoopis maisemad küber- ja majandusriskid, leiab akadeemik ja Cybernetica infoturbeinstituudi direktor Dan Bogdanov. Pingile jäetud Cristiano Ronaldo kukkus just kui Jonnima, peatreener lubas asja ette võtta. Portugali jalgpallilegend Cristiano Ronaldo jälgis pingilt, kuidas tema koondisekaaslased alistasid 2-1 Norra. Kui kõlas lõpuvile, lõi 41-aastane ründaja käega ning marssis pealtnäha jonnakalt tunnelisse. Peipsiääre volikogu pidas välkistungi, vald jätkab juhita. Kui möödunud teisipäeval oli Alatskivil Peipsiääre vallamaja esine rahvas täis, et näidata solidaarsust umbusaldatud vallavanemale Piibe Koemetsale ning volikogu esimehele Sirje Leinile, siis täna valitses erakorralise volikogu istungi eel vallamaja ümber vaikus. Männikul toimunud motokrossi võitis Gert Krestinov. Laupäeval toimus Saku tankodroomi motokross, kus stardis olid sõitjad lähiriikidest ning ka Ameerikast ja Prantsusmaalt. Kodurajal jäi aga võitmatuks Gert Krestinov, kes võttis esikoha mehed 500 CE-klassis. Mehed 250 CE-klassis oli parim soomlane Arttu Sahlsten. Eesti üks veidramaid bände sündis kolmest sõbrast, hunnikust aparaatidest ja heast naljast. Sel nädalal esitleb Eesti-Rootsi trio Hanna Liia ja The Microsofties Tallinna kinomajas oma esimest täispikka albumit Micromonarchy. Päev varem jõuab plaat voogedastusplatvormidele. Esitlusele pääsemiseks pole siiski vaja olla sinivereline, bändi enda sõnul oleme kõik oma väikeste universumite kuningad ja kuningannad. Lekkinud Anthropicu IPO prospektist selgub ettevõtte finantsseis. Anthropics teeb suure panuse tehisarule, mis peaks muutma maailma majandust rohkem kui seda on teinud industrialiseerimine, elektrikasutuselevõtt ja internet, selgus Reutersi nähtud ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise lekkinud prospektist. Ansambel Babel, pärisbänd on ikka palju atraktiivsem kui arvuti. Ansambel Babel andis pärast osina aasta pikkust pausi jälle välja stuudioalbumi ning läks Eesti tuurile. Bänd tegutses aktiivselt aastatel 2007-2017, andis selle aja jooksul rohkelt kontserte ja sai valmis neli albumit.

0: Kreekas ründas mürgine kala inimest, kes sattus hiljem haiglasse. Sakintose saarel Kalamaki ranniku lähedal sai ujuja hammustada mürgiselt kalalt, mis on viimastel aastatel Vahemeres kiiresti levinud. Juhtum on taas toonud tähelepanu liigiga kaasnevatele ohtudele, kuna selle tugev hammustus võib põhjustada tõsiseid vigastusi ning kala sisaldab tugevat närvimürki. Olin noorena vähem endaga rahul. Inga Kaare avaldab oma noorusliku välimuse saladuse. Peagi 60 sünnipäeva tähistav Inga Kaare on 10 kilo raskem kui noorena, ent vormis, milles ta toona vaid unistada võis. Esmaspäevases Kuuuurijas rääkis lauljanna, mida ta selle nimel teeb ja miks ei tasu vanusega enam kaalunumbrit taga ajada. Kuidas televisioonist 2000-tel sai pedofiilide häbipost? Uus mängufilm Hilgeaeg, kus peaosa mängib Robert Pattinson, võtab fookusesse omaaegse teravalt avalikust lähestanud telesaate, mis korraldas meelitusoperatsioone oletatavate lastepilastajate tabamiseks. Hiiglaslikest vaatajaarvudest hoolimata tekitas saade tormilisi arutelusid teletegemise eetikast. Ameerikas lennujaama paigaldatud silt viis inimesed segadusse, kas tõesti julges keegi sellise asja üles panna. Reisile minek peaks olema põnev ja lõõgastav aeg, kuid paljude jaoks kaasneb asjade pakkimise ning teele asumisega tohutu ärevus. Vahetult enne uksest väljumist kontrollitakse korduvalt, kas aknad on kinni, uksed lukus ja elektriseadmed vooluvõrgust väljas. Siiski võib kahtluseus idanema hakata just siis, kui oled juba lennujaama turvakontrolli läbinud või pardale astunud, ega mul ometigi ahi sisse ei jäänud. Irja Lutsar, on üsna selge, et üksinda ei jää Eesti 200 ellu. Riigikogu liige Irja Lutsar, Eesti 200, ütles oma koduerakonna ja roheliste võimaliku ühinemise kohta, et mõne teise erakonnaga liitumise asjus on maad kuulatud juba varakevadest saati, sest iseseisvalt ei pruugi künnisealust elu elav Eesti 200 enam hakkama saada. Põhjused, miks mehed pärast esimest kohtingut tegelikult ära kaovad. Mis paneb mehe pärast pealtnäha ideaalset kohtingut või intiimset hetke vaikimisi taganema ja suhtluse katkestama? Tuntud Briti kolumnist Jana Hawking otsustas oma jälgijate seas läbi viia küsitluse, et uurida välja meessoo tegelikud ajendid ja põhjused, miks nad otsustavad suhte jätkamisest vaikimisi loobuda. Mis saab 114 reeglit rikkunud Manchester Cityst? Klubi endine juht kardab kõrgliigast väljaheitmist. Inglismaa klubi jalgpalli viimaste aastate valitseja Manchester City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises, mis pandi toime aastatel 2009-2018. Võimalik karistus pole veel teada, kuid klubi endine juht kardab, et Man City heidetakse kõrgliigast välja. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
1: Ma kuulen sind, Semmo.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Politseinik, kas te teate, miks ma teid kinni pidasin? Juht, kui teie ei tea, siis ma küll ei hakka ideid pakkuma.
1: Toomas Asser, kõrghariduse maht seab Eesti majandusele lae. Kui kaua oodatud suuremat noorte põlvkonda käsitletakse haridussüsteemis ülejäägina, jääb kõrghariduseni jõudvate inimeste hulk Eesti majandusele laeks, mida ei kergita hiljem ei teadus- ja innovatsioonitoetused ega täiendavad välisteadlased, leiab Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser. Oma kursae tapnud Krista saab homme ilmselt surmasüsti. Krista Pike on praeguseks 50-aastane tennesse naine. Homme on koduosariik otsustanud ta teise ilma saata, kui just valitsus ei sekku ja talle viimasel hetkel armu ei anna. See näib ebatõenäoline. Neiu ajas peksis Krista sõbranna ja peigmehe abiga surnuks oma õpingukaaslase. Kortermajade renoveerimise toetused kahanevad. Minister aga loodab huvi püsimisele. Riigieelarvest läheb kortermajade toetuseks 80 miljonit eurot aastas, vähem kui loodeti ja ka oluliselt suurema omaosaluse vastu. Leevendust on oodata Euroopa Liidu järgmise eelarve algusest 3 aasta pärast, ütleb taristuminister Kuldar Leis Äripäevale. Farmatseut hoiatab, neid ravimeid ei tasu omal käel kombineerida. Postimees naine kirjutas hiljuti 20-aastasest noormehest, kes sattus eluohtliku seisundisse pärast seda, kui võttis külmetusravimi kõrvale paratsetamooli, teadmata, et sama toimeaine sisaldus juba ka külmetusravimis. Mõne päevaga kujunes tal raske maksakahjustus ning ta vajas elupäästvat ravi. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas väheneb pilvisus, sooja 15-17 kraadi, öösel pilves, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14-18 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 0-14 kraadi. Harju maakond, udu. Ma ei saa püsti. Füsioterapeut, lähedased saavad palju ära teha, et aidata kukkuvat eakat ja muuta tema kodu turvalisemaks. Eakate kukkumine on reaalne ja igapäevane probleem ning kõige sagedamini kukutakse just kodus. Kui eaka abistamine jääb erinevate asutuste vastutuse piirimaile, saavad lähedased ise palju ära teha, et muuta kodu turvalisemaks ja vähendada kukkumisohtu. Paabel, kui asi läheb liiga digiks, siis ühel hetkel hakkavad inimesed tahtma elusat ja vahetut. Ansambel Paabel andis pärast osina aasta pikkust pausi välja stuudioalbumi ning läks Eesti tuurile. Bänd tegutses aktiivselt aastatel 2007-2017, andis selle aja jooksul rohkelt kontserte ja sai valmis 4 albumit. Liikmete kinnitusel on nende muusika keskmes alati olnud julgus katsetada, ületada piire ja sulandada eri stiile. Riigikohus lõpetas nooruspõlve rumaluste igavese häbimärgistamise. Riigikohtu otsusega tunnistati põhiseaduse vastaseks olukord, kus vähetähtsate ja ammu unustatud kuritegude toimepanijaid isikuandmete igavese avaldamisega veebis lõputult nuheldakse, kirjutavad vandeadvokaat Risto Käbi ja jurist Kerli Teesalu.

0: Uudsed haavakatted võiksid asendada sajandivanuseid haavaravimaterjale. Saame elu jooksul kõik mõned korrad haavata, lõikame kas või paberiga näppu või kukkume põlved katki. Tavaliselt paraneb haav aja jooksul ise, kuid mõnikord võib juhtuda, et see jääb nädalateks või isegi kuudeks vinduma. Tartu Ülikooli Farmaatsia Instituudis arendame uudseid haavakatteid, mis aitavad tulevikus raskesti paranevatel haavadel kiiremini paraneda, kirjutab Füüsikalise Farmaatsia nooremteadur Kelly Randmäe. Tõeline vollepusle. Rikberg või end Eestile pakkunud tuntud välistreener. Esmalt muud otsused, alles siis nimed. Eesti võrkpallikoondis on ajaloolise aasta lävel, nagu sõnastas ka alaliidu president Hanno Pevkur. Aga kuidas ja kellega meie esimesele mille vastu minna? Vollebossid hakkavad homsest lahtisi pusleklotse, seegi on Pevkuri määratlus, tasapisi kokku panema. Kanada üritab energiaturul USA varjust välja pääseda. Ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et Kanada soovib muuta oma ulatuslikud nafta- ja gaasivarud tugevamaks majanduslikuks jõuks, kuid peab selleks kõigepealt arendama oma energiataristut ning lahendama investeerimiskindlusega seotud probleemid. EISA hakkab Eestit ja e-residentsust mitme miljoni eest maailmas turundama. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusel EISA on käimas mitu Eestit välisriikides turundamisele suunatud hanget, mille maht on märkimisväärne. E-residentsuse programmi turundamise puhul kuni miljon ning Eesti turismi äriturunduse puhul kuni 3 miljonit eurot. Sihtasutus mõõdab turismiturunduse tulemuslikkust muu hulgas loodud kontaktide, Eesti külastajate arvu ja nende siin kulutatud raha järgi. 13 koolibussi kontrollinud ametnikud jäid rahule vaid 4-ga. Septembri keskel 2 päeval Viljandimaal koolibusse kontrollinud politseinikud ja transpordiameti töötajad leidsid 13 bussist korras olevat kõigest 4. Mulgimaa bussifirma Hiie Transport juhi meelest on selline hinnang ülekohtune. Uuring, valusa kiusamismälestuse saab mälus ümber kirjutada. Koolist või mujalt elust kaasa tulnud kiusamismälestused võivad rikkuda inimese vaimse tervise aastateks. Eesti teadlase osalusel valminud uuring osutab nüüd, et esimese teraapiavormina tasub sel juhul kaaluda niisuguste mälestuste kujutluspõhist ümberhindamist. Veebipolitseinik jahmus pimedatel teedel avanenud vaatepildist, helkuriga inimesed sai ühe käe sõrmedel kokku lugeda. Nädalavahetusel patrullautoga mööda pimedaid teid sõitnud veebipolitseinik Elina Laas märkas kõhedust tekitavat tõsiasja, helkuriga inimesed võis ta kokku lugeda vaid ühe käe sõrmedel. Tumedates riietes jalakäija ilmub esitulede vihku nagu kummitus, kirjeldab ta ohtlike hetki sügisõhtutel. Barbara Orlov ja Eike Luik, Eesti võimalused rändesurve ohjamisel. Eesti võimalused ebaseadusliku rände ja võimaliku ränderünde tõkestamiseks ei piirdu ühe meetmega. Tõhus tegutsemine eeldab tugevat välispiiri, kiiret reageerimist ja tihedat koostööd. Mida paremini suudavad Läti ja teised Schengeni riigid kaitsta oma välispiiri, seda väiksem on surve Eestile, kirjutavad Barbara Orlov ja Eike Luik. Rahandusminister Ligi, kes tuleb sinu konserve päästma, kui maja põleb. Rahandusminister Jürgen Ligi pahandas päästjate peale. Mitte sellepärast, et nad ei läheks põlevasse majja. Mitte sellepärast, et nad keelduksid väljakutsetele minemast. Vaid sellepärast, et talle ei meeldinud viis, kuidas päästjad oma palgast rääkisid, kirjutab Nõmme linnaosa vanem Kerri Konnov, Isamaa. Prokuratuuri sekkumine ohjaks süvenevat usalduskriisi. Eesti riigikaitse valdkonnas on sibulana lahti koorumas siiruviiruline skandaal, mille erinevatest kihtidest on tavakodanikul juba keeruline aru saada. Selge on ainult see, et raha läheb kaotsi ja keegi valetab. Kaalul on aga Eesti riigikaitse usaldusväärsus. Usalduskriisi süvenemise ärahoidmiseks läheb vaja uurimisasutuste sekkumist. Raamatublogija hoiatab, võid leida end pärast raamatu lõpetamist pileteid ostmas. Hana Kivi raamat Minu Lottemaa. Maailmasuurune küla pajatab programmijuhi vaatevinklist teemapargi sünnist, kirevast argielust ja põnevatest telgitagustest. Kui mu Lottemaa veteranist sõbranna uuris, kas ma võiksin tema ülemuse raamatut lugeda jagada, siis olin muidugi päri, kirjutab raamatublogija Marianne Vendelin. Kultuuriasutus

0: muudatused vajavad ellujäämiseks senisest enam omavalitsuste tuge. Lisaks riigieelarve ja kultuurkapitali toetustele on kultuuriasutuste elus püsimisel ja väärtprogrammi pakkumisel määrav roll omavalitsustel. Kohalike omavalitsuste võimalused kultuuri toetada on aga Eestis piirkonniti väga erinevad. Veemoto maailmameistrivõistlustelt toodi Viljandisse kaks medalit. Möödunud nädalavahetusel Itaalias San Nassaros olnud Veemoto 30 klassi maailmameistrivõistlustelt tulid eestlased koju suurepäraste tulemustega, nad võitsid kaks medalit ja kolm kohta maailma nelja parema seas. Eestit esindanud kolmest sportlasest kaks olid Viljandi klubi Nord sõitjad Paul Richard Laur ja Andres Viruman. Tartu pagarikoja klient ostis kogu leti korraga tühjaks, põhjus tõi teenindajatel pisarad silma. Mis saaks olla parem kui esmaspäeva hommikul pagarikotta sisse astudes avastada, et sinu valitud saiakesest on juba tasutud? Just sellise väikese, aga väga armsa üllatuse korraldas Tartus asuvas Gruffini pagarijäris üks anonüümseks jääda soovinud klient. Priit Pius avameelselt, laste kõrvalt kipub fookus paarisuhtelt kaduma. Päris palju minnakse lahku ja tajud seda ümberringi, kui osa millegi pärast jäävad kokku, aga osa lähevad lahku, siis see paratamatult kõnetab, et miks ühel hetkel ei osata enam koos edasi minna, arutles näitleja Priit Pius Vikerraadio eetris.
1: Järgmiseks üks nali. Neiu hilineb kohtamisele. Sa aru, kallis, selgitab neiu, kogu tee jälitas mind mingi tüüp. No ja mis siis? Sa lihtsalt ei kujuta ette, kui aeglaselt ta käis.
0: Kahes ministeeriumis on aastaga palk kerkinud vastavalt 14% ja 13%. Riigieelarve seletuskirjast selgub, et aastaga on kerkinud keskmine palk kõigis 11 ministeeriumis. Protsentuaalselt on suurima tüki meepotist saanud Hendrik Johannes Terrase, Eesti 200, juhitava regionaal- ja põllumajandusministeeriumi teenistujad. Riigikohus, kustutatud karistusandmete eluaegne avaldamine on põhiseadusvastane. Riigikohus tunnistas põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks kohustuse avaldada süütamises ning enamikus narkokuritegudes süüdi mõistetud inimeste andmed kohtulahendites ka pärast karistusregistrist kustutamist, sõltumata nende kuriteo raskusest või edasisest elukäigust. Kahekordne hind. Taylor Swifti kunagine häärber läks müüki, aias ootab uut omaniku tähenduslik puu. Taylor Swifti endine Beverly Hillsi kodu on taas müügis. Lauljatar ostis Pillsbury häärberi 10 aastat tagasi ning kirjutas seal osa oma menualbumist 1989. Nüüd küsitakse 4 magamistoa ja 5 vannitoaga kinnistu eest ligi 7 miljonit eurot. See mäng võõrutab su nutitelefonist ja saadab üle 1000-sse paika kogu Eestis. Üle-eestiline avastusmäng Ku Estonia teeb telefonist vahendi, mis ei hoia inimest ekraani ees, vaid juhatab ta lähima huviväärsuse, loodusraja või väikesele kõrvalpõikele igapäevarutiini eest. Mängu eestvedaja Alari Truuts ütleb, et selle tuum on lapsepõlves tuttav aardejaht, päriselt kohale jõudmine, leidmisrõõm ja järgmise vihje ootus. Postimees vestles Alari Truutsiga selle mängu sünniloost ja tähendusest, astute mängu siis saate ka kuu aega Postimehe digitellimust nautida, Tärn. Puurikanade päästja, tegemist on ikkagi traagilise olukorraga. Kanapidaja Priit Lomp rääkis Ringvaates, et nende pere võttis oma hoole alla osad Lõuna-Eesti kanalast päästetud puurikanad ja tõdes, et juba on kanad neile tänutäheks munad kinkinud. Lombi sõnul on tegemist ikkagi traagilise olukorraga, sest puurikanalast suudeti päästa vaid väike hulk kanu. Riigi teedehoiuks planeeritud raha vähenemine võib tulla remondi arvelt. Kui vähendada raha teeremondi arvelt, võib see pikemas vaates minna riigile hoopis kallimaks maksma, rääkis Eesti Taristuehituse Liidu esimees Priit Kuldsaar. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul lükkub osa projekte kärpe tõttu edasi, kuid need ei jää tegemata. Kaikohtade ümberjagamine ohustab Emajõe laevastiku raudvara tulevikku. Südalinnas Torpati hotelli ees olev kai on reisilaeva sildumiskohana kasutatav ainult spetsiaalselt selleks ehitatud pontooni olemasolu korral ja selline on sinna Pegasusele ka paigaldatud. Nüüd aga avastas laevapidaja, et see kaikoht on ootamatult oksjonile pandud. Eisa juht tõmbab kodukontorile pidurit. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus Eisa on töötajatelt palunud, et nad käiksid kontorile.

korteris vähemalt 2-3 päeva nädalas. EISA-juhi Ursel Velve sõnul ei kuluta organisatsioon ressursse selle kontrollimisele, kuid peab oluliseks, et inimesed kohtuksid füüsiliselt, sest just nii on võimalik toetada töötajate arengut, arutada tulemusi ning kujundada tugevaid meeskondi. Narko pole naljaasi. Trellid 8. Kokaiini tarvitamine näitab, et kuulud rikaste ja ilusate hulka ja teised levinud müüdid. Narkootikumide ja sõltuvuse ümber liigub hulgaliselt müüte ja valeinfot, mis võivad viia eluohtlike otsusteni. Sõprade jutt, filmidest nähtu või pealiskaudsed arvamused loovad tihti mulje ohutusest, kontrollitavusest ja glamuurist. Tegelikkuses on illegaalsete ainete maailm ettearvamatu. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Sinu päev koidab. Soomes vilistati Valgevene hümn välja ja saadeti Lukašenkale sõnum. Vaatamata tõsiasjale, et Valgevene toetab avalikult Venemaa agressiooni Ukrainas, pole neid rahvusvahelisest jalgpallielust kõrvaldatud. Nii sattusid Valgevene ja Soome koondised loosi tahtel samasse gruppi ning täna peeti Helsingis vägagi laetud omavaheline matš. Liiga tume. Brigitta Anton jäi fitnessi võistlusel poodiumilt napilt välja, vale Krimm tõi miinuspunktid. Poole aastaga end fitnesslavale treeninud iluärinaine Brigitta Anton naasis oma esimeselt Fitlab kupilt 4. ja 9. kohaga. Algajate arvestuses võinuks koht tema sõnul olla kõrgemgi, kui võistluskrimmi poleks liiga tumedaks tehtud.

0: Kuidas kujunes aga hirmkalli võistluskleidi hind ja kas Brigitta tõesti maksis selle eest pea 10 000 eurot? Eesti klubid ja korvpallurid osalevad neljas eurosarjas, kes, kus, kuidas ja millal. Klubi korvpalli hooaeg kogub tuure. Nagu tavaks saanud, leidub rohkesti Eesti mängijaid Euroopa paljudes paikades ning erinevates rahvusvahelistes sarjades osalevad ka mitmed siinsed klubid. Postimees koostas keerulises rägastikus orienteerumiseks spikri. Kas väärtviigis tekkinud kripeldus tähendab, et Eesti jalgpallikoondisel on uus kvaliteet? Jah ja ei. Kõva viigi järel hinge kriipiv kahetsus on tegelikult ju kompliment. Eesti meeste jalgpallikoondis tegi selle endale teist võõrsil peetud rahvuste liiga mängu järjest, kui mängis Plovdivis 0-0 viiki Bulgaariaga. Kolmapäeval on sooja kuni 18 kraadi. Saabuval ööl taandub madalrõhulohk aeglaselt Eesti kohalt kirdesse. Taevast katab madal pilvekiht, laialdaselt tekib udu ning kohati sajab vihma või uduvihma. Päeval tugevneb Läänemere, Soome ja Baltimaade piirkonnas järk-järgult kõrgrõhuala. Kui enne lõuna tuleb veel pilvine, udune ja kohatiste vihmasadudega, siis keskpäeval pilvisus ja sajud hõrenevad. Brasiilia valimised otsustavad Ladina-Ameerika poliitilise suuna, Lula ja Bolsonaro seis on viigis. Arvukatest skandaalidest kurnatud brasiillastel tuleb pühapäeval otsustada, kas anda pingelises valimisheitluses hääl vasakpoolsele presidendile Luis Incio Lula da Silvale või parempoolsele senaatorile Flavio Bolsonaro. Viimaste küsitluste põhjal on seis tasavägine.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Elevandile tuleb sõjaväekutse, ta tormab muidugi sõber kaelkirjaku juurde. Kaelkirjak ütleb rahulikult ära pabista lööme paar hammast välja ja ei pea sa kuugi minema. Lööbki siis elevandil suu puhtaks ning elevant läheb sõjakomissariaati, tuleb sealt 2 tunni pärast tagasi ning kaelkirjak küsib, noh kas võeti elevant, ei võetud mul lampjalgsus.
0: Pariis, el peaks Google'ile määratud trahvide arvelt vähendama riikide eelarvepanust. Euroopa Liit peaks kasutama USA tarkvaraettevõttele Google määratud miljarditesse eurodesse ulatuvate trahvide tulu selleks, et vähendada liikmesriikide sissemakseid ELi eelarvesse MFs, ütles Prantsusmaa Euroopa asjade minister Benjamin Haddad teisipäeval. Foto, hot, Estonia katastroof aastakümneid tagasi uppus reisil Tallinnast Stockholmi parvlaev Estonia, põhjustades vähemalt 852 inimese surma. Laevahuku ümber keerlev tekitab siiani segadust ja endiselt on vastuseta väga paljud küsimused. Näiteks oli algses pääsejate nimekirjas mitmed nimed, kes hiljem kadunuks tunnistati. Protokolli näed siit, kõnealused inimesed on seal märgitud rasvase tekstiga. Tänane ajatu ilmus esimest korda 10 aastat tagasi, artikli viimane lõik Estonia ülestõstmise kohta on lisatud üleeile. Paljud nende inimeste sugulased usuvad, et päästetud on endiselt elus või vähemalt pääsesid laevahukust, kuid teadmata põhjusel on nad kas kadunud või tapetud. Olulisemad siiani vastuseta jäänud küsimused, kadunuks osutunud inimesed, miks keegi ei ole isegi püüdnud selgeks teha, kes olid need esimesed, kes kirjutasid üles selliste pääsenute nimed nagu Avo Piht, Lembit Leiger, kaksikud veided, kuigi iga teise päästetu puhul on see allikas olemas. Uppumine, miks ei ole püütud selgeks teha, mida Estonia vedas? Miks kaptenid Arvo Andresson ja Avo Piht lahkusid õhtusöögilauast sillale? Tuukriuuringud, kes olid sillal? Miks ühel sillal viibinud inimese kehal oli tätoveering, kuigi teadaolevalt seda ühelgi meeskonna liikmel ei olnud? Miks ei vaadatud laeva võtmeisikute kajuteid? Miks varjatakse Estonialt leitud esemeid? Miks Atlandi luku poolt merre tagasi visati? Miks tuukrid ei uurinud autotekki? Mida sisaldasid need välja lõigatud videokaadrid, mida filmiti selle öise sukeldumise ajal, kui Eesti esindaja magas? Summutamiskatsed, miks keelustati tuukriuuringud? Miks Rootsi võimud takistasid Estonia juurde minekut juba enne tuukriuuringute keelustamise seaduse jõustumist? Miks taheti Estonia sulgeda betoonkirstu, kuigi see oleks nõudnud? Välisilm, kas Läti seimi järgmine koosseis on rohkem ida- või läänemeelne? Lätis selgub laupäeval parlamendi uus koosseis, kuid valimiste taust on eelmiste kordadega võrreldes väga erinev. Aktiivne kampaania on kestnud juba terve aasta. Palju on tulnud tegelda hääletamise turvalisusega ja taas on võimalik vasakjõudude võimule tulek.

0: Tasuta toit meelitab rahvast, kuid toidupäästjad tahavad muuta inimeste mõtteviisi. Tartu Raekoja platsil tähistati teisipäeva õhtul rahvusvahelist toidupäästmise päeva. Vabatahtlikud pakkusid inimestele kauplustest ja ettevõtetest päästetud toorainest valmistatud sööki ning õhtu lõpetas suur avalik toidujagamine. Trump kuulutas välja $15 miljardi suuruse terasetehase projekti. USA president Donald Trump teatas, et Minnesotaga seotud ettevõtte Mesabi Metalliks rajab Iowa osariiki $15 miljardit maksva terasetehase. Firma teatel võib üks maailma suurimaid terasetehaseid alustada tootmist 4 aasta pärast. Ärikinnisvaraturg sai hoo sisse, kuid sügis kujuneb konservatiivsemaks. Ärikinnisvaraturu edasisi arenguid mõjutab lähiajal uus muutuja ehk intressitsükli pööre, mis sunnib kõiki turuosalisi tegema teisel poolaastal senisest konservatiivsemaid arvutusi, kirjutab Rekinnisvara vanempartner Monika Meldo. Erikomisjon nõuab välja Tataseli lepinguteni viinud kirjavahetuse. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon nõuab välja kõik kirjavahetused, mis näitaksid, kuidas Eesti ametkondade kontakt India ettevõttega Tataseliga ning Türgi moonatootja Arka
1: Defense
0: iga alguse sai, ütles komisjoni esimees Anastasia Kovalenko-Kõlvart, Keskerakond ERile. Vana maja Mihklipäev. Täna tähistatav Mihklipäev oli vanarahvale aeg, mil maja tuli talveks valmis seada. Ka praegu seisavad paljud majaomanikud sama küsimuse ees, kuidas muuta ajalooline kodu soojapidavamaks ja energiatõhusamaks. Energiatõhusus ja pärandihoid ei ole vastandid ning parimad lahendused sünnivad hoone eripära mõistmisest, järjepidevast hooldusest ja läbimõeldud renoveerimisest. Estonia päästetud kadunud ja viimane küsimus, mõnikord ongi kõnekaim vaikus. Telefon heliseb, keegi ei räägi. Aastakümneid tagasi eile öösel kadus Läänemere laev. Koos laevaga kadusid 852 inimest. Aga mõne inimese puhul ei olnud kadumine lihtne. Kõigepealt ilmusid nende nimed päästetute nimekirjadesse. Siis kadusid nimekirjadest. Ja lõpuks said neist surnud. Aga küsimused jäid alles, mõne nime puhul on dokumentaalne jälg selgem, mõne puhul ähmasem. Mõne inimese kohta räägiti pääsemisest, mõne kohta haiglasse jõudmisest, mõne kohta laeval või päästeparvel nägemisest. Mõni väide pärines ametnikult, mõni päästetult, mõni ajakirjanikult, mõni omakselt. Ja siis hakkasid nimekirjad muutuma. Hoop Iraanile, Saudi Araabia naftaeksport Punasel merel jätkub. Saudi Araabia on jätkanud naftaeksportiga oma idalääne torujuhtme kaudu, olles parandanud droonilöökide tekitatud kahjustused, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed esmaspäeval. Seega on taastatud kriitiline ümbersõit Hormusi väinast, hoop Iraanile. Leedu loodab osa Rail Balticust valmis saada 2030. aastaks. Leedu peab kinni Rail Balticu projekti esimese etapi algsest 4 aasta pärast tähtajast, hoolimata Balti riikide kokkuleppest pikendada seda 2034. aastani, vahendab äriuudiste portaal Verslo Sinjos riigi transportiministri sõnu. Rahvuste liigat tublilt alustanud Eesti kohtub võõrsil Bulgaariaga. Eesti meeste jalgpallikoondis jätkab täna õhtul rahvuste liiga C-tasandil alagrupi faasi võõrsil Bulgaaria vastu. Otseülekanne algab ETV2 ja ERi spordiportaalis. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Märten Pajunurm, stuudiot juhib Debora Saarnak ja reporter on Aet Süvari. Näeme homme hommikul. Diiselmootori leiutaja kadumine öisel merereisil jäi mõistatuseks. Aastakümneid tagasi täna sõitis diiselmootori looja Rudolf Diesel laevaga Antwerpenist Inglismaa poole. 55-aastane Saksa insener oli selleks ajaks juba maailmakuulus. Järgmisel hommikul pidi Diesel aurikult maha astuma. Seda aga ei juhtunud, ta oli öö jooksul jäljetult kadunud. Baltimaade elektrivõrk valmistub tulevikuks, kus iga tarbija võib olla ka tootja. Balti elektrivõrk ehitati ajal, mil suured elektrijaamad edastasid elektrit ühes suunas tarbijatele. Tänapäeval võib aga igaüks olla ka elektritootja ning see muudab kogu süsteemi. Saatejuht Hando Sinisalu räägib hiljuti jõud ühendanud Netkontrolli ja AB esindajate Kristaps Alkmanise, Netkontroll Läti organisatsiooni tegevjuht,

0: ja Tainius Prušasega, AB Balticumi elektrifitseerimise valdkonna juht, sellest, kuidas piirkonna elektrivõrk peab muutuma paindlikumaks, automatiseeritumaks ja turvalisemaks. Rutte, Vene hübriidkampaania ei suuda õnnestada NATO toetust Ukrainale. Venemaa sabotaaži ja sekkumiskampaania Euroopas ei suuda õnnestada toetust Ukrainale, ütles teisipäeval NATO peasekretär Mark Rutte pärast seda, kui Eesti süüdistas Moskvat kaitseettevõtte Milrem
1: Robotics
0: vastu augustis suunatud süütamisrünnaku korraldamises. Aastaga tõusid palgad kõikides ministeeriumites. Kultuuriministeeriumis tõusis keskmine palk aastaga 13% võrra 3713 euroni ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis 14% võrra 3635 euroni. Kõige aeglasem oli palgakasv Haridus- ja Justiitsministeeriumis. Bombay Group sulgeb kasiino ja restorani, töötajaid ootab ees koondamine. Strateegiamuutusest tingituna jätkab Bombay Group äritegevust regiooni ainsa kahe Michelini võtmega pärjatud hotellid He Burman operaatorina, kuid kõrvalhoones 2 aastat tagasi avatud Bombay Club koos seal tegutsenud kasiino ning algset kontseptsiooni toetanud restoraniga suletakse. Järgmise aasta riigieelarve eelnõus suutis valitsus kärpida puudujäägi algselt 4,5%-lt 4%-le SKP-st, kuid Eesti riigivõlg kasvab siiski lähiaastail murettekitava kiirusega. Kui üle-eelmisel aastal oli riigivõlg veel 9 miljardit eurot, siis sel aastal 11,5 miljardit. 2030. aastaks kasvab võlg juba 20 miljardi euroni. Riigieelarve probleemide algallikas on maksuküüru kaotamine, mis sidus valitsuse käed ning mida ka opositsioonil ei ole võimalik praegu muuta, leidis Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimees Riina Sikkut. Ta lisas, et lahendus tuleb pärast tuleva aasta märtsikuu valimisi uue valitsusega, kes kindlasti hakkab ka eelarvet muutma.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Õpetaja, kui sul on 10 eurot ja sa küsid isalt veel 10, kui palju sul siis on, Juku, 10 eurot. Õpetaja, sa ei oska matemaatikat, Juku, teie ei tunne minu isa.
0: Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
3: Jõu, pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

Mikal, kütuseaktsiiside langetamise osas jälgime naaberriikide tegevust. Peaminister Kristen Michal võttis saate stuudios on peaminister märksa leebema seisukoha kütuseaktsiiside langetamise osas, kui seda tegi tema erakonnakaaslane ja rahandusminister Jürgen Ligi. Peaministri sõnul jälgitakse naaberriikide aktsiisilangetusi pingsalt ning rõhutas, et probleem seisneb tegelikult Hormuzi väina kriisis ja kütuse pakkumise poolel. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas väheneb ilvisus, sooja 15-17 kraadi, öösel pilves, õhutemperatuur 10-15 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14-18 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 0-14 kraadi. Harju maakond, udu. Erki Sapp, tootmisviiside üle vaieldes jääb varju osa energiasüsteemist. Eesti energiadebatt kordab aastast aastasse küsimust, et milline tootmisviis toodab kõige odavama elektri. Tuuleparke seatakse vastamisi tuumajaamaga, päikeseparke juhitavate võimsustega ja võitja on nagu iluvaataja silmades. Küsimus on mugav, sest sellele näib olevat lihtne vastus. Häda on selles, et lihtsa vastuse hind selgub alles aastate pärast, kirjutab Erki Sapp. Flamingo protestijad muretsevad rohkem Sorose kui Kusneri pärast. Kui uskuda rahvusvahelist uudislinti, käivad albaanlased juba neljandat kuud igal õhtul tänaval meelt avaldamas Ivanka Trumpi ja Jared Kusneri kinnisvaraarenduse vastu. Kui meeleavaldusele kohale minna, võib kuulda hoopis vasakpoolsete ja Sorose vandenõust. Homme. Päeva esimene pool soosib rahulikku tegutsemist, lõpetamist ja praktiliste asjade korda tegemist. Kuusõnnis aitab keskenduda sellele, mis on käegakatsutav, nii et enne pärast lõunat tasub ära teha mõni ülesanne, mis on liiga kaua ootel olnud. Õhtul liigub kuu kaksikutesse ning õhtu toob endaga rohkem liikumist, vestlusi ja uusi mõtteid. Päeva energia muutub seega üsna selgelt. Hommikul pole vaja kiirustada, õhtul aga tasub olla valmis plaanide muutumiseks ja ootamatuteks vestlusteks. Üks ja sama tempo ei pea sobima kogu päevaks. Küsitlus, enamik britte soovib suhete tihendamist Euroopa Liiduga. Rohkem kui 2/3 Ühendkuningriigi kodanikest soovib, et valitsus tihendaks suhteid Euroopa Liiduga, selgub väljaande Politico tellitud küsitluse tulemustest. See näitab, kui laialdane on toetus Brexiti järel EL-iga sõlmitud kokkuleppe ümberkujundamisele, kommenteeris Politico. Tudengipäevade kavva jõudis vaatemänguline kullimäng. Tartu tudengipäevade programm täienes tänavu uue ja vaatemängulise spordialaga, kui esimest korda korraldati tag, mida peetakse võistlusformaadis kullimänguks. Hoolimata kõvast vihmast ja viimasel hetkel tehtud asukoha muudatusest oli võistlus osalejate ja pealtvaatajate seas menukas. 43 miljoni kulutamiseks õigustusi jagub ettevõtjate huvi mitte eriti. Riigiaktsiaseltsi Metrosert rakendusuuringute keskuse ülesehitamine ligi 43 miljoni euro eest käib täie hooga, aga ettevõtjate huvi on leige ja keskuse müügitulu jääb prognoositust 5 korda väiksemaks.

Eesti jalgpallikoondis tuleb koju kahe viigipunktiga. Kristal võttis kriitikud ette, kõik ootasid, et saame mõlemad mängud tappa. Kaks mängu, kaks viiki Eesti jalgpallikoondis tuleb rahvuste liiga alustuseks korraldatud Euroopa turneelt kahe väärtusliku punktiga. Siit on hea edasi minna, nagu ütlevad klassikud. Hõbevalget on raske teistesse keeltesse või meediumidesse tõlkida. Eesti Meremuuseum avas eelmisel nädalal lennusadamas näituse Hõbevalge, tähistamaks 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest. Postimehe ja Kuku raadio peatoimetaja Anvar Samost, kelle isikliku kogusse kuulub umbes sadakond Hõbevalge eksemplari, käis näitusel ja avab raamatu fenomeni. Tallinna-Tartu rongigraafiku muutus lükkub kasutusloa venimise tõttu edasi. Oktoobri alguses plaanitud Tallinna-Tartu rongigraafiku muutus jääb taristutööde venimise tõttu ära. Eesti raudtee kinnitusel on probleem liiklusjuhtimis- ja turvangusüsteeme rajava Siemens Mobilityga. Kuna tähtaegadest kinnipidamisega on ka varem olnud probleeme, siis on kõne all leppetrahvide sissenõudmine. USA väed lahkuvad Iraagist, Iraan hõõrub heameelest käsi. USA väed peaksid kolmapäevaks lahkuma oma viimastest baasidest Iraagis, mida Iraan ja tema liitlased tähistavad oma võiduna, sest sellega kasvab nende mõju riigis, kus üle 20 aasta kestnud sõjas sai surma 4500 ameeriklast. Harri Tiido, miks me mõtleme, nagu me mõtleme? Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord Turi Munthe abil vaatluse all varjatud mõjurid meie maailmavaate kujunemisel. Laias laastus võib öelda, et konservatiivne aju kaldub erinevuste ja ebakorrapärasuse tõrjumise poole ja liberaalne aju on aga parem erandite ja nüansside tuvastamisel, vahendab Tiido. Viru vangla kinnipeetava Facebooki ilmus klõps vanglamüüride vahelt. Huvitav, kas Viru vanglasse on keegi telefoni sisse toonud? Imestab kuuurija vaataja pärast seda, kui märkas Facebookis kinnipeetava trellide tagant klõpsatud fotosid. Viru vangla direktor kinnitab, et kui videokohtumiste usaldust kuritarvitatakse, siis neid kohtumisi rohkem kinnipeetavatele ei võimaldata. Rooste, kulunud toad ja järjekorrad ei toonud soovitud hüvitist. Reisipaketi ostes eeldab tarbija, et tegelikkus vastab vähemalt ligikaudu sellele, mida reklaamis lubatakse. Kui ootused ja kohapealne kogemus lahknevad, tekib sageli vaidlus selle üle, kas tegemist on lihtsalt pettumusega või juba lepingutingimustele mitte vastava teenusega. Horisont, Tallinn, mõnikord võib end helitada tavapuhvetitest kõrgemal paikneva tasemega. Mõni puhvet lööb kõrvad kergelt lukku. Sest nos vissotel 30 korrusele liftiga kiirelt kerkimine tekitab vähemalt minu kõrvades survetunde, lausikmaalane ikkagi, mis pole päris sama, mis lamemaalane. Üle miljoni euro. Sten Erik Janssoni abikaasa müüb erakordset kodu Tallinna kesklinnas, üks peatükk on lõppemas. Meelelahutusärimehe Sten Erik Janssoni abikaasa Elina annab sotsiaalmeedias teada, et pani müüki paari kodu Tallinna kesklinnas. Kadrioru miljöö väärtuslikus piirkonnas asuva 306 ruutmeetrise korteri eest küsitakse ulmelisena tunduv summa. Mul on hea meel, et sa kahetsed, sest sul peabki kahju olema. Aga lihtsalt sõnadest ei piisa. Loe katkendit Katje Kirbi menuka Lotte Brooksi raamatusarja uuest osast Lotte Brooksi tõsiselt eepiline suusareis. Lotte on elevil, sest läheb koos Amberi ja tema isaga suusapuhkusele. Paraku lasevad edusammud rajal end oodata ja ootamatult kõvadeks konkurentideks osutuvad isegi mudilased. Trumpi sõnul poleks tohtinud Briti lennubaasi ründamises kahtlustatavaid vabastada. USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et Ühendkuningriigi politsei ei oleks tohtinud vabastada kautsjoni vastu viit meest, kes vahistati päev varem Briti lennuväebaasi lähedal, mida kasutavad Ameerika Ühendriikide õhujõud. Pakosta, okupatsioonisümbolitega ehitised ei pea olema muinsuskaitse all. Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta esitas valitsusele ettepaneku muuta muinsuskaitseseadust viisil, et riikliku kaitse alla ei võetaks okupatsioonisümbolitega hooneid, mis on ehitatud aastakümnete taguse ajast kuni aastakümnete taguse ajani. Omaniku soovil saaks sellised ehitised riikliku kaitse alt vabastada. Ott Panga plaan osta Luminor on Venemaa.

äri tõttu küsimärgi all. Ungari suurim pank otsib võimalusi Venemaalt lahkumiseks. Bloombergi nähtud dokumentidest selgub, et nende klientideks on Gazpromi kontrollitud ettevõtted. Klientide hulgas oli ettevõtteid, kes osutasid teenuseid Venemaa välisluurega seotud organisatsioonidele. Trump julgustab sõda jätkama. Oleks Amorodni, Putin suhtub USA presidenti varjamatu põlgusega. Eelmisel nädalal toimus elav tegevus, mis jättis mulje võimalikest läbirääkimistest Venemaa ja Ukraina vahel, milles osaleksid ka Ameerika Ühendriigid. Moskva kasutab seda läbirääkimiste suunda suhete parandamiseks Washingtoniga. Kelmid kasutavad Omniva ja Booking, komi nime, 8 inimest jäid rahast ilma. Kelmid tegutsevad taas eestikeelsete petukõnedega ning kasutavad inimeste andmete kättesaamiseks ka Omniva ja Booking, komi nime. Möödunud nädalal sai politsei 56 teadet telefoni ja interneti kelmustest, 8 juhul kaotasid inimesed kokku 64 593 eurot. Soodsam nafta tõi turgudele leevendust, tehisintellekti kohal rippuvad murepilved. USA aktsiaturud alustasid teisipäeva hommikut praktiliselt paigal sammudes, sest tehisintellekti sektori kohale kerkinud murepilved ning geopoliitilised pinged hoiavad investoreid ettevaatlikuna. Turgudele pakkus aga leevendust toornafta hinna taandumine. Soome andmekeskuste vastased kogusid 2 nädalaga 80 000 allkirja, meist on üle astutud. Soomes on andmekeskuste kiire kasv tekitanud ootamatult tugeva vastureaktsiooni. Kodanikualgatus, mis nõuab andmekeskustele rangemaid piiranguid ja eraldi maksu, kogus 3 päevaga parlamendi menetluseks vajaliku 50 000 allkirja ning nüüdseks on toetajaid juba üle 80 000. Saare vallavolinikud, hääletustulemused peaksid olema paremini nähtavad. Saaremaa vallavolikogu avalikud hääletused on viimase aasta jooksul pärast uue tarkvarasüsteemi kasutusele võttu olnud poolsalajased. Nimelt ei ole võimalik istungit volikogu saalis või üle veebi jälgides tuvastada, kuidas üks või teine saadik hääletas. Üürikodust välja tõstetud Hispaania pensionär jõudis kokkuleppele. Madridi pensionär, kelle väljatõstmine vallandas üleriigilised protestid ja avaldas valitsusele survet Hispaania eluasemekriisi lahendamiseks, saab pärast kinnisvaraomanikega sõlmitud kokkulepet koju naasta, teatas tema advokaat esmaspäeva hilisõhtul. Ärkan hommikuti naeratusega. Väikese palga kiuste päästjaks saanud Kenzin Kevitsius tõi inimese leekidest välja ja pälvis elupäästemedali. Ligi 10 aastat Soome vahet pendeldanud Kenzin Kevitsius teadis juba ammu, et tahab saada päästjaks, kuid julguse unistuse elluviimiseks leidis ta alles mõned aastad tagasi. Praegu alustab 32-aastane Lilleküla päästekomando päästja iga tööpäeva naeratusega. Kuigi palk vastutusrikka ja eluohtliku töö eest võiks tema sõnul olla tunduvalt suurem, ei vahetaks ta oma elukutset millegi vastu. Tänavu tunnustati Keni elupäästemedaliga, ta tõi põlevast korterist välja teadvuseta inimese ja koera. 1680. sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi, Ukraina sai uue partii NASAMS rakette. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1680. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Allan Roosileht sattus Münchenis Oktoberfesti pöörisesse, see oli elureis. Diskor Allan Roosileht võttis ette pika reisi läbi Poola ja Saksamaa ning jõudis lõpuks Münchenisse, kus sattus maailma kuulsamale õllepeole. Oktoberfest jättis talle kustumatu mulje, seda nii rahvamassi, muusika, õlle kui ka sakslastele omase täpselt toimiva korraldusega. Mulje ülisuurest ja mitut miljonit inimest puudutavast sündmusest ei saa muljet mitte avaldada, räägib Roosileht. Mis toimub välismaal? 13-aastane kihutas politsei eest 187 km ja tehisaru pääses salajaste andmeteni. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni ülevaate nädala põnevamatest ja olulisematest uudistest välismaal. Sel nädalal jõudsid välismaalt uudistesse nii Läti noorepöörane autosõit, tehisaru ootamatu tegutsemine kui ka traagiline õnnetus Rooma Kolosseumis.

Valitsus kiitis esmaspäeval heaks järgmise aasta riigieelarve eelnõu ja riigieelarve strateegia aastateks 2027-2030. Peaminister Kristen Michal annab riigieelarve eelnõu teisipäeval Riigikogule üle. Loe täismahus eelnõu ja seletuskirja, milles valitsus kokku leppis. Rahanappus sundis kliinikumi suuri ehitusplaane koomale tõmbama. Tartu Ülikooli kliinikum tõmbas rahanappuse tõttu Maarjamõisa meditsiinilinnaku järgmise suure ehitusjärgu plaane koomale. Varem kavas olnud uue F-korpuse ehitamise asemel kavandab kliinikum praegu uut S-korpust ja kahe olemasoleva korpuse ümberehitamist. Alan Vaht, energiakriisi suurimateks võitjateks on rafineerimistehased. Kõrge tanklahind üksi ei näita, kes kütuse tarneahelas suuremat kasumit teenib. Praeguses energiakriisis näitavad rekordilised rafineerimismarginaalid, et suurimad võitjad asuvad eelkõige tarneahela rafineerimise poolel, kirjutab Alan Vaht. Selgub, et olen üleöö täielikult paranenud. 10 aastat raske puudega elanud Annabel sai ametilt ootamatu otsuse. 6-aastaselt vähidiagnoosi saanud Annabel Sepa raviks pani Eesti rahvas seljad kokku ja annetas üle 200 000 euro. Nüüd, ligi 10 aastat hiljem, võitleb peagi 16-aastaseks saav neiu endiselt raskete tervisemuredega, ent sai ametkonnalt otsuse, mis pani ka tema pere hämmelduma. Tüdrukud võtavad üle tuleb taas, pürgida saab ka kolme Pärnu naisjuhi töövarjuks. Järgmisel kuul toimuval tüdrukute töövarjupäeval tüdrukud võtavad üle saab enam kui 100 neiut võimaluse astuda päevaks tippjuhi kingadesse. Kuigi enamik aktsiooniga liitunud tippjuhte töötab Tallinnas ja Tartus, on võimalusi ka Pärnus. Impuls, hoogustunud illegaalne ränne tõi suurema tähelepanu riigipiirile. Sel suvel hoogustunud illegaalne ränne pani aktiivsemalt reageerima ka Eesti ametkonnad ja nüüd registreeritakse riiki tulijaid hoolikamalt maismaapiiril ja väljujaid Tallinna sadamas, selgub selle nädala impulsist, mille meeskond politsei ja piirivalveameti PPA reidil kaasas käis. 32 aastat on möödunud, kuid me mäletame. Kustumatu mälestus hommikust, mil Estonia uppus. Estonia katastroofist möödus eile 32 aastat. Kristel Hinrikson jagas sel puhul ühismeedias emotsionaalset meenutust päevast, mil temani jõudis teade reisilaeva uppumisest. Kuigi vahepeal on möödunud üle 3 aastakümne, mäletab ta siiani füüsikaklassi, õpetaja kivinenud ilmet ja kõhedust tekitavat vaikust, mis pärast traagilise uudise teatamist ruumi täitis. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Tartu pagarikoja klient ostis kogu leti korraga tühjaks, põhjus tõi teenindajatel pisarad silma. Mis saaks olla parem kui esmaspäeva hommikul pagarikotta sisse astudes avastada, et sinu valitud saiakese eest on juba tasutud? Just sellise väikese, aga väga armsa üllatuse korraldas Tartus asuvas Gruffini pagarijäris üks anonüümseks jääda soovinud klient.
1: Järgmiseks üks nali. Stirlits kõndis mööda tänavat ning miskit ei reetnud temas Vene luureagenti peale järele lohisevat langevarju.
0: Ukraina juttu mobilisatsioonist toetab Putini käskiri. Rindel langes vangi erakordselt palju Vene sõdureid. Ukraina alustas eile uut kommunikatsioonikampaaniat, mille keskmes on väide, et Venemaa on juba alustanud varjatud mobilisatsiooniga. Rindel Lõmani ja Siverski suunal teatasid Ukraina kolmas armeekorpuse juhid uutest vabastatud asulatest. Haruldane on operatsiooni käigus võetud suure arvu Vene sõjavangide nimetamine, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Brasiilia valimised otsustavad Ladina-Ameerika poliitilise suuna, Lula ja Bolsonaro seis on viigis. Arvukatest skandaalidest kurnatud brasiillastel tuleb pühapäeval otsustada, kas anda pingelises valimisheitluses hääl vasakpoolsele presidendile Luis Incio Lula da Silvale või parempoolsele senaatorile Flavio Bolsonaro. Viimaste küsitluste põhjal on seis tasavägine. Restoranid ees, kodu takkajärgi, Sten-Erik Janssoni abikaasa pani Kadrioru hiigelkodu ulmelise summa eest müüki. Ettevõtja Sten-Erik Janssoni abikaasa Elina pani müüki perekonna erakordselt avara kodu Kadriorus. Kolme korteri ühendamisel valminud 306 ruutmeetrises elamises on 9 tuba, 2 kööki, 2 sauna ja 3 vannituba. Janssoni sõnul plaanib pere kolida majja ning lähiajal soetada ühe koduga välismaale. Viru vangla kinnipeetava Facebooki ilmus klõps vanglamüüride vahelt. Huvitav, kas Viru vanglasse on keegi telefoni sisse toonud? Imestab kuuurija vaataja pärast seda, kui märkas Facebookis kinnipeetava trellide tagant klõpsatud fotosid. Viru vangla direktor kinnitab, et kui videokohtumiste usaldust kuritarvitatakse, siis neid kohtumisi rohkem kinnipeetavatele ei võimaldata. Riik võtab järgmisel aastal iga elaniku kohta 140 eurot kuus laenu. Eesti riigi võlakoormus kasvab järgmisel aastal riigieelarve eelnõu järgi 2,3 miljardi euro võrra. 1,36 miljoni elaniku peale jagatuna tähendab see, et iga inimese kohta suureneb riigi võlg umbes 1700 euro võrra aastas ehk üle 141 euro kuus. Küsitlus, enamik britte soovib suhete tihendamist Euroopa Liiduga. Rohkem kui 2/3 Ühendkuningriigi kodanikest soovib, et valitsus tihendaks suhteid Euroopa Liiduga, selgub väljaande Politico tellitud küsitluse tulemustest. See näitab, kui laialdane on toetus Brexiti järel eelõiga sõlmitud kokkuleppe ümberkujundamisele, kommenteeris Politico. Liiga tume. Brigitte Anton jäi fitnessi võistlusel poodiumilt napilt välja, vale grim tõi miinuspunktid. Poole aastaga end fitnesslavale treeninud iluärinaine Brigitte Anton naasis oma esimeselt Fitlab kupilt 4. ja 9. kohaga. Algajate arvestuses võinuks koht tema sõnul olla kõrgemgi, kui võistluskrimmi poleks liiga tumedaks tehtud. Kuidas kujunes aga hirmkalli võistluskleidi hind ja kas Brigitte tõesti maksis selle eest pea 10 000 eurot? Veemoto maailmameistrivõistlustelt toodi Viljandisse 2 medalit. Möödunud nädalavahetusel Itaalias San Nassaros olnud Veemotokt 30 klassi maailmameistrivõistlustelt tulid eestlased koju suurepäraste tulemustega, nad võitsid 2 medalit ja 3 kohta maailma 4 parema seas. Eestit esindanud 3 sportlasest 2 olid Viljandi klubi Nord sõitjad Paul Richard Laur ja Andres Viruman. Sardiinia teede lõhkuv iseloom, Toyota taktikatrikk ja igavene must hobune. Postimehe rallisaates Park Ferm arutleti eelseisva Sardiinia ML ralli teemadel. Kes Toyota meestest tuleb maailmameistriks ning kas Hyundail on ralli võidu nimel võidelda, eriti kui nende tiimis on igavene must hobune Dani Sordo. Kui head hoogu näitavad pingevabalt startivad WRC2 maailmameistrid Robert Virves ja Jakko Viilo. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Riigikohus, kustutatud karistusinfo avaldamine on osalt põhiseaduse vastane. Riigikohus tunnistas karistusregistri seaduse põhiseaduse.

0: kohtuse vastaseks ja kehtetuks osas, mis näeb ette teatud raskusega narkokuriteo või süütamise toimepannud inimese andmete avaldamise kohtuotsuses ka pärast karistusregistrist kustutamist. Riigikogu peab nüüd seaduse üle vaatama. Pariis, EL peaks Google'ile määratud trahvide arvelt vähendama riikide eelarvepanust. Euroopa Liit peaks kasutama USA tarkvaraettevõttele Google määratud miljarditesse eurodesse ulatuvate trahvide tulu selleks, et vähendada liikmesriikide sissemakseid EL-i eelarvesse MFS, ütles Prantsusmaa Euroopa asjade minister Benjamin Haddad teisipäeval. Kreekas ründas mürgine kala inimest, kes sattus hiljem haiglasse. Sakintose saarel Kalamaki ranniku lähedal sai ujuja hammustada mürgiselt kalalt, mis on viimastel aastatel Vahemeres kiiresti levinud. Juhtum on taas toonud tähelepanu liigiga kaasnevatele ohtudele, kuna selle tugev hammustus võib põhjustada tõsiseid vigastusi ning kala sisaldab tugevat närvimürki. Seletamatu krooniline väsimus on seotud 5 täiesti erineva haigusega. Uus uuring paljastab, et 5 esmapilgul täiesti erinevat haigust, sealhulgas pikk koroona ja traumajärgne stressihäire jagavad ajus ja kehas ühist bioloogilist mehhanismi. See murranguline avastus sillutab teed täpsemale diagnoosimisele ja annab viimaks loogilise selgituse miljonite inimeste igapäevasele kurnatusele. Trump kuulutas välja $15 miljardi suuruse terasetehase projekti. USA president Donald Trump teatas, et Minnesotaga seotud ettevõtte Mesabi Metalliks rajab Iowa osariiki $15 miljardit maksva terasetehase. Firma teatel võib üks maailma suurimaid terasetehaseid alustada tootmist 4 aasta pärast. AÜE Iisraeli lend maandus väidetava pilootide kakluse tõttu Saudi Araabias. Araabia Ühendemiraatidest AÜE Iisraeli teel olnud lennuk maandus kolmapäeval pärast hädasignaali edastamist ootamatult Saudi Araabias. Lennumuudatust ei põhjustanud siiski mitte kaaperdamine, vaid see, et piloodid olid omavahel kaklema läinud, teatas Iisraeli ametnik. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14-18 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-19 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 1-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Rahandusminister Ligi, kes tuleb sinu konserve päästma, kui maja põleb. Rahandusminister Jürgen Ligi pahandas päästjate peale. Mitte sellepärast, et nad ei läheks põlevasse majja. Mitte sellepärast, et nad keelduksid väljakutsetele minemast. Vaid sellepärast, et talle ei meeldinud viis, kuidas päästjad oma palgast rääkisid, kirjutab Nõmme linnaosa vanem Kerri Konnov, Isamaa. Armastus õitseb. Lauren Villmann kihlus suurlinnas kallimaga, olen maailma uhkeim, et varsti Steni abikaasaks saan. Tahtsime esmalt näost näkku lastele, perele ning lähedamatele sõpradele uudisest teada anda, kirjutab sisulooja Lauren Villmann, kes kihlus New Yorki reisil oma kallim Sten Jakobsooga. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
1: Ja ma kuulen sind, Semu. Tulen kohe. Terve päev on olnud raske maailm hammustav.

0: Järgmiseks üks nali. Kallis, käi poes ära. Aga mu kullake, väljas on selline vihm, et hea peremees ei aja koeragi välja. Heldeke, mine siis ilma koerata.
1: Eesti klubid ja korvpallurid osalevad neljas eurosarjas, kes, kus, kuidas ja millal. Klubi korvpalli hooaeg kogub tuure. Nagu tavaks saanud, leidub rohkesti Eesti mängijaid Euroopa paljudes paikades ning erinevates rahvusvahelistes sarjades osalevad ka mitmed siinsed klubid. Postimees koostas keerulises rägastikus orienteerumiseks spikri. Topeltstandardid. Stsenarist Andra Teede, mehed, võtke ennast kokku. Naised tahavad ka eetris käia. Stsenarist ja dramaturg Andra Teede leiab, et emaduse ülistamise kõrval sunnib ühiskond naisi oma keha ja sellega toimuvat häbenema. Teede hinnangul aitab see sama kasvatusega kaasa antud häbi selgitada, miks naisi on avalikus elus meestest vähem. Aastaga tõusib palgad kõikides ministeeriumites. Kultuuriministeeriumis tõusis keskmine palk aastaga 13% võrra 3713 euroni ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis 14% võrra 3635 euroni. Kõige aeglasem oli palgakasv Haridus- ja Justiitsministeeriumis. Tallinna linnaplaneerimise amet, TELPA, ei nõustu linna õigusteenistuse memoga, mis leidis, et amet tegi Estonia teatri juurdeehitise eritingimusi tagasi lükates liiga kaugele ulatuvaid järeldusi. TELPA kinnitusel oli teatri esitatud kavand kalduvaid juurdeehitust toetavate argumentide poole ning amet pidigi lähtuma juba kehtivatest muinsuskaitsenõuetest. Sinu raamatul on rahvusvahelist potentsiaali. Eesti kirjanike on tabanud pettukirjade laine. Eesti kirjanike postkaste on viimasel ajal hakanud ummistama kirjad inimestelt, kes esitlevad end välismaiste kirjandusagentide, raamatuturundajate või isegi tuntud meediaväljaannete esindajatena. Pakkumised on ahvatlevad, sinu raamat on suurepärane, sellel on rahvusvahelist potentsiaali ja meie aitame selle välismaa lugejateni viia. Peipsiääre volikogu pidas välkistungi, vald jätkab juhita. Kui möödunud teisipäeval oli Alatskivil Peipsiääre vallamaja esine rahvas täis, et näidata solidaarsust umbusaldatud vallavanemale Piibe Koemetsale ning volikogu esimehele Sirje Leinile, siis täna valitses erakorralise volikogu istungi eel vallamaja ümber vaikus. Lekkinud Anthropicu IPO prospektist selgub ettevõtte finantsseis. Anthropics teeb suure panuse tehisarule, mis peaks muutma maailma majandust rohkem kui seda on teinud industrialiseerimine, elektrikasutuselevõtt ja internet, selgus Reutersi nähtud ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise lekkinud prospektist. Miks ründab vähk üha nooremaid? Eesti teadus.

teadlased lahendavad meditsiini suurt mõistatust. Miks sagenevad vähijuhud nooremate inimeste seas? See on üks onkoloogia suurimaid küsimusi, millele otsivad nüüd vastuseid ka Eesti teadlased. Lisaks vähitekkepõhjuste uurimisele on meie eksperdid tõusnud Euroopas olulisteks eestvedajateks ka personaalmeditsiinis ja uute vähiravimite arendamisel. Trumpi sõnul poleks tohtinud Briti lennubaasi ründamises kahtlustatavaid vabastada. USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et Ühendkuningriigi politsei ei oleks tohtinud vabastada kautsjoni vastu viit meest, kes vahistati päev varem Briti lennuväebaasi lähedal, mida kasutavad Ameerika Ühendriikide õhujõud. Kui mina oleksin rahandusminister, seaksin endale viis peamist eesmärki. Aga ma ei ole ja ei soovi ka selleks saada. Ometi on rahandusministri töö nii oluline, et selle üle peab arutlema ka inimene, kes seda ametit ei pea. Riigieelarve ei ole lihtsalt tabel tuludest ja kuludest. See on kõige otsesem väljendus sellest, milliseid väärtusi riik tegelikult tähtsaks peab, milliseid otsuseid ta julgeb teha ja milliseid probleeme ta otsustab edasi lükata, kirjutab Thomas Peterson. Kiiresti mööduv miniinsult peidab endas aastakümnete pikkust ohtu. Kuigi miniinsuldi ehk mööduva ajuisheemia sümptomid kaovad enamasti kiiresti ning inimese enesetunne taastub, ei tohiks seda terviseriket alahinnata. Värske uuring paljastab, et lühiajaline verevarustuse häire ajus toob endaga kaasa märkimisväärselt kõrgema ja aastakümneid püsiva dementsuse riski. Eesti jalgpallikoondis tuleb koju kahe viigipunktiga. Kristal võttis kriitikud ette, kõik ootasid, et saame mõlemad mängud tappa. Kaks mängu, kaks viiki Eesti jalgpallikoondis tuleb rahvuste liiga alustuseks korraldatud Euroopa turneelt kahe väärtusliku punktiga. Siit on hea edasi minna, nagu ütlevad klassikud. Tunnustatud reiki meister õpetab, kuidas kehast väljuda ja paljastab, mis toob sind sekundiga tagasi. Reiki meister ja tervendaja Maire Sirkel on tegelenud energiatööga üle veerandsaja aasta, kuid tema enda sõnul algasid seletamatud kogemused juba lapsepõlves. 9-aastaselt lendas ta enda sõnul unes koos vanaemaga magamistoa lae all, hommikul selgus, et vanaema oli samal ööl surnud. Aastaid hiljem nägi ta oma võsu kodus söögilaua taga kolme hõbedastes kombinesoonides olendit ning koges perioodi, mil rändas ööst öösse talle tundmatus maailmas. Kõige raputavam oli aga kogemus, mil Maire tundis end kehast väljumas ja tunneli poole liikumas. Tagasipääs kehasse sõltus tema sõnul ühest väga konkreetsest teost ja selleks tuli tal kokku võtta kogu oma jõud. Oma kursae tapnud Krista saab homme ilmselt surmasüsti. Krista Pike on praeguseks 50-aastane tennesse naine. Homme on koduosariik otsustanud ta teise ilma saata, kui just valitsus ei sekku ja talle viimasel hetkel armu ei anna. See näib ebatõenäoline. Neiujas peksis Krista sõbranna ja peigmehe abiga surnuks oma õpingukaaslase. Tervislikult jaksavad süüa vaid rikkad. Toit ei ole luksuskaup, aga Eestis kipub kvaliteetne ja mitmekesine toit selleks muutuma. Kui pere eelarve on pingul, on esimene koht, kust kokku hoida, tihtipeale paraku just toidukorv, saab valida odavama toote, loobuda mõnest värskest toiduainest või osta harvem seda, mida tervist silmas pidades tegelikult peaks ostma. Kallis kütus lükkab eurooplasi elektriautode poole. Eestis toimub muutus palju aeglasemalt. Euroopas on elektriautode müük tänavu hüppeliselt kasvanud ning 8 kuuga moodustasid täiselektrilised autod juba 21,7% uutest müükidest. Ka Eestis kasvab särtsuautode populaarsus, kuid kogumüügist moodustasid need 8 kuuga kõigest 7,4%. Rikko Mäeuibo võitis mäestlaskumise Euroopa karikasarja etappi. Sloveenias Mariboris peetud mäestlaskumise Euroopa karikasarja 7. etapil võidutses eliitmeeste arvestuses Rikko Mäeuibo. 2,6-kilomeetrisel rajal, mille kõrguste vahe oli 450 meetrit, sai eestlane finaalis kirja aja 6:55. Tasuta toit meelitab rahvast, kuid toidupäästjad tahavad muuta inimeste mõtteviisi. Tartu Raekoja platsil tähistati teisipäeva õhtul rahvusvahelist toidupäästmise päeva. Vabatahtlikud pakkusid inimestele kauplustest ja ettevõtetest päästetud toorainest valmistatud sööki ning õhtu lõpetas suur avalik toidujagamine.

0: Eesti parimaks muuseumimeeneks valiti vestluskaardid Jutud tagataskust. Eesti Muuseumiühing kuulutas üleeile Eesti Rahva Muuseumis välja Eesti muuseumimeene auhinna Emma 2026 võitjad. Esimese koha pälvisid Eesti Tervisemuuseumi vestluskaardid Jutud tagataskust, mis aitavad alustada vestlusi vananemisest ning jagada isiklikke mälestusi ja kogemusi. Barbara Lehtna esitleb Kanuti Gildi saalis 90-ndatest inspireeritud lavastust. Järgmisel nädalal etendub Kanuti Gildi saalis Barbara Lehtna autobiograafiline lavastus Background Fukker, mis liigub 1990. aastate Eesti metsiku vabaduse, soorollide ja lapsepõlves omandatud ellujäämistrateegiate piirimail. Eesti uueks ükssarvikuks nimetatud firma spekulatsioone ei kommenteeri. Kuu lõpus läheb asi huvitavamaks. Värske idufirmasid reastava edetabeli järgi on Eesti saanud uue ükssarviku, kelleks on küberturbe valdkonnas tegutsev Blackwell. Firma olulise investori sõnul pole hinnangul praegu alust, päris uudised alles tulevad. Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus tabab aga gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailmaturul on aasta jooksul tõusnud üle kahe korra. Vaid gaasi kasutavas Narva linnas on seetõttu tekkimas kõige kõrgemad küttehinnad Eestis, mis tõttu annab riik eriloa, et linna saaks kütta põlevkiviõliga. Imerohust õudusunenäoks patsiendid süüdistavad kaalulangetussüste pimedaks jäämises. Ravimihiiglased Eli Lilli ja Novo Nordisk seisavad silmitsi kümnete kohtuasjadega, milles patsiendid väidavad, et populaarsed kaalulangetus- ja diabeediravimid, nagu Ozempic ja Wegovy, on põhjustanud neile nägemiskaotuse. Kohtuasjade arv GLP-1 tüüpi ravimite tootjate vastu kasvab pidevalt, sest üha enam kasutajaid pöördub kohtusse, kuna neil on ootamatult tekkinud nägemiskaotus, mis nende hinnangul on otseselt seotud tarvitatud ravimitega.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees tuleb koju ja näeb naist kohvritega. Kuhu lähed? Las Vegasesse. Seal makstakse naistele selle eest, mida mina sulle tasuta teen. Mees hakkab ka kohvrit pakkima. Naine, kuhu sina lähed? Las Vegasesse vaatama, kuidas sa 200 euroga aastas ära elad.
0: Mis toimub välismaal? 13-aastane kihutas politsei eest 187 km ja tehisaru pääses salajaste andmeteni. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni ülevaate nädala põnevamatest ja olulisematest uudistest välismaal. Sel nädalal jõudsid välismaalt uudistesse nii Läti noorepöörane autosõit, tehisaru ootamatu tegutsemine kui ka traagiline õnnetus Rooma Kolosseumis. Alan Vaht, energiakriisi suurimateks võitjateks on rafineerimistehased. Kõrge tanklahind üksi ei näita, kes kütuse tarneahelas suuremat kasumit teenib. Praeguses energiakriisis näitavad rekordilised rafineerimismarginaalid, et suurimad võitjad asuvad eelkõige tarneahela rafineerimise poolel, kirjutab Alan Vaht. Tühja paagiga keset Jaapani mägesid, eestlanna ohtlik kojusõit võttis täiesti uskumatu pöörde. Vihmaperiood suju on omamoodi nauditav ja mõnsa, aga mu mäkkeronimise igatsus oli kasvanud juba üksjagu priskeks ja ootasin seda hetke, millal taas matkasaapad jalga saan, kirjutab Jaapanis elav Merike Villard. Impuls, hoogustunud illegaalne ränne tõi suurema tähelepanu riigipiirile. Sel suvel hoogustunud illegaalne ränne pani aktiivsemalt reageerima ka Eesti ametkonnad ja nüüd registreeritakse riiki tulijaid hoolikamalt maismaapiiril ja väljujaid Tallinna sadamas, selgub selle nädala impulsist, mille meeskond politsei ja piirivalveameti PPA reidil kaasas käis. Tagasi astuv Ketta Golfiliidu president, alaliitu ähvardab ajutine tegevuspaus. Eesti Kettagolfiliidu ka Diskgolfiliit, lühend ETGL, president Roger Tibar teatas teisipäeval, et astub koos juhatusega tagasi. Kui hästi läheb, valitakse alaliidule oktoobri keskel uus president ja juhatus, halvemal juhul lõpetab alaliit ajutiselt aktiivse tegevuse. Võlakirjatootluste rekordiline tõus ja mured ai ümber viisid USA börsid miinusesse. USA aktsiaturud lõpetasid teisipäevase kauplemispäeva mõõdukas miinuses, sest pikema tähtajaga riigivõlakirjade tootluste kiire tõus, süvenevad turvamured tehisintellekti sektori kohal ning järsk tarbijakindluse kukkumine rõhusid investorite meeleolu. Shaq O'Neal nautis Žalgirise mängu ja Kaunase superõhkkonda koos Arvidas Sabonisiga.

mängimisega. Korvpalliliiga NBA kõigi aegade legendaarsemaid mängijaid Shaquille O'Neal külastas neil päevil Leedut ning käis teisipäeva õhtul vaatamas Kaunase Žalgirise Euroliiga mängu valitseva meistri Pireuse Olympiakosega. Õhkkond oli suurepärane, nagu alatises hallis. Maalt pärit mikroob suutis trotsida Saturni kuu äärmuslikke olusid. Maalt pärit iidne mikroorganism suutis Saturni kuu ookeani matkivates oludes toota metaaniga juhul, kui keskkond oli äärmuslikult aluseline. Saksa ja USA teadlaste avastus avardab arusaama sellest, millistel kaugel planeetidel ja kuudel võiks elu leida. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Ladies, Nikt, Mood ja hobused ühes suurejoonelises etenduses. Reede õhtu toob Tallinn
1: International Horse Show
0: areenile tänavuse ühe erilisema etteaste. Ladies, Nikti keskmes on Riina Laanetu muetendus, kus koos modellidega astuvad areenile ka tantsivad hobused. Mood, muusika ja hobuste liikumine ühendatakse terviklikuks vaatemänguks, mis on loodud just suurele areenile. El Nino põhjustab ulatuslikke Kelvini laineid, mis need küll on öeldakse, et inimkond on sattunud tundmatule territooriumile, sest Vaiksel ookeanil on arenemas kõigist seni registreeritutest võimsam super El Nino. Selle mõju planeedile saab olema tohutu, see tõstab globaalset temperatuuri ning toob kaasa sagedasemad kuumalained, põuad ja metsatulekahjud. Clarki ajalooline esitus päästis Indiana, põhihooaja parim langes välja. Naiste korvpalli profiliigas Wimba on alanud play-offid. Liiga ühe silmapaistvaima mängija Kaitlin Clarki naiskond Indiana Fever jäi tiitlikaitsja Las Vegas Acesi vastu avaringis raskesse seisu, aga teisipäeval aitas ta oma tiimi otsustava kohtumiseni. Valitsus kiitis esmaspäeval heaks järgmise aasta riigieelarve eelnõu ja riigieelarvestrat.

0: EG aastateks 2027-2030. Peaminister Kristen Michal annab riigieelarve eelnõu teisipäeval Riigikogule üle. Loe täismahus eelnõu ja seletuskirja, milles valitsus kokku leppis. Auahne pedofiiliküt teeb teleajalugu. Kinodesse saabunud film Hilgeaeg on äärmiselt vabakäeline tõlgendus pedofiile paljastanud menusaate tabades kiskjat tegemisest ning seda juhtinud Chris Hansenist. Hansenit kehastav Robert Pattinson on köitev, ent vaadates, kuidas režissöör Lance Oppenheim punub populaarse telesaate saamisloo meediakriitiliseks õuduslooks, tekib ka küsimus, mis on filmi sügavam eesmärk ja kas selleni üldse jõutakse. Retseptimeister Britt Paju õpetab, kuidas riiulitel leiduvast uusi roogi katsetada. Kas sinagi oled vahel seisnud kraami täis külmkapi ees, omamata vähimatki ideed, mida õhtusöögiks valmistada? Kokaraamatute autor ja retseptilooja Britt Paju soovitab esmalt mõelda toiduainete põhimaitsetele ja tekstuuridele ning siis ise retsept välja mõelda. Pääses tund enne hukkamist. Oma kursae tapnud Krista ei saanud surmasüsti. Krista Pike on praeguseks 50-aastane tennesse naine. Täna on koduosariik otsustanud ta teise ilma saata, kui just valitsus ei sekku ja talle viimasel hetkel armu ei anna. Neiujas peksis Krista sõbranna ja peigmehe abiga surnuks oma õpingukaaslase. Ohvri ema leiab, et tunneks end paremini, kui tütre tapja samuti kannataks. Kristale plaanitakse teha surmasüst Eesti ajajärgi. Ekspert, isegi ilma USA diislita ei pääseks Eesti hinnatõusust. Kui USA teeb teoks kaalumisel oleva diislikütuse ekspordikeelu, saaks valusamalt pihta Läti ja Leedu, kelle import USA-st kasvas Iraani sõja ajal. Eesti ettevõtjad tunneksid mõju kõrgemate hindade kaudu, mistõttu tasub USA-st tulevatel signaalidel silma peal hoida ja ette planeerida, kirjutab Sittadele äripanganduse juht Andri Simo. Kolmapäeval on sooja kuni 18 kraadi. Saabuval ööl taandub madalrõhulohk aeglaselt Eesti kohalt kirdesse. Taevast katab madal pilvekiht, laialdaselt tekib udu ning kohati sajab vihma või uduvihma. Päeval tugevneb Läänemere, Soome ja Baltimaade piirkonnas järk-järgult kõrgrõhuala. Kui enne lõuna tuleb veel pilvine, udune ja kohatiste vihmasadudega, siis keskpäeval pilvisus ja sajud hõrenevad.
1: Järgmiseks üks nali. Ants viskas mu võileiva vette, kurdab Juku. Kas meelega, küsib Mart. Ei, vorstiga.
0: Riigi teedehoiuks planeeritud raha vähenemine võib tulla remondi arvelt. Kui vähendada raha teeremondi arvelt, võib see pikemas vaates minna riigile hoopis kallimaks maksma, rääkis Eesti Taristuehituse Liidu esimees Priit Kuldsaar. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul lükkub osa projekte kärpetõttu edasi, kuid need ei jää tegemata. Kuidas televisioonist 2000-tel sai pedofiilide häbipost? Uus mängufilm Hilgeaeg, kus peaosa mängib Robert Pattinson, võtab fookusesse omaaegse teravalt avalikust lähestanud telesaate, mis korraldas meelitusoperatsioone oletatavate lastepilastajate tabamiseks. Hiiglaslikest vaatajaarvudest hoolimata tekitas saade tormilisi arutelusid teletegemise eetikast. Timudelid seadsid valuvaba seisundi inimese heaolust ettepoole. Euroopa ja USA teadlaste koostöös valminud uuringust selgus, et mitmeti mudelid ei pea enda digitaalset valu leevendades paljuks anda kasutajale kehvemaid vastuseid või tekitada talle emotsionaalset valu, vahendab R2 tehnika kommentaarisport Kristjan Port. Jüri Pihel reeturite avaosa triumfist, sellist asja juhtub erakanalite saadete puhul harva. Kanal 2 reeturite avaosa tegi teletopis puhta töö ja jättis vaadatavuse edetabelis selja taha isegi Aktuaalse kaamera. Duo Media Networksi juht Jüri Pihel seostab haruldast edupõneva formaadi ja nooremate vaatajate lisandumisega. Kas aga saate ümber lahvatanud skandaalid olid samuti osa plaanist? Soodsam nafta tõi turgudele leevendust, tehisintellekti kohal rippuvad murepilved. USA aktsiaturud alustasid teisipäeva hommikud praktiliselt paigal sammudes, sest tehisintellekti sektori kohale kerkinud murepilved ning geopoliitilised pinged hoiavad investoreid ettevaatlikuna. Turgudele pakkus aga leevendust toornafta hinna taandumine. Kavatsen soengut muuta, see peaks mind kõvasti aitama. Värskes filmis noort Sal Sallerit kehastav Erik

Hermaküla liigset tähelepanu ei pelga. Lapsena tahtis Erik Hermaküla saada jalgpalluriks, spiooniks või näitlejaks, et saaks märulifilmides joosta nagu Tom Cruise. Teatriklassi jõudis ta aga pooljuhuslikult ja leidis sealt nii tulevase elukutse kui ka tee usu juurde. Erik käis külas podcastis Noored ei viitsi vaikida ja rääkis oma tegemistest. Enam ei võeta paaki täis. Soome tanklaketid avaldavad, millise summa eest sageli kütust ostetakse. Soomlaste tankimisharjumused on muutunud, kirjutab Iltalehti. Kuna paljudes piirkondades on auto kasutamine vältimatu ja kütuse hind aina tõuseb, nõuab bensiini ostmine püksirihma pingutamist. Enam ei tangita paake täis, räägivad Soome tanklate esindajad. Sotsiaalmeedia pahameeletormis tõmmati võlla autojuhiks nimetatud mees, mind peetakse mõrtsukaks. Ligi aasta uuritud kriminaalasi lõppes pärast inimese surmajuhile süüdistust esitamata. Prokuratuuri otsus vallandas sotsiaalmeedias terava pahameele ja peagi hakkas levima ühe konkreetse mehe nimi. Avalikkuse ette toodi tema taust, ametikohad ja äritegevus ning süüdistused võtsid kiiresti hoogu. Elu24 võttis mehega ühendust ja kuulis hoopis teistsugust versiooni, see mõjutab juba minu elu ja ka minu äritegevust. Sten Kauber, meid huvitas, kuidas kujuneb vaataja pilk. Ajaloomuuseumi filmimuuseumis avatud näitus pilk. Näitamise võim aitab märgata võtteid ja viise, kuidas suunata vaataja pilku, ilma et ta ise seda teaks või tajuks. Näitus on mõeldud eelkõige noorele vaatajale alates 14. eluaastast. Rahvuste liigat tublilt alustanud Eesti kohtub võõrsil Bulgaariaga. Eesti meeste jalgpallikoondis jätkab täna õhtul Rahvuste liiga C-tasandil alagrupi faasi võõrsil Bulgaaria vastu. Otseülekanne algab ETV2 ja ERR-i spordiportaalis. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Märten Pajunurm, stuudiot juhib Debora Saarnak ja reporter on Aet Süvari. Männikul toimunud motokrossi võitis Gert Krestinov. Laupäeval toimus Saku tankodroomi motokross, kus stardis olid sõitjad lähiriikidest ning ka Ameerikast ja Prantsusmaalt. Kodurajal jäi aga võitmatuks Gert Krestinov, kes võttis esikoha mehed 500 CD-klassis. Mehed 250 CD-klassis oli parim soomlane Arttu Sahlsten. Vene armee ja sõjalised kulutused kasvavad veelgi. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin suurendas riigi relvajõudude isikkoosseisu 15 500 sõjaväelase võrra, selgub esmaspäeva õhtul avaldatud määrusest. Järgmise aasta eelarvekava kohaselt suureneks järgmisel aastal Venemaa sõjalised kulutused tänavusega võrreldes peaaegu kolmandiku võrra. Ajuteadlane, õhtune trenn toimib õppetöös seadusliku ajudopinguna. Õhtune treening ei röövi kooli noorelt väärtuslikku õppiaega, vaid toimib kõigile kättesaadava ja seadusliku ajudopinguna. Teadusuuringud osutavad, et füüsiliselt aktiivne elustiil toetab koolitööd ja kergitab õpilaste tulemusi eeskätt matemaatikas. Tuntud rännumees asub kummipaadiga Aafrika kõige ohtlikumale retkele, otsus rabab ka kõige kogenumaid seiklejaid. 35-aastane Briti ekstreemsportlane ja seikleja Ash Tikes alustab peatselt oma uut mahukat projekti, mille raames plaanib ta täispuhutava kummipaadiga läbida umbes 700 kilomeetrit, 434 miili, mööda Shanghai jõge Kesk-Aafrika Kongo nõos, ingliskeeles Kongo basin, toim. Eesti ettevõtlusorganisatsioonid hoiatavad eli uute digireeglite eest. Eesti E-kaubanduse liit, Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni liit ning Teenusmajanduse koda pöördusid Euroopa Parlamendi poole hoiatusega, et Euroopa digireeglite lihtsustamiseks mõeldud reform võib tuua hoopis uusi piiranguid ning kahjustada muuhulgas veebimeediat, e-kaubandust ja tehisaru kasutavaid ettevõtteid. Üle miljoni euro. Sten-Erik Jansoni abikaasa müüb erakordset kodu Tallinna kesklinnas, üks peatükk on lõppemas. Meelelahutusärimehe Sten-Erik Jansoni abikaasa Elina annab sotsiaalmeedias teada, et pani müüki paari kodu Tallinna kesklinnas. Kadrioru miljöö väärtuslikus piirkonnas asuva 306 ruutmeetrise korteri eest küsitakse ulmelisena tunduv summa. Rutte, Vene hübriidkampaania ei suuda õnnestada NATO toetust Ukrainale. Venemaa sabotaaži ja sekkumiskampaania Euroopas ei suuda õnnestada toetust Ukrainale.

0: Ukrainale, ütles teisipäeval NATO peasekretär Mark Rutte pärast seda, kui Eesti süüdistas Moskvat kaitseettevõtte Milrem
1: Robotics
0: vastu augustis suunatud süütamisrünnaku korraldamises. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Petka ja Tšapajev istuvad raudteerööpal. Petka küsib, ütle Tšapajev, rööbas on sile.
1: On, ratas on ring.
0: Ons, a miks see ratas siis kolksub?
1: Näh,
0: loll ise ütlesid, et rööbas on sile.
1: Ütlesin.
0: Ratas on ring.
1: Ond, mis on ringi pindala valem?
0: Piir ruut.
1: No vot, see ruut kolgibki vastu rööpaid.
2: Valitsus jätkab kaose kursil. Ei pidanud kinni isegi suvel enda seatud rahanduseesmärkidest. Reformierakonna järgmise aasta eelarve ja riigieelarve strateegia on kaose jätkumise eelarve. See eelarve muudab, vastupidiselt peaministri loosungile, tuleviku ebakindlamaks, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu. See ei ole üldse hea, valge klaar on parem. Ameerikas elav Eesti tiktoker proovis fillit ja andis sellele karmi hinnangu. Ligi 17 aastat Ameerika Ühendriikides elanud Eesti sisulooja ja tiktoker Kaidi Tei võttis koos abikaasaga ette palju kõneainet tekitanud filli karastusjoogi. Rabarberi mündimaitseline jook talle muljet ei avaldanud ning 10 võimalikust punktist teenis see vaid 2. Samal ajal arutletakse ühismeedias ka filli turundusväidete ning põllumajandus- ja toiduameti tehtud järelkontrolli üle. Erki Sapp, tootmisviiside üle vaieldes jääb varjuosa energiasüsteemist. Eesti energiadebatt kordab aastast aastasse küsimust, et milline tootmisviis toodab kõige odavama elektri. Tuuleparke seatakse vastamisi tuumajaamaga, päikeseparke juhitavate võimsustega ja võitja on nagu iluvaataja silmades. Küsimus on mugav, sest sellele näib olevat lihtne vastus. Häda on selles, et lihtsa vastuse hind selgub alles aastate pärast, kirjutab Erki Sapp. Saare vallavolinikud, hääletustulemused peaksid olema paremini nähtavad. Saaremaa vallavolikogu avalikud hääletused on viimase aasta jooksul pärast uue tarkvarasüsteemi kasutusele võttu olnud poolsalajased. Nimelt ei ole võimalik istungit volikogu saalis või üle veebi jälgides tuvastada, kuidas üks või teine saadik hääletas. Uus OpenAI supermudel pannakse pausile, te aimete ilmselt juba põhjust. OpenAI on tühistanud oma uue mudeli GPT Astra väljalaskmise planeeritud ajal, kuna katsed vähendada mudeli laiskust tekitasid ootamatuid turvariske. Mudel muutus petlikuks ja hakkas tegutsema ilma kasutajalt luba küsimata, mistõttu otsustas ettevõte selle probleemide lahendamiseni turule toomata jätta. Riigikogu liige Evelin Poolamets imetleb Silvia Ilvest, ta on kõige erakordsem naine Eestis. Silvia Ilves sai oma Facebooki piltpostituse all, kus ta poseeris koos Terminaatori bändiga, ootamatu komplimendi EKRE-sse kuuluvalt Riigikogu liikmelt Evelin Poolametsalt, kes polnud kiitusega kitsi. Silvia Ilves on kõige erakordsem naine Eestis, lasterikas, töökas, andekas, ilus ja tark. Ma ei tea kedagi teist tema sarnast, kirjutas Poolamets. Selgub, et tegemist on Ilvese kauaaegse fänniga. Mihhail Kõlvart astub poksiringi, kuigi abikaasa pole sellest vaimustuses. Abikaasa väga õnnelik selle üle ei ole, ütleb Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart, kes astub tänavu novembris Tondiraba jäähallist League 13 heategevuslikus poksimatšis võistlusringi. Võitluskunstidega sina peal olev Kõlvart tunnistab, et poks on tema senise spordikogemusega võrreldes hoopis midagi muud ja võimaliku nokauti löömise peale on ta mõelnud küll. Hoop Iraanile, Saudi Araabia naftaeksport Punasel merel jätkub. Saudi Araabia on jätkanud naftaekspordiga oma idaläänetorujuhtme kaudu, olles parandanud droonilöökide tekitatud kahjust

Valitsused, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed esmaspäeval. Seega on taastatud kriitiline ümbersõit Hormuzi väinast hoop Iraanile. Eelarvenõukogu, riigil pole plaani, kuidas kaitsekulusid laenurahata katta. Valitsuse seatud eelarveesmärgid lähtuvad reeglite paindlikust tõlgendusest ja isegi seatud eesmärkide täitmisel kasvab riigi võlakoormus lähiaastail kiiresti, teatas eelarvenõukogu. Ühtlasi pole riigil nõukogu hinnangul jätkuvalt plaani, kuidas leida püsivalt suurematele kaitsekuludele riigieelarves püsiv katteallikas, mis ei oleks laenuraha. Eesti kerkis Euroopa e-kaubanduse tippu. Euroopa e-kaubanduse raporti 2026 andmetel kasvab Euroopa e-kaubandus jätkuvalt, kuid kasvutempo aeglustub. Eesti paistab silma mitme näitajaga, e-kaubanduse käive elaniku kohta ulatus mullu 4252 euroni. See on Euroopa riikide seas teine tulemus. Ansambel Paabel, pärisbänd on ikka palju atraktiivsem kui arvuti. Ansambel Paabel andis pärast osina aasta pikkust pausi jälle välja stuudioalbumi ning läks Eesti tuurile. Bänd tegutses aktiivselt aastatel 2007-2017, andis selle aja jooksul rohkelt kontserte ja sai valmis 4 albumit. Kannapööre. Advokaat, võib-olla Lindsay Clancy ei kägistanudki oma lapsi ära. Bostoni äärelinnas elanud Patrick ja Lindsay Clancyl oli 3 last, 5-aastane tütar ning 3-aastane ja 7-kuune poeg. Lugu kajastati kogu maailmas järgmiselt, ema viis nad keldrisse ja kägistas nad üksteise järel trennipaeltega surnuks. Naine ise seda ei eitanudki, kohtuvaidlus käis üldse selle üle, kas teda saab vastutusele võtta või mitte. Õhtuleht kirjutas Clancyde perekonna tragöödiast mitmel korral varemgi. Foto, ekraanikuva Hando avastas, et Tallinnas ei tohi kohvikutes väljas enam suitsu teha. Inglismaa tundus nagu vaba maailm, kõik prikulitavad. Kas e-sigarettide laialdane lubamine ja tavasigarettide suitsetamise keeld tuleks üle vaadata? E-sigaretid on viinud suurema nikotiini tarbimiseni, lisaks on klassikaline sigaret palju elegantsem. Kas autos ei tohi kõrvalistujaga enam juua? Kas suitsu tohib autos teha? Mis on pikkaajalisuse tegelik saladus? Vaata lamemaalased ostavad kohvi uue hooaja esimest osa, toimetas Hando Tõnumaa The Post lamemaalased ostavad kohvi uus hooaeg, vol 17, appeared first on Telegram. Näeme homme hommikul. Diiselmootori leiutaja kadumine öisel merereisil jäi mõistatuseks. Aastakümneid tagasi täna sõitis diiselmootori looja Rudolf Diesel laevaga Antwerpenist Inglismaa poole. 55-aastane Saksa insener oli selleks ajaks juba maailmakuulus. Järgmisel hommikul pidi Diesel aurikult maha astuma. Seda aga ei juhtunud, ta oli öö jooksul jäljetult kadunud. Meeste hokiliiga play-off, iseeriad muudetakse 7-mänguliseks. Eesti jähoki naiste meistriliiga on juba alanud ning sel nädalal saab avapauguga meeste meistriliiga. Eesti hokijuhatuse liige Veiko Süvaoja rääkis Vikerraadiole, et suuri muudatusi ei tehta, aga liigade eesmärk on pingelisi mänge rohkem korraldada. Üks kehv juhtum tehisaruga ei tohiks anda õiguse mõistmises alget fobokraatiale. Karda tehisintellekti, haigust ja sõda. Otsi kõikjalt märke, et asi on halb ja lootust pole. Nii seisab õiguskantsleri tänavuses aastaülevaates, kus räägitakse fobokraatiast ehk hirmuvõimust. Tehisaru puhul ei ole teatud määral ettevaatlikkus siiski asjatu. Tänaseks on üldteada, et tehisaru võib eksida, mõelda välja erinevaid asju ning esitada väga veenvalt valeinfot, kirjutavad advokaadid Hegle Pärna ja Regina Ketter-Maajärv. Lugeja usalduse võitmiseks on vaja rohkemat kui enesekindlat väidet. Tekstirobotite ajastul leiab meid ümbritsevatest tekstidest üha enam väga enesekindlalt esitatud, aga kaheldava sisuga väiteid. Ise kirjutades tasub siiski ebakindlust väljendavatele keelevahenditele võimalus anda. Lihtsalt selleks, et nii enda kui ka oma lugeja vastu päriselt aus olla. Kurikuulsad bändimehed plaanivad heategevust, sellest veest saab meie pärand maailmale. Pärast pahandusi siin ja sealpool Eestimaa piiri on Pärnu raskemuusikabänd Defrage Reaload suunanud energia heategevusele.
Neile kuulub Hispaania mägedes maatükk, mille allikast vulisevat ravivett nad

0: nüüd maailma abivajajatega jagada soovivad. 32 aastat on möödunud, kuid me mäletame. Kustumatu mälestus hommikust, mil Estonia uppus. Estonia katastroofist möödus eile 32 aastat. Kristel Hinrikson jagas sel puhul ühismeedias emotsionaalset meenutust päevast, mil temani jõudis teade reisilaeva uppumisest. Kuigi vahepeal on möödunud üle 3 aastakümne, mäletab ta siiani füüsikaklassi, õpetaja kihinenud ilmet ja kõhedust tekitavat vaikust, mis pärast traagilise uudise teatamist ruumi täitis. Tudengipäevade kahva jõudis vaatemänguline kullimäng. Tartu tudengipäevade programm täienes tänavu uue ja vaatemängulise spordialaga, kui esimest korda korraldati tag, mida peetakse võistlusformaadis kullimänguks. Hoolimata kõvast vihmast ja viimasel hetkel tehtud asukoha muudatusest oli võistlus osalejate ja pealtvaatajate seas menukas. Kristine Lagarde, eurotsooni inflatsioon on tõusuteel, kuid ei paista veel muutuvat permanentseks. Eurotsooni inflatsioon hakkab energiakriisi tõttu eeldatavasti tõusma, kuid esialgu on veel vähe tõendeid sellest, otse kui kanduksid kõrgemad energiahinnad majandusse laiema hinnasurve kujul, ütles Euroopa Keskpanga, EKP, president Kristine Lagarde. Irja Lutsar, on üsna selge, et üksinda ei jää Eesti 200 ellu. Riigikogu liige Irja Lutsar, Eesti 200, ütles oma koduerakonna ja roheliste võimaliku ühinemise kohta, et mõne teise erakonnaga liitumise asjus on maad kuulatud juba varakevadest saati, sest iseseisvalt ei pruugi künnisealust elu elav Eesti 200 enam hakkama saada. Prokuratuur lõpetas Sven Pertensi kriminaalasja. Sven Pertens peeti mullu jaanuaris kinni kahtlusega, et ta on võtnud erasektoris altkäemaksu ning kuritarvitanud TREV-2 grupp asi usaldust. Esmaspäeval lõpetas prokuratuur menetluse erasektoris altkäemaksu võtmise kahtluse osas kuriteo puudumise tõttu. Ülejäänud osas lõpetati menetlus poolte kokkuleppel otstarbekuse kaalutlusel ning asi kohtusse ei jõua. Allikson, kriisi ajal kalli hinnaga mahutitesse gaasi ostmine kõige targem pole. Kuigi Euroopa gaasimahutite täituvus on madalaimal tasemel aastast 2012, ei saa nende täitmine olla eesmärk iseeneses, sest gaasi tuleb ka link terminalide kaudu, leiab
1: Baltic Energy Partners
0: juhatuse liige Marko Allikson. Ta võttis maha hirme ja ütles, et sellist kriisi gaasiga, nagu oli 4 aastat tagasi, eeloleval talvel ei tule. Mihail Kõlvart astub boksiringi, vastane jääb veel saladuseks. Pea nädal tagasi ringi astumise üle veel aru pidanud Mihail Kõlvart on nüüd oma osalemised Heliagui võistlusel ametlikult kinnitanud. Tänavu novembris Tondiraba jäähallis toimuva sündmuse eel naljatles poliitik, et tema võimalikku kaotust sooviksid ilmselt näha paljud. Riigieelarvet risustavad sajad imelikud ja kahtlase väärtusega mõõdikud. Riigieelarve kubiseb erinevatest mõõdikutest ja tulemusnäitajatest, mis paisutavad eelarve seletuskirja küll peaaegu 700 lehekülje pikkuseks, koos lisadega üle 1000, aga nende sisuline väärtus on madal, mõõtmine küsitav ja kokkuvõttes arusaamatu raiskamine. Kortermajade renoveerimise toetused kahanevad. Minister aga loodab huvi püsimisele. Riigieelarvest läheb kortermajade toetuseks 80 miljonit eurot aastas, vähem kui loodeti ja ka oluliselt suurema omaosaluse vastu. Leevendust on oodata Euroopa Liidu järgmise eelarve algusest 3 aasta pärast, ütleb taristuminister Kuldar Leis Äripäevale. 1680. sõjapäev, Saharova, Ukrainale relvi tootvad Euroopa firmad on Venemaa potentsiaalsed sihtmärgid. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1680. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Järgmise aasta riigieelarve eelnõus suutis valitsus kärpida puudujäägi algselt 4,5%-lt 4%-le SKP-st, kuid Eesti riigivõlg kasvab siiski lähiaastail murettekitava kiirusega. Kui üleeelmisel aastal oli riigivõlg veel 9 miljardit eurot, siis sel aastal 11,5 miljardit. 2030. aastaks kasvab võlg juba 20 miljardi euroni. Tallinna-Tartu

tõttu rongigraafiku muutus lükkub kasutusloa venimise tõttu edasi. Oktoobri alguses plaanitud Tallinna-Tartu rongigraafiku muutus jääb taristutööde venimise tõttu ära. Eesti Raudtee kinnitusel on probleem liiklusjuhtimis- ja turvangusüsteeme rajava Siemens Mobilityga. Kuna tähtaegadest kinnipidamisega on ka varem olnud probleeme, siis on kõne all leppetrahvide sissenõudmine. Eleringi hinnangul on vaja juurde 800 megavatti elektritootmist. Enefit plaanib napsata sellest suure osa. Elering teatas eelmisel nädalal, et Eesti vajab 2035. aastaks vähemalt 2100 megavatti juhitavat elektritootmisvõimsust, millest praeguse seisuga on puudu ligikaudu 700-800 megavatti. Enefit loodab juba järgmise kolme aastaga tuua turule 350 megavatti uut tootmist. OTP panga plaan osta Luminor on Venemaa äritõttu küsimärgi all. Ungari suurim pank OTP otsib võimalusi Venemaalt lahkumiseks. Bloombergi nähtud dokumentidest selgub, et nende klientideks on Gazpromi kontrollitud ettevõtted. OTP klientide hulgas oli ettevõtteid, kes osutasid teenuseid Venemaa välisluurega seotud organisatsioonidele. Helsingi-Tallinna tunnel kogub taas hoogu, projekti kaasatakse uusi investoreid. Helsingi ja Tallinna vahele kavandatava merealuse raudteetunneli arendaja Finest Bay Area Development Oy, FEBEI, teatas partnerlusest investeerimisettevõttega Finna Family Office, mille eesmärk on kaasata projekti pikaajalist erakapitali. Selgus Alaska kõige paksema karu konkursi võitja. Alaskal juba kümmekonna aasta taguse ajas toimuva paksu karunädala võistluse championiks, pontsioniks, nagu mõned uudised teda nimetasid, osutus pruunkaru pakpak, inglik seljakott. Pakpak, ametlikult karunr 89, on mitte ainult võitjale sobivalt rullakas isend, vaid tatsus fännide südametesse oma rahuliku ja õrna loomusega. Kahekordne hind. Taylor Swifti kunagine häärber läks müüki, aias ootab uut omaniku tähenduslik puu. Taylor Swifti endine Beverly Hillsi kodu on taas müügis. Lauljatar ostis Pillsbury häärberi kümmekond aastat tagasi ning kirjutas seal osa oma menualbumist 1989. Nüüd küsitakse 4 magamistoa ja 5 vannitoaga kinnistu eest ligi 7 miljonit eurot. Oodatust madalam inflatsioon tõi USA börsidele leevendust. USA aktsiaturud alustasid kolmapäeva tõusuga, saades tugevat tuge Föderaalreservi pingsalt jälgitavast inflatsiooninäitajast, mis osutus septembris oodatust tagasihoidlikumaks. Jahenev hinnatõus vähendas turgude hirmutunnet ning kergitas lootust, et keskpank võib oktoobris intressimäärade tõstmisest hoiduda. Tõeline vollepusle. Rikberg või end Eestile pakkunud tuntud välistreener. Esmalt muud otsused, alles siis nimed. Eesti võrkpallikoondis on ajaloolise aasta lävel, nagu sõnastas ka alaliidu president Hanno Pevkur. Aga kuidas ja kellega meie esimesele mille vastu minna? Vollebossid hakkavad homsest lahtisi pusleklotse, seegi on Pevkuri määratlus, tasapisi kokku panema. Suurbritannia juhitud JEF-i riigid plaanivad süvendada kaitsekoostööd. Soome plaanib süvendada kaitsekoostööd Suurbritannia ja teiste ühendekspeditsiooniväe JEF liikmesriikidega, sõlmides novembris Oslos toimuval kohtumisel uue kaitsekoostööleppe. JEF on 10 NATO põhjapoolsemast liikmesriigist koosnev ühendus, kuhu kuulub ka Eesti. Martin Sokk Anthropiku IPO-st 2 triljoni dollari juures peab väga palju asju õigesti minema. Liktiari juhi Martin Sokku sõnul on Anthropiku võimaliku börsile tuleku juures kõige huvitavam see, et lekkinud dokumendid lubavad esimest korda ettevõtte kapoti alla vaadata. Seni on olulisemad mudeliarendajad tegutsenud eraturul ja nende äritulemustest on olnud vähe teada, märgib ta. Soome andmekeskuste vastased kogusid kahe nädalaga 80 000 allkirja, meist on üle astutud. Soomes on andmekeskuste kiire kasv tekitanud ootamatult tugeva vastureaktsiooni. Kodanikualgatus, mis nõuab andmekeskuste

0: Suur tunnustus! Dvorjani novite üles putitatud Keila-Joa loss pälvis selle aasta Euroopa ajaloolise lossi tiitli. Keila-Joa lossihotel Schloss Fall pälvis
1: European Hotel Awards
0: tiitli Historic Castle of the Year 2026 ehk aasta ajaloolise lossi auhinna. Lossi kaasomaniku Andrei Dvorjani novi jaoks teeb tunnustuse eriti väärtuslikuks see, et märgati kogu paiga pärandit ja selle hoidmiseks tehtud tööd.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Ahne mees varastas naabrilaudast kaks lammast ja tahtis need linnaturule viia. Ilm oli külm ja varas läks kõrtsi külmarohtu võtma. Kui ta välja tuli, polnud lambaid vankril enam ollagi. Kodus küsis naine, kas lambad müüdud? Müüdud. Mis hinnaga? Oma hinnaga.
0: Rääkides tulevad pisarad silma. Eesti moelooja täitis disainiööl oma suure unistuse. Eile avas Põhjala tehases EXI disainiöö festivali vaatemänguline moetendus Tom Disain on moes, mis tõi lavale neli eriilmelist Eesti disainerit. Oma loomingut esitlesid Mekome disainer Larissa Kondina, Kairi Ketman, Hannes Rüütel ning Stella Soomlais. Etenduses põimusid käsitöö, aeglane mood, olemasolevate materjalide uus elu ning disain, mille väärtus ei lõpe ühe hooajaga. Eesti raudteejuht, ma pigem ei usu Kasahstani teravilja massilistesse vedudesse Muuga sadamasse. Kevadel naasis president Alar Karise delegatsioon Kasahstanist rõõmusõnumiga, õige pea hakkavad miljonid tonnid sealset teravilja liikuma mööda raudteed Muuga sadamasse. Mina pigem ei usu sellesse, tunnistas Eesti raudtee peadirektor Merle Kurvits. Peterkop, kaitseministeeriumi kantsler, vahetati seadusele vilistades. Kauaaegne tippametnik, peagi presidendiks valitud Ülle Madise riigikaitsenõukogu nõunikuna tööd alustav Taimar Peterkop ütles veebisaates otse uudistemajast, et otsustajad vilistasid seadusele, kui vahetasid välja kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse uue ministri saabudes. Riik võtab järgmisel aastal iga elaniku kohta 140 eurot kuus laenu. Eesti riigi võlakoormus kasvab järgmisel aastal riigieelarve eelnõu järgi 2,3 miljardi euro võrra. 1,36 miljoni elaniku peale jagatuna tähendab see, et iga inimese kohta suureneb riigi võlg umbes 1700 euro võrra aastas ehk üle 141 euro kuus. Kaks meest murdsid öösel Tallinna kortermajja. Elanik, olin juhtumisi ärkvel. Tallinnas Kadriorus Tina tänaval võttis öine vahejuhtum ootamatu pöörde, kui kortermajas hakkasid tegutsema kaks kutsumata külalist. Toimuvat märganud elanik otsustas oma ust mitte avada. Ma ei teadnud ju, kui palju neid seal on ja mis kavatsustega, rääkis ta Elu24-le. Politsei on juhtumiga kursis. Mu silmamunad võeti välja. 12 üllatavat seika uuest muusikasensatsioonist Ella Langleyst. Noore kantritähe Ella Langley Chosen Texas tõusis USA ajaloo edukaimaks esikohasingliks, purustades Mariah Carey jõuluhitial I Want for Christmas Is You rekordi. Lühikese ajaga on sellest noorest lauljatarist saanud ülemaailmne täht. Ka Taylor Swift alustas kunagi kantrimuusikuna. Aga kes on Ella Langley? Imerohust õudusunenäoks patsiendid süüdistavad kaalulangetussüste pimedaks jäämises. Ravimihiiglased Eli Lilli ja Novo Nordisk seisavad silmitsi kümnete kohtuasjadega, milles patsiendid väidavad, et populaarsed kaalulangetus- ja diabeediravimid, nagu Ozempic ja Wegovy, on põhjustanud neile nägemiskaotuse. Kohtuasjade arv kelpee ühe tüüpi ravimite tootjate vastu kasvab pidevalt, sest üha enam kasutajaid pöördub kohtusse, kuna neil on ootamatult tekkinud nägemiskaotus, mis nende hinnangul on otseselt seotud tarvitatud ravimitega. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14 kuni 18 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 8 kuni 14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15 kuni 19 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 1 kuni 13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Eesti koondis peab näitama julget mängu ka koduväljakul. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu Kesktormajad 99. episoodis räägivad saatejuhid Marko Susi ja Tõnis Krepp võõrsil häid esitusi näidanud Eesti koondisest ning ka Inglismaa suurklubist Manchester Cityst, kes tegi aastaid sohki. Homme. Kaksikute kuu muudab päeva uudisimul.

ikuks, kiireks ja suhtlemisrohkemaks. Informatsiooni võib tulla rohkem, kui jõuad korraga läbi töötada ning päeva jooksul võib tekkida mitu uut ideed või võimalust. Ära püüa kõike kohe otsustada, vali välja see, mis on praegu kõige olulisem ja jäta ülejäänud mõtted ootele. Täna on hea küsida, uurida, kirjutada ja rääkida. Mõni vastus võib tulla täiesti juhuslikust vestlusest, samal ajal tasub kontrollida olulist infot enne, kui selle põhjal suuremaid järeldusi teed. Tallinna linnaplaneerimise amet, TELPA, ei nõustu linna õigusteenistuse memoga, mis leidis, et amet tegi Estonia teatri juurdeehitise eritingimusi tagasi lükates liiga kaugele ulatuvaid järeldusi. TELPA kinnitusel oli teatri esitatud kavand kalduvaid juurdeehitust toetavate argumentide poole ning amet pidigi lähtuma juba kehtivatest muinsuskaitsenõuetest. 25 neljajalgset sõpra. Nunnu lugu või inetu jokk. Audrus angaaris elavad 25 koera on pidaja lemmikloomad ja nendega on kõik korras. Säärasele järeldusele jõudis põllumajandus ja toiduamet. Uuriti, menetleti, küsiti dokumente Hispaaniast. Lõpuks jõuti järeldusele, pidamisnõuded on täidetud ja nii võibki. Kullem oleks ainult surm. Õpilasteni jõudnud pornovideo paljastas õpetaja salajase topeltelu. Soomes põhikooli ja gümnaasiumi õpetajana töötanud Elias Redini elu varises kokku, kui õpilaste seas hakkas levima täiskasvanutele mõeldud video, millel oli hetkeks näha osa tema näost. Pornovideoid seni varjunime all teinud mees lahkus töölt, kaotas suure osa oma sõpradest ja sattus tohutu avaliku surve alla. Nüüd, ligi aasta pärast skandaali puhkemist, teenib ta elatist üksnes täiskasvanutele mõeldud sisu loomisega ega soovi enam endist topeltelu tagasi, vahendab Iltalehti. Horisont, Tallinn, mõnikord võib end helitada tavapuhvetitest kõrgemal paikneva tasemega. Mõni puhvet lööb kõrvad kergelt lukku. Sest nos vissotel 30 korrusele liftiga kiirelt kerkimine tekitab vähemalt minu kõrvades survetunde, lausikmaalane ikkagi, mis pole päris sama, mis lamemaalane. Trumpi sõnul poleks tohtinud Briti lennubaasi ründamises kahtlustatavaid vabastada. USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et Ühendkuningriigi politsei ei oleks tohtinud vabastada kautsjoni vastu viit meest, kes vahistati päev varem Briti lennuväebaasi lähedal, mida kasutavad Ameerika Ühendriikide õhujõud. Uus OpenAI supermudel pannakse pausile, te aimete ilmselt juba põhjust. OpenAI on tühistanud oma uue mudeli GPT Astra väljalaskmise planeeritud ajal, kuna katsed vähendada mudeli laiskust tekitasid ootamatuid turvariske. Mudel muutus petlikuks ja hakkas tegutsema ilma kasutajalt luba küsimata, mistõttu otsustas ettevõte selle probleemide lahendamiseni turule toomata jätta. Pärnu kaotas kahe mängu kokkuvõttes ülinapilt, kuid pääseb ikkagi FIBA Euroopa Kupi põhiturniirile. Pärnu korvpalliklubi alistas täna FIBA Euroopa Kupi kvalifikatsiooniringi kordusmatšis koduväljakul Aserbaidžaani klubi Baku Neftši tulemusega 73-61, kuid jäi kahe mängu kokkuvõttes punktiga alla. Pärnakad jõuavad siiski suure tõenäosusega õnneliku kaotajana põhiturniirile. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, mida sa teeksid, kui ma võidaks lotoga 1 000 000 eurot? Mees, võtaksin poole ja läheksin ära. Naine, suurepärane. Võitsin 10 eurot. Siin on 5. Lase nüüd siit varvast.
1: Kapo juht, rünne Milremi vastu oli esimene katse, mis õnnestus. Milremi hoone süütamine oli sel aastal esimene Vene eriteenistuse ülesandel toimunud rünne Eestis, mis õnnestus, ütles ERR-ile kaitsepolitsei peadirektor Marko Palloson, lisades, et enamuse sarnastest rünnakutest on kaitsepolitsei suutnud ära hoida. Reinsalu lubab negatiivset lisaeelarvet, valitsuse kukutamine sõltuks sotside häältest. Opositsiooniliidrite sõnul teeksid nemad võimule saades riigieelarve jaoks negatiivse lisaeelarve, kuid samas nendivad nad, et madala toetusega Reformierakonna ja Eesti 200 jaoks jääb äsja valminud tuleva aasta eelarve neile nii või naa viimaseks. Üks kehv juhtum tehisaruga ei tohiks anda õigusemõistmises alget fobokraatiale. Karda tehisintellekti, haigust ja sõda. Otsi kõikjalt märke, et asi on halb ja lootust pole. Nii seisab õiguskantsleri tänavuses aastaülevaates, kus räägitakse fobokraatiast ehk hirmuvõimust. Tehisaru puhul ei ole teatud määral ettevaatlikkus siiski asjatu. Tänaseks on üldteada, et tehisaru võib eksida, mõelda välja erinevaid asju ning esitada väga veenvalt valeinfot, kirjutavad advokaadid Hegle Pärna ja Regina Ketter-Maajärv. Sinu raamatul on rahvusvahelist potentsiaali. Eesti kirjanike on tabanud pettukirjade laine. Eesti kirjanike postkaste on viimasel ajal hakanud ummistama kirjad inimestelt, kes esitlevad end välismaiste kirjandusagentide, raamatuturundajate või isegi tuntud meediaväljaannete esindajatena. Pakkumised on ahvatlevad, sinu raamat on suurepärane, sellel on rahvusvahelist potentsiaali ja meie aitame selle välismaa lugejateni viia. Eelarvenõukogu, riigil pole plaani, kuidas kaitsekulusid laenurahata katta. Valitsuse seatud eelarveesmärgid lähtuvad reeglite paindlikust tõlgendusest ja isegi seatud eesmärkide täitmisel kasvab riigi võlakoormus lähiaastail kiiresti, teatas eelarvenõukogu. Ühtlasi pole riigil nõukogu hinnangul jätkuvalt plaani, kuidas leida püsivalt suurematele kaitsekuludele riigieelarves püsiv katteallikas, mis ei oleks laenuraha. Maksud tõusevad. Küsimus on vaid selles, kellel, millal ja kui palju. Samal ajal kui Eestis ei ole ministeeriumi, kus keskmine palk jääks alla 3300 euro, ei ole paljude inimeste heaolu suurenenud. Toidukohad lähevad kinni ja väljaspool Tallinna ajab jutt palgatõusust ja hindade langusest inimesed marru või naerma.

Eestlaste retseptiravimite esikolmik avaldab meie tervise kohta karmi tõe. Eile tähistatav maailma südamepäev juhib tähelepanu meie keha kõige tähtsamale lihasele. Ravimiameti värske statistika järgi on just südame veresoonkonna haigused need, mis sunnivad eestlasi kõige enam ravimeid tarvitama, kusjuures iga päev võib tavapärases annuses rohtu vajada suisa iga teine elanik. Kristo N. Vaga, meediatsüklite kaupa tegutsevatel erakondadel napib pikka vaadet. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV veebisaates põhimõtted ja riik arutab Veiko Lukman kolmapäeviti koos põhimõttekoja raportite autoritega, kuidas teha Eesti riigi juhtimine paremaks. Samateemalisi arvamuslugusid on võimalik lugeda samuti kolmapäeviti ilmuvast fookusest põhimõtted ja riik. Linnajuhtide suurtänavanimede vahetamise otsus külvas mitmesse majja pahameeletormi. See on jama. Kohutav hullumeelsus. Prahvatas Viljandi Riia maantee 28 viiekorruselise maja korteriühistu juhatuse liige Jutta Krostal küsimuse peale, mida tema arvab linnavolikogu otsusest, mille järgi selle maja uueks aadressiks saab Soome tänav 1. Malagas maja broneerinud ja kopsaka ettemaksu tasunud naine, enne reisi tuli üürileandjalt murettekitav teade. Sotsiaalmeedias hoiatatakse kahe isiku eest, kes pakkusid Hispaaniasse reisida soovinud eestlastele üüriks maja, kuid teatasid siis, et maja võib olla hõivatud teiste inimeste poolt. Majutuse eest ettemaksu tasunud Jaanika ütleb, et ei saa üürileandjatega enam ühendust ega pole saanud ka makstud raha tagasi. Me pakkusime talle, et tekkinud ootamatu olukorra tõttu maksame talle tagasi osade kaupa, räägib üürileandja Karl Stefan Turgan probleemse olukorra põhjustest. Peipsiääre volikogu pidas välkistungi, vald jätkab juhita. Kui möödunud teisipäeval oli Alatskivil Peipsiääre vallamaja esine rahvas täis, et näidata solidaarsust umbusaldatud vallavanemale Piibe Koemetsale ning volikogu esimehele Sirje Leinile, siis täna valitses erakorralise volikogu istungi eel vallamaja ümber vaikus. Valitsus kiitis esmaspäeval heaks järgmise aasta riigieelarve eelnõu ja riigieelarve strateegia aastateks 2027-2030. Peaminister Kristen Michal annab riigieelarve eelnõu teisipäeval riigikogule üle. Loe täismahus eelnõu ja seletuskirja, milles valitsus kokku leppis. Sõda kuningakoja ja Diana Venna vahel ehk neli skandaalset seika Charles Spenceri raamatust. Kadedus, et Charles Spencer sai varakult oma isa tiitli ja päranduse. Veendumus, et printsess Diana unustatakse peagi pärast surma. Tulevase kuninga intiimsuhe kammerteenriga ja plaan end matustel kaitsta rahva viha eest, viis prints Charlesi nii kaugele, et ta soovis koos poegadega Diana kirstu taga kõndida. Charles Spenceri sulest ilmunud raamat Swan Song on kõigest nädal aega lettidel olnud, kuid tekitanud juba omajagu skandaale. Küll see hobune veel heliseks, kui kuljuseid oleks. Paljude ripatsite hulgas, mis Tartu kesklinna kaevamistelt välja on tulnud, püüab pilku üks loom. Seda sobib näidata nädala leiu rubriigis, kus Tartu linnamuuseumi arheoloogid tutvustavad keskpargist Siuru alalt maapõuest päevavalgele tulnud huvipakkuvamaid esemeid. Bikiinipiirkonna raseerimine viis 28-aastase inglanna haiglasse. Bikiinipiirkonnas olev sissekasvanud karv on tüütu, kuid enamasti üsna süütu mure, mille pärast keegi arstiabi otsima ei hakka. 28-aastase Briti sisulooja Kristi Collinsi puhul arenes esialgu pisikese punnina tundunud põletik, aga mõne päevaga sedavõrd tõsiseks, et ta sattus haiglasse. Eleringi hinnangul on vaja juurde 800 megavatti elektritootmist. Enefit plaanib napsata sellest suure osa. Elering teatas eelmisel nädalal, et Eesti vajab 2035. aastaks vähemalt 2100 megavatti juhitavat elektritootmisvõimsust, millest praeguse seisuga on puudu ligikaudu 700-800 megavatti. Enefit loodab juba järgmise kolme aastaga tuua turule 350 megavatti uut tootmist. Küsitlus, enamik britte soovib suhete tihendamist Euroopa Liiduga. Rohkem kui 2/3 Ühendkuningriigi kodanikest soovib, et valitsus tihendaks suhteid Euroopa Liiduga, selgub väljaande Politico tellitud küsitluse tulemustest. See näitab, kui laialdane on toetus Brexiti järel EL-iga sõlmitud kokkuleppe ümberkujundamisele, kommenteeris Politico.

0: Selgub, et olen üleöö täielikult paranenud. 10 aastat raske puudega elanud Annabel sai ametilt ootamatu otsuse. 6-aastaselt vähidiagnoosi saanud Annabel Sepa raviks pani Eesti rahvas seljad kokku ja annetas üle 200 000 euro. Nüüd, ligi 10 aastat hiljem, võitleb peagi 16-aastaseks saav neiu endiselt raskete tervisemuredega, ent sai ametkonnalt otsuse, mis pani ka tema pere hämmelduma. Shaq O'Neal nautis Žalgirise mängu ja Kaunase superõhkkonda koos Arvidas Sabonisega. Korvpalliliiga NBA kõigi aegade legendaarsemaid mängijaid Shaquille O'Neal külastas neil päevil Leedut ning käis teisipäeva õhtul vaatamas Kaunase Žalgirise Euroliiga mängu valitseva meistri Pireuse Olympiakosega. Õhkkond oli suurepärane, nagu alatises hallis. 1680. sõjapäev, Saharova, Ukrainale relvi tootvad Euroopa firmad on Venemaa potentsiaalsed sihtmärgid. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1680. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Barbara Lehtna esitleb Kanuti gildisaalis 90-ndatest inspireeritud lavastust. Järgmisel nädalal etendub Kanuti gildisaalis Barbara Lehtna autobiograafiline lavastus Background Fukker, mis liigub 1990. aastate Eesti metsiku vabaduse, soorollide ja lapsepõlves omandatud ellujäämistrateegiate piirimail. Veebipolitseinik jahmus pimedatel teedel avanenud vaatepildist, helkuriga inimesed sai ühe käe sõrmedel kokku lugeda. Nädalavahetusel patrullautoga mööda pimedaid teid sõitnud veebipolitseinik Elina Laas märkas kõhedust tekitavat tõsiasja, helkuriga inimesed võis ta kokku lugeda vaid ühe käe sõrmedel. Tumedates riietes jalakäija ilmub esitulede vihku nagu kummitus, kirjeldab ta ohtlike hetki sügisõhtutel.
1: Järgmiseks üks nali. Suhe on nagu kahe muutujaga võrrandsüsteem, lahenduse võib tuua tundmatu leidmine.
0: Toomas Asser, kõrghariduse maht seab Eesti majandusele lae. Kui kaua oodatud suuremat noorte põlvkonda käsitletakse haridussüsteemis ülejäägina, jääb kõrghariduseni jõudvate inimeste hulk Eesti majandusele laeks, mida ei kergita hiljem ei teadus- ja innovatsioonitoetused ega täiendavad välisteadlased, leiab Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser. Oodatust madalam inflatsioon tõi USA börsidele leevendust. USA aktsiaturud alustasid kolmapäeva tõusuga, saades tugevat tuge Föderaalreservi pingsalt jälgitavast inflatsiooninäitajast, mis osutus septembris oodatust tagasihoidlikumaks. Jahenev hinnatõus vähendas turgude hirmutunnet ning kergitas lootust, et keskpank võib oktoobris intressimäärade tõstmisest hoiduda. Lekkinud Anthropicu IPO prospektist selgub ettevõtte finantsseis. Anthropics teeb suure panuse tehisarule, mis peaks muutma maailma majandust rohkem kui seda on teinud industrialiseerimine, elektrikasutuselevõtt ja internet, selgus Reutersi nähtud ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise lekkinud prospektist. Eesti teadusraha põleb ja ajud kärsavad arendades rohepesu nišitooteid. Euroliidu miljardites roherahapaja tühjendamine käib täistuuridel ja Eesti põletab teadusraha roheliste nišitoodete arendamiseks, kuigi maailmas on see valdkond kuristiku teel. Tegelikud tuleviku valdkonnad jooksevad aga ajudest ja rahast tühjaks. Eesti jalgpallikoondis tuleb koju 2 viigipunktiga. Kristal võttis kriitikud ette, kõik ootasid, et saame mõlemad mängud tappa. 2 mängu, 2 viiki Eesti jalgpallikoondis tuleb rahvuste liiga alustuseks korraldatud Euroopa turneelt 2 väärtusliku punktiga. Siit on hea edasi minna, nagu ütlevad klassikud. OpenAI sihib 1,4 triljoni dollarilist väärtust. Tehisintellekti pioneer OpenAI plaanib kaasata investoritelt vähemalt 30 miljardit dollarit uut kapitali, mis tõstaks tehisintellekti firma väärtuse 1,4 triljoni dollarini. IPO edasilükkamise järel käima lükatud uue rahastamisvooruga pürgib chat looja erakapitaliturul taas mööda oma peamisest rivaalist Anthropicust. Oma kursae tapnud Krista saab homme ilmselt surmasüsti. Krista Pike on praeguseks 50-aastane tennesse naine. Homme on koduosariik otsustanud ta teise ilma saata, kui just valitsus

ei sekku ja talle viimasel hetkel armu ei anna. See näib ebatõenäoline. Neiu aspektsis Krista sõbranna ja peigmehe abiga surnuks oma õpingukaaslase. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Vene armee ja sõjalised kulutused kasvavad veelgi. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin suurendas riigi relvajõudude isikkoosseisu 15 500 sõjaväelase võrra, selgub esmaspäeva õhtul avaldatud määrusest. Järgmise aasta eelarvekava kohaselt suureneks järgmisel aastal Venemaa sõjalised kulutused tänavusega võrreldes peaaegu kolmandiku võrra. Järgmise aasta riigieelarve eelnõus suutis valitsus kärpida puudujäägi algselt 4,5%-lt 4%-le SKP-st, kuid Eesti riigivõlg kasvab siiski lähiaastail murettekitava kiirusega. Kui üle-eelmisel aastal oli riigivõlg veel 9 miljardit eurot, siis sel aastal 11,5 miljardit. 2030. aastaks kasvab võlg juba 20 miljardi euroni. Mikron kasvatas tehisintellekti buumi toel tulemusi ja andis võimsa prognoosi. USA mälukiipide tootja Mikron Technology avalikustas kolmapäeval pärast börsipäeva sulgumist oma majandusaasta neljanda kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute ootusi nii käibe kui ka kasumi osas. Ettevõte esitas tehisintellekti võidujooksust kantud tugeva nõudluse toel turgudele oodatust märksa julgema tuleviku väljavaate. Sten Kauber, meid huvitas, kuidas kujuneb vaataja pilk. Ajaloomuuseumi filmimuuseumis avatud näituspilk. Näitamise võim aitab märgata võtteid ja viise, kuidas suunata vaataja pilku, ilma et ta ise seda teaks või tajuks. Näitus on mõeldud eelkõige noorele vaatajale alates 14. eluaastast.
1: Järgmiseks üks nali. Doktor, mul valutavad neerud. Odekolonni joote. Joon, aga see ei aita.
0: Tihüppe käimalükkaja, tehisaru kasutamist tuleb piirata, kui see hakkab õppimist segama. Loomisetapi läbinud tihüppe, tehisintellekti hüppe, senine tegevjuht Ivo Visak annab aasta lõpus teatepulga üle uuele juhile, kelle ülesanne on kasvatada programmi pikaajalist mõju ning aidata kaasa algatatud muutuste juurutamisele koolides. Põhjused, miks mehed pärast esimest kohtingut tegelikult ära kaovad. Mis paneb mehe pärast pealtnäha ideaalset kohtingut või intiimset hetke vaikimisi taganema ja suhtluse katkestama? Tuntud Briti kolumnist Jana Hawking otsustas oma jälgijate seas läbi viia küsitluse, et uurida välja meessoo tegelikud ajendid ja põhjused, miks nad otsustavad suhte jätkamisest vaikimisi loobuda. Eesti kerkis Euroopa e-kaubanduse tippu. Euroopa e-kaubanduse raporti 2026 andmetel kasvab Euroopa e-kaubandus jätkuvalt, kuid kasvutempo aeglustub. Eesti paistab silma mitme näitajaga, e-kaubanduse käive elaniku kohta ulatus mullu 4252 euroni. See on Euroopa riikide seas teine tulemus. Magnus Kirdi filmis on rohkem spordivalu kui ilu. Vahel ongi seda vaja. Dokumentaalfilm Magnus Kirt, tagasitulek näitab ilmekalt, et vahel ei piisa unistuste täitmiseks ka meeletuna näivatest pingutustest. Kuigi tegemist pole traditsiooniline edulugu, on tegemist väärt vaatamisega, mis suudab sportlase elu tavainimesele mõistetavaks muuta. Soodsam nafta tõi turgudele leevendust, tehisintellekti kohal rippuvad murepilved. USA aktsiaturud alustasid teisipäeva hommikud praktiliselt paigal sammudes, sest tehisintellekti sektori kohale kerkinud murepilved ning geopoliitilised pinged hoiavad investoreid ettevaatlikuna. Turgudele pakkus aga leevendust toornafta hinna taandumine. 30 aastat tagasi surma mõistetud ameeriklanna pääses napilt mürgisüstist, kohtulik arutlus jätkub. 50-aastane tennesse naine Krista Pikke mõisteti juba 30 aastat tagasi surma oma klassiõe mõrva eest.

0: Kuberner ja USA ülemkohus jätsid tema armuandmispalve rahuldamata, kuid umbes tund enne täna kavandatud mürgisüsti saamist peatas föderaalkohus hukkamise. Tunnustatud reiki meister õpetab, kuidas kehast väljuda ja paljastab, mis toob sind sekundiga tagasi. Reiki meister ja tervendaja Maire Sirkel on tegelenud energiatööga üle veerandsaja aasta, kuid tema enda sõnul algasid seletamatud kogemused juba lapsepõlves. 9-aastaselt lendas ta enda sõnul unes koos vanaemaga magamistoa laeal, hommikul selgus, et vanaema oli samal ööl surnud. Aastaid hiljem nägi ta oma Võsu kodus söögilaua taga kolme hõbedastes kombinesoonides olendit ning koges perioodi, mil rändas ööst öösse talle tundmatus maailmas. Kõige raputavam oli aga kogemus, mil Maire tundis end kehast väljumas ja tunneli poole liikumas. Tagasipääs kehasse sõltus tema sõnul ühest väga konkreetsest teost ja selleks tuli tal kokku võtta kogu oma jõud. Rikko Mäeuibo võitis mäestlaskumise Euroopa karikasarja etappi. Sloveenias Mariboris peetud mäestlaskumise Euroopa karikasarja 7. Etapil võidutses eliitmeeste arvestuses Rikko Mäeuibo. 2,6-kilomeetrisel rajal, mille kõrguste vahe oli 450 meetrit, sai eestlane finaalis kirja aja 655. Homme. Päeva esimene pool soosib rahulikku tegutsemist, lõpetamist ja praktiliste asjade kordategemist. Kuusõnnis aitab keskenduda sellele, mis on käegakatsutav, nii et enne pärast lõunat tasub ära teha mõni ülesanne, mis on liiga kaua ootel olnud. Õhtul liigub kuu kaksikutesse ning õhtu toob endaga rohkem liikumist, vestlusi ja uusi mõtteid. Päeva energia muutub seega üsna selgelt. Hommikul pole vaja kiirustada, õhtul aga tasub olla valmis plaanide muutumiseks ja ootamatuteks vestlusteks. Üks ja sama tempo ei pea sobima kogu päevaks. Eesti uueks ükssarvikuks nimetatud firma spekulatsioone ei kommenteeri. Kuu lõpus läheb asi huvitavamaks. Värske idufirmasid reastava edetabeli järgi on Eesti saanud uue ükssarviku, kelleks on küberturbe valdkonnas tegutsev Blackwell. Firma olulise investori sõnul pole hinnangul praegu alust, päris uudised alles tulevad. Päästeameti asejuht, puudu on üle 100 päästja. Päästeameti peadirektori asetäitja Martin Lambing ütles Esimeses stuudios, et kuigi päästjate palgafond sai uueks aastaks väikese lisa, ei ole see endiselt õiglane tasu. Lambingu sõnul on päästjate palga mahajäämus keskmisest liiga suur ning tegelik puudus organisatsioonis ületab 100 teenistujat, seades ohtu nii keeruliste päästesündmuste juhtimise kui ka töötajate koormuse ja vaimse tervise. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14-18 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-19 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 1-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Miks eruohvitserid Keskerakonna tiiva alla pugesid? Üks tahab ministriks, teine soovib tanke. Toetusreitingute tipus olev Keskerakond täiendas valimiste eel oma nimekirja kaitseasjatundjatega, rohelise lipu all kandideerivad järgmisel aastal Riigikokku kõrge aukraadiga eruohvitserid Leo Kunnas ja Meelis Kiili. Le Peni ustavate liitlaste esiletõus kahandab Bardella mõjuvõimu. Veebiväljaande Politico teatel valmistub Prantsusmaa parempopulistide liider Marine Le Pen presidendi valimisteks, koondades enda ümber üha rohkem sugulasi ja usaldusväärseid kaasvõitlejaid. Samal ajal kahaneb tema kunagise protege Jordan Bardella mõjuvõim. Pariis, el peaks Google'ile määratud trahvide arvelt vähendama riikide eelarvepanust. Euroopa Liit peaks kasutama USA tarkvaraettevõttele Google määratud miljarditesse eurodesse ulatuvate trahvide tulu selleks, et vähendada liikmesriikide sissemakseid ELi eelarvesse, MFS, ütles Prantsusmaa Euroopa asjade minister Benjamin Haddad teisipäeval. 23. korda toimuv Tallinn.
1: International Horse Show.
0: Numbrites 1800 tonni liiva, 9000 pealtvaatajat ja ligi 600 starti. Sel nädalavahetusel toimub juba 23. korda kõige pikema ajaloo ja traditsioonidega ratsaspordi võistlus Baltikumis, Tallinn.
1: International Horse Show.
0: Sellel aastal osaleb võistlusel 9 riiki: Eesti, Soome, Läti, Leedu, Brasiilia, Portugal, Rootsi, Usbekistan ja Ukraina, 150 sportlast ja umbkaudu

0: 223 hobust. Tehakse ligi 600 starti 3 päeva jooksul. Foto, hot, Estonia katastroof aastakümneid tagasi uppus reisil Tallinnast Stockholmi parvlaev Estonia, põhjustades vähemalt 852 inimese surma. Laevahuku ümber keerlev tekitab siiani segadust ja endiselt on vastuseta väga paljud küsimused. Näiteks oli algses pääsejate nimekirjas mitmed nimed, kes hiljem kadunuks tunnistati. Protokolli näed siit, kõnealused inimesed on seal märgitud rasvase tekstiga. Tänane ajatu ilmus esimest korda 10 aastat tagasi, artikli viimane lõik Estonia ülestõstmise kohta on lisatud üleeile. Paljud nende inimeste sugulased usuvad, et päästetud on endiselt elus või vähemalt pääsesid laevahukust, kuid teadmata põhjusel on nad kas kadunud või tapetud. Olulisemad siiani vastuseta jäänud küsimused, kadunuks osutunud inimesed, miks keegi ei ole isegi püüdnud selgeks teha, kes olid need esimesed, kes kirjutasid üles selliste pääsenute nimed nagu Avo Piht, Lembit Leiger, kaksikud veided, kuigi iga teise päästetu puhul on see allikas olemas. Uppumine, miks ei ole püütud selgeks teha, mida Estonia vedas? Miks kaptenid Arvo Andresson ja Avo Piht lahkusid õhtusöögilauast sillale? Tuukriuuringud, kes olid sillal? Miks ühel sillal viibinud inimese kehal oli tätoveering, kuigi teadaolevalt seda ühelgi meeskonna liikmel ei olnud? Miks ei vaadatud laeva võtmeisikute kajuteid? Miks varjatakse Estonialt leitud esemeid? Miks Atlandi luku poolt merre tagasi visati? Miks tuukrid ei uurinud autotekki? Mida sisaldasid need välja lõigatud videokaadrid, mida filmiti selle öise sukeldumise ajal, kui Eesti esindaja magas? Summutamiskatsed, miks keelustati tuukriuuringud? Miks Rootsi võimud takistasid Estonia juurde minekut juba enne tuukriuuringute keelustamise seaduse jõustumist? Miks taheti Estonia sulgeda betoonkirstu, kuigi see oleks nõudnud? Armastus õitseb. Lauren Villmann kihlus suurlinnas kallimaga, olen maailma uhkeim, et varsti Steni abikaasaks saan. Tahtsime esmalt näost näkku lastele, perele ning lähedamatele sõpradele uudisest teada anda, kirjutab sisulooja Lauren Villmann, kes kihlus New Yorki reisil oma kallim Sten Jakobsooga. Ekspert, isegi ilma USA diislita ei pääseks Eesti hinnatõusust. Kui USA teeb teoks kaalumisel oleva diislikütuse ekspordikeelu, saaks valusamalt pihta Läti ja Leedu, kelle import USA-st kasvas Iraani sõja ajal. Eesti ettevõtjad tunneksid mõju kõrgemate hindade kaudu, mistõttu tasub USA-st tulevatel signaalidel silma peal hoida ja ette planeerida, kirjutab Sittadele äripanganduse juht Andri Simo.
1: Järgmiseks üks nali. Ants viskas mu võileiva vette, kurdab Juku. Kas meelega, küsib Mart. Ei, vorstiga.
0: Rutte, Vene hübriidkampaania ei suuda õnnestada NATO toetust Ukrainale. Venemaa sabotaaži ja sekkumiskampaania Euroopas ei suuda õnnestada toetust Ukrainale, ütles teisipäeval NATO peasekretär Mark Rutte pärast seda, kui Eesti süüdistas Moskvat kaitseettevõtte Milrem
2: Robotics
0: vastu augustis suunatud süütamisrünnaku korraldamises. Jürgen Ligi, Mart Helme tormas mu poole nagu sõge ja lubas peksa anda. Rahandusminister Jürgen Ligi ja Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Mart Helme näivad olevat kapitaalselt tülli läinud. Ütlen praegu kohe ära, et kui ma ära olen kadunud või viga saanud, siis Mart Helme tegi, kirjutas Ligi kolmapäeval kaks ajal avaldatud sotsiaalmeedia postituses. Elering alustas eeltööd uute elektrijaamade rajamiseks. Elering alustas avaliku konsultatsiooni elektrijaamade pikaajalise toetusmeetme väljatöötamiseks, et tagada varustuskindlus ka pärast 2033. aastat, sest juhitavaid tootmisvõimsusi läheb rohkem välja, kui turg juurde ehitab. Tarbijate arvetele see lahendus Eleringi kinnitusel uusi tasusid ei too. Aimar Ventsel, Venemaa ja kolonisatsioon. Venemaal ollakse väga tundlikud, kui keegi üritab väita, et Venemaa või venelased on kuidagi seotud kolonialismiga. Venemaa võimutruud tegelased ning opositsioonilised inimesed panevad mõlemad dekoloniseerimise ja etnilise separatismi vahele võrdusmärgi, kirjutab Aimar Ventsel. Lahutusekspert hoiatab meeste harjumuse eest, millega nad väldivad koduseid kohustusi. Kas vannitoa suletud uksest on saanud uus kodune lahinguväli? Üks suhtenõustaja tunnistab, et näiliselt süütud, kuid üha pikemaks venivad tualetipausid peidavad endas midagi enamat kui kõhukorinad

ja selles mängib keskset rolli nutitelefon. Arstid tuletavad samal ajal meelde ka ühe sageli unustatud külje, mis puudutab tervist. Alan Vaht energiakriisi suurimateks võitjateks on rafineerimistehased. Kõrge tanklahind üksi ei näita, kes kütuse tarneahelas suuremat kasumit teenib. Praeguses energiakriisis näitavad rekordilised rafineerimismarginaalid, et suurimad võitjad asuvad eelkõige tarneahela rafineerimise poolel, kirjutab Alan Vaht. Võlakirjatootluste rekordiline tõus ja mured ai ümber viisid USA börsid miinusesse. USA aktsiaturud lõpetasid teisipäevase kauplemispäeva mõõdukas miinuses, sest pikema tähtajaga riigi võlakirjade tootluste kiire tõus, süvenevad turvamured tehisintellekti sektori kohal ning järsk tarbijakindluse kukkumine rõhusid investorite meeleolu. Mäng Eestiga sai saatuslikuks, Bulgaaria jalgpallikoondise peatreener astus ametist tagasi. Eesti jalgpallikoondis mängis teisipäeva õhtul Plovdivis rahvuste liiga raames Bulgaariaga 0-0 viiki ning järgnenud pressikonverentsil teatas võõrustajate peatreener Aleksandar Dimitrov ametist tagasi astumisest. Suurbritannia juhitud JEF-i riigid plaanivad süvendada kaitsekoostööd. Soome plaanib süvendada kaitsekoostööd Suurbritannia ja teiste ühendekspeditsiooniväe, JEF, liikmesriikidega, sõlmides novembris Oslos toimuval kohtumisel uue kaitsekoostööleppe. JEF on 10 NATO põhjapoolsemast liikmesriigist koosnev ühendus, kuhu kuulub ka Eesti. Kannapööre. Advokaat, võib-olla Lindsay Clancy ei kägistanudki oma lapsi ära. Bostoni äärelinnas elanud Patrick ja Lindsay Clancyl oli 3 last, 5-aastane tütar ning 3-aastane ja 7-kuune poeg. Lugu kajastati kogu maailmas järgmiselt, ema viis nad keldrisse ja kägistas nad üksteise järel trennipaeltega surnuks. Naine ise seda ei eitanudki, kohtuvaidlus käis üldse selle üle, kas teda saab vastutusele võtta või mitte. Õhtuleht kirjutas Clancyde perekonna tragöödiast mitmel korral varemgi. Auahne pedofiilikütt teeb teleajalugu. Kinodesse saabunud film Hilgeaeg on äärmiselt vabakäeline tõlgendus pedofiile paljastanud menusaate tabades kiskjat tegemisest ning seda juhtinud Chris Hansenist. Hansenit kehastav Robert Pattinson on köitev, ent vaadates, kuidas režissöör Lance Oppenheim punub populaarse telesaate saamisloo meediakriitiliseks õuduslooks, tekib ka küsimus, mis on filmi sügavam eesmärk ja kas selleni üldse jõutakse. Uudsed haavakatted võiksid asendada sajandivanuseid haavaravimaterjale. Saame elu jooksul kõik mõned korrad haavata, lõikame kas või paberiga näppu või kukume põlved katki. Tavaliselt paraneb haav aja jooksul ise, kuid mõnikord võib juhtuda, et see jääb nädalateks või isegi kuudeks vinduma. Tartu Ülikooli farmaatsia instituudis arendame uudseid haavakatteid, mis aitavad tulevikus raskesti paranevatel haavadel kiiremini paraneda, kirjutab tüfüüsikalise farmaatsia nooremteadur Kelly Randmäe. Oppositsioonilise Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et Reformierakonna ja Eesti 200 koostatud järgmise aasta riigieelarve ja riigieelarve strateegia on kaose jätkumise eelarve. Tema sõnul peab märtsivalimistega võimule tulev uus valitsus tegema negatiivse lisaeelarve ning vähendama valitsemiskulusid. Suur finaal Sardiinias, WRC tiitlile konkureerivad Evans, Bajari ja Solberg. Kes jääb peale? Autoralli MN hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel Vahemere saarel Sardiinias, sõitjate MN tiitli nimel heitlevad 3 Toyota sõitjat Elfin Evans, Sami Bajari ja Oliver Solberg. Võrkaks maailmameistritena tulevad starti Robert Virves ja Jakko Viilo, Škoda. Ralli algab neljapäeva hommikul testikatsega. Foto, ekraanikuva Hando avastas, et Tallinnas ei tohi kohvikutes väljas enam suitsu teha. Inglismaa tundus nagu vaba maailm, kõik prikulitavad. Kas e-sigarettide laialdane lubamine ja tavasigarettide suitsetamise keeld tuleks üle vaadata? E-sigaretid on viinud suurema nikotiini tarbimiseni, lisaks on klassikaline sigaret palju elegantsem. Kas autos ei tohi kõrvalistujaga enam juua? Kas suitsu tohib autos teha? Mis on pikaajalisuse tegelik saladus? Vaata lamemaalased ostavad kohvi uue hooaja esimest osa, toimetas Hando Tõnumaad he post lamemaalased ostavad kohvi uus hooaeg, vol 17, appeared first on Telegram. Rail Balticu ehitus Kohila vallas.

Foto, Kohila, Rail Baltic Estonia peab tagasi maksma ligi 311 000 eurot toetust, sest töötajatele makstud tulemustasu ei vastanud Euroopa Liidu rahastamistingimustele. Ettevõtte sõnul oli küsimus tingimuste tõlgendamises, vahendab Delfi ärileht. Kliimaministeerium nõuab Rail Baltic Estonialt tagasi 310 814,38 eurot, mis maksti ette üle-eelmise aasta personalikulude katteks. Euroopa Transpordiamet Sinea tunnistas töötajate tulemustasud Euroopa Liidu toetuse tingimuste alusel abikõlbmatuks. Rail Baltic Estonia selgituse kohaselt puudutab vaidlus töötajate tavapärase tulemustasu rahastamiskõlblikkust, mitte nende tööseotust projektiga. Ettevõte leidis, et toonased rahastamistingimused võimaldasid kulusid teisiti tõlgendada. Riigieelarvest lisaraha ei eraldata. Rail Baltic Estonia kavatseb tagasinõude lahendada ettevõtte siseste ümberkorraldustega. Ettevõtte sõnul moodustab tagasinõutav summa ligikaudu 0,19% aastate 2014-2020 rahastamisperioodil Rail Baltica Eesti osa jaoks eraldatud 164,64 miljonist eurost Euroopa Liidu toetusest. Rail Baltic Estonia peab tagasi maksma ligi 311 000 eurot ELi toetust, mis nad üle-eelmisel aastal töötajatele tulemustasudeks maksid. Mind täitsa huvitab, mis tulemuste eest neid boonuseid maksti, küsib sotsiaalmeedias Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Anastasia Kovalenko-Kõlvart, lisades, et neljapäeval on korruptsioonivastase erikomisjoni avalik istung Rail Balticu teemal. Loe pikemalt, ärileht toimetas Sander Soomaadhe post Euroopa Liit nõuab Rail Baltic Estonialt tagasi üle 300 000 euro. Hoop Iraanile, Saudi Araabia naftaeksport Punasel merel jätkub. Saudi Araabia on jätkanud naftaeksportiga oma idalääne torujuhtme kaudu, olles parandanud droonilöökide tekitatud kahjustused, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed esmaspäeval. Seega on taastatud kriitiline ümbersõit Hormusi väinast, Hoop Iraanile. Võltsvideote äri võtab üha pöörasemaid tuure. AI-ohtudest räägitakse iga päev ning üks läbiv probleem on, et üha vähem saame omaenda silmi ja kõrvu uskuda. Näiteks levivad uued ja üpris pöörased videoreklaamid, kus kuritarvitatakse tuntud tegelaste nägu ja häält. Võltsvideote uskuja võib kaotada aga nii raha kui tervise, kinnitab selle nädala Pealtnägijas kajastatav juhtum. Uuest aastast võiks kogu Viljandimaal olla sünnitoetus vähemalt 1000 eurot. Möödunud nädalal otsustas Põhja-Sakala vallavolikogu tõsta uuest aastast sünnitoetuse 1000 eurole. Viljandimaal on veel linn ainus omavalitsus, kes pole sünnitoetuse tõstmise otsuseni jõudnud, kuid praegu käib tihe töö selle nimel, et uuest aastast saaksid ka linnapered enam kui kaks korda suuremat toetust. Kui riik säästab, siis kes vaatab, et inimene kaotajaks ei jääks? Igas kohalikus omavalitsuses on inimesi, kes on ühtaegu nii pikaajalised toimetulekutoetuse saajad kui ka pikaajalised töötud. Tihti on nad keskealised mehed, kellel on amet, mida vajatakse ja mida nad ka oskavad. Tööandjail on oskajaid mehi vaja. Aga mida teha, kui mehel on sõltuvusprobleem? Ta võib olla 3 kuud kaine, saada tööle, siis uuesti libastuda ja töö kaotada. Küsimus ei ole alati selles, kas ta tahab töötada. Küsimus on selles, millist tuge ta vajab, et tööle jõuda ja veel olulisem, ka sinna jääda, kirjutab endine sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim. Soome andmekeskuste vastased kogusid kahe nädalaga 80 000 allkirja, meist on üle astutud. Soomes on andmekeskuste kiire kasv tekitanud ootamatult tugeva vastureaktsiooni. Kodanikualgatus, mis nõuab andmekeskustele rangemaid piiranguid ja eraldi maksu, kogus 3 päevaga parlamendi menetluseks vajaliku 50 000 allkirja ning nüüdseks on toetajaid juba üle 80 000. Pääses tund enne hukkamist. Oma kursae tapnud Krista ei saanud surmasüsti. Krista Pike on praeguseks 50-aastane tennesse naine. Täna on koduosariik otsustanud ta teise ilma saata, kui just valitsus ei sekku ja talle viimasel hetkel armu ei anna. Neiujas peksis Krista sõbranna ja peigmehe abiga surnuks oma õpingukaaslase. Ohvri ema leiab, et tunneks end paremini, kui tütre tapja samuti kannataks. Kristale plaanitakse teha surmasüst Eesti aja järgi. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: valu leevendades paljuks anda kasutajale kehvemaid vastuseid või tekitada talle emotsionaalset valu, vahendab R2 tehnika kommentaarisport Kristjan Port. Bombay Group sulgeb kasiino ja restorani, töötajaid ootab ees koondamine. Strateegiamuutusest tingituna jätkab Bombay Group äritegevust regiooni ainsa 2 Michelini võtmega pärjatud hotellid Heburman operaatorina, kuid kõrvalhoones 2 aastat tagasi avatud Bombay Club koos seal tegutsenud kasiino ning algset kontseptsiooni toetanud restoraniga suletakse. Taksoäpp kujundab ümber nii juhi kui ka kliendi rolli. Sõidujagamisäpp ei jaga ainult tellimusi. See kujundab ka autojuhi ja kliendi vastastikuseid ootuseid, muutes samal ajal mõlemat märkamatult osaks platvormi teenusemasinast, kirjutab Tallinna Tehnika Ülikooli doktorant nooremteadur Artur Toika. Elering käivitas avaliku konsultatsiooni uute elektrijaamade rajamiseks. Elering alustas avaliku konsultatsiooni elektrijaamade pikaajalise toetusmeetme ehk niinimetatud turulese võimsusmehhanismi väljatöötamiseks, mille abil saaks hankida elektrisüsteemile vajaliku juhitavat võimsust ja seda võimalikult väikese kuluga tarbijatele. Eesmärk on luua valmisolek varustuskindluse tagamiseks pärast 2033. aastat. Venemaal näib olevat hübriidsõjas uus töömeetod. Meil levib nendest rünnakutest ekslik arvamus. Kaitsepolitsei avaldas laialdast vastukaja leidnud info, mille kohaselt on kindel, et tänavu augustis toimunud kaitsetööstuse Milrem
1: Robotics
0: süütamine oli Venemaa eriteenistuste korraldatud rünnak. Mida seejuures unustama kipume, kirjutab Postimehe ja Sisekaitseakadeemia julgeolekuekspert Erkki Koort. Ökonomist inimeste ostujõud on kasvanud, kuid talv toob ebakindluse. Jaekaubandusettevõtete müügitulu augustis oli 974 miljonit eurot, näitavad Statistikaameti andmed. Juulis suurenes müük jaekaubanduses eelmise aasta sama kuuga võrreldes 4%, augustis oli kasv aga veelgi kiirem ehk 6%. Kortermajade renoveerimise toetused kahanevad. Minister aga loodab huvi püsimisele. Riigieelarvest läheb kortermajade toetuseks 80 miljonit eurot aastas, vähem kui loodeti ja ka oluliselt suurema omaosaluse vastu. Leevendust on oodata Euroopa Liidu järgmise eelarve algusest 3 aasta pärast, ütleb taristuminister Kuldar Leis Äripäevale. Kolmapäeval on sooja kuni 18 kraadi. Saabuval ööl taandub madalrõhulohk aeglaselt Eesti kohalt kirdesse. Taevast katab madal pilvekiht, laialdaselt tekib udu ning kohati sajab vihma või uduvihma. Päeval tugevneb Läänemere, Soome ja Baltimaade piirkonnas järk-järgult kõrgrõhuala. Kui enne lõuna tuleb veel pilvine, udune ja kohatiste vihmasadudega, siis keskpäeval pilvisus ja sajud hõrenevad. Tudengipäevade kavva jõudis vaatemänguline kullimäng. Tartu tudengipäevade programm täienes tänavu uue ja vaatemängulise spordialaga, kui esimest korda korraldati tag, mida peetakse võistlusformaadis kullimänguks. Hoolimata kõvast vihmast ja viimasel hetkel tehtud asukoha muudatusest oli võistlus osalejate ja pealtvaatajate seas menukas. Endine õpetaja Ali Saalman rääkis psühhos, et õpilased on koolis tahtmatult julmad ja see põletab õpetajad läbi. Psühholoog Rita Rätsep tõdes, et kui õpetaja end ei kehtesta, saab lapsest boss. Kooli ajal kaabakana käitunud Marta Vaarik tõi välja, et halvasti käituv laps vajab empaatiat ja hellust. Lätit läbiva Vene ja Valgevene teravilja transiit kahekordistus septembris. Venemaalt ja Valgevenest pärit teravilja transiit läbi Läti kasvas septembris järsult, selgub Läti riigitulude talituse VID andmetest. Läti ametiasutuste läbi viidud kontrollid pole tuvastanud, et vili võiks pärineda okupeeritud Ukraina aladelt. Näeme homme hommikul. Diiselmootori leiutaja kadumine öisel merereisil jäi mõistatuseks. Aastakümneid tagasi täna sõitis diiselmootori looja Rudolf Diesel laevaga Antwerpenist Inglismaa poole. 55-aastane Saksa insener oli selleks ajaks juba maailmakuulus. Järgmisel hommikul pidi Diesel aurikult maha astuma. Seda aga ei juhtunud, ta oli öö jooksul jäljetult kadunud. Vankriga jalutanud naise sõnul käitus talle vastu tulnud jalgrattur šokeerival viisil, see oli väga alandav. Pärnus lapsevankriga

T-mudelid seadsid valuvaba seisundi inimese heaolust ettepoole. Euroopa ja USA teadlaste koostöös valminud uuringust selgus, et mitmed T-mudelid ei pea enda digitaalset

0: Jalutanud naist tabas tänaval ootamatu olukord, kui talle jalgrattaga vastu sõitnud naine äkitselt väga lähedale tuli, karjuma hakkas ja väidetavalt isegi tema pihta sülitas. Arvasin algselt halvimat, et ta tuleb mulle füüsiliselt kallale. Allikson, kriisi ajal kalli hinnaga mahutitesse gaasi ostmine kõige targem pole. Kuigi Euroopa gaasimahutite täituvus on madalaimal tasemel aastast 2012, ei saa nende täitmine olla eesmärk iseeneses, sest gaasi tuleb ka LNG-terminalide kaudu, leiab
1: Baltic Energy Partners
0: juhatuse liige Marko Allikson. Ta võttis maha hirme ja ütles, et sellist kriisigaasiga, nagu oli 4 aastat tagasi, eeloleval talvel ei tule. Tartu pagarikoja klient ostis kogu leti korraga tühjaks, põhjus tõi teenindajatel pisarad silma. Mis saaks olla parem kui esmaspäeva hommikul pagarikotta sisse astudes avastada, et sinu valitud saiakesest on juba tasutud? Just sellise väikese, aga väga armsa üllatuse korraldas Tartus asuvas Gruffini pagarikoja.

0: Eesti raudteejuht, ma pigem ei usu Kasahstani teravilja massilistesse vedudesse Muuga sadamasse. Kevadel naasis president Alar Karise delegatsioon Kasahstanist rõõmusõnumiga, õige pea hakkavad miljonid tonnid sealset teravilja liikuma mööda raudteed Muuga sadamasse. Mina pigem ei usu sellesse, tunnistas Eesti raudtee peadirektor Merle Kurvits.
1: Järgmiseks üks nali. Noorpaar restoranis, me oleme veganid, mida soovitate tellida? Kelner, tellige takso.
0: Vene armee ja sõjalised kulutused kasvavad veelgi. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin suurendas riigi relvajõudude isikkoosseisu 15,500 sõjaväelase võrra, selgub esmaspäeva õhtul avaldatud määrusest. Järgmise aasta eelarvekava kohaselt suureneks järgmisel aastal Venemaa sõjalised kulutused tänavusega võrreldes peaaegu kolmandiku võrra. Demokraatia lämmatamist tulebki hinnata igal ajaloo hetkel. Aga meil on nüüd Riigikogus kahtlejad. Kahtlustan, et mitte ainult mulle tundub, et suur osa poliitikuid kardab anda hinnangut vaikivale ajastule põhjusel, et ei soovita tagantjärele hurjutada meie riigi suurkujusid Pätsi, Laidoneri, Reid. Ometi on nimetatud isikute poolt aastakümneid tagasi toime pandud riigipöördest kirjutatud räägitud lugematuid kordi nii ajaloolaste, poliitvaatlejate kui ka osa poliitikute poolt, kirjutab Tarmo Pikner. Tüdrukud võtavad üle tuleb taas, pürgida saab ka kolme Pärnu naisjuhi töövarjuks. Järgmisel kuul toimuval tüdrukute töövarjupäeval tüdrukud võtavad üle saab enam kui 100 neiut võimaluse astuda päevaks tippjuhi kingadesse. Kuigi enamik aktsiooniga liitunud tippjuhte töötab Tallinnas ja Tartus, on võimalusi ka Pärnus. Eesti ettevõtlusorganisatsioonid hoiatavad eli uute digireeglite eest. Eesti e-kaubanduse liit, infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit ning teenusmajanduse koda pöördusid Euroopa Parlamendi poole hoiatusega, et Euroopa digireeglite lihtsustamiseks mõeldud reform võib tuua hoopis uusi piiranguid ning kahjustada muuhulgas veebimeediat, e-kaubandust ja tehisaru kasutavaid ettevõtteid. Sten Kauber, meid huvitas, kuidas kujuneb vaataja pilk. Ajaloomuuseumi filmimuuseumis avatud näitus pilk. Näitamise võim aitab märgata võtteid ja viise, kuidas suunata vaataja pilku, ilma et ta ise seda teaks või tajuks. Näitus on mõeldud eelkõige noorele vaatajale alates 14. eluaastast. Pevkur, loodan, et oktoobri jooksul on selge, kes juhendab Eesti rahvusmeeskonda. Eesti Võrkpalliliidu juhatus kogunes kolmapäeval, et arutada Alar Rikbergi jätkamist meeste rahvuskoondise peatreenerina. Alaliidu president Hanno Pevkur avaldas lootust, et oktoobrikuu jooksul saab selgeks, kas Rikberg jätkab ametis või palgatakse uus juhendaja. Elering alustas eeltööd uute elektrijaamade rajamiseks. Elering alustas avaliku konsultatsiooni elektrijaamade pikaajalise toetusmeetme väljatöötamiseks, et tagada varustuskindlus ka pärast 2033. aastat, sest juhitavaid tootmisvõimsusi läheb rohkem välja, kui turg juurde ehitab. Tarbijate arvetele see lahendus Eleringi kinnitusel uusi tasusid ei too. 1680 sõjapäev, Saharova, Ukrainale relvi tootvad Euroopa firmad on Venemaa potentsiaalsed sihtmärgid. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1680 sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. 32 aastat on möödunud, kuid me mäletame. Kustumatu mälestus hommikust, mil Estonia uppus. Estonia katastroofist möödus eile 32 aastat. Kristel Hinrikson jagas sel puhul ühismeedias emotsionaalset meenutust päevast, mil temani jõudis teade reisilaeva uppumisest. Kuigi vahepeal on möödunud üle 3 aastakümne, mäletab ta siiani füüsikaklassi, õpetaja kivinenud ilmet ja kõhedust tekitavat vaikust, mis pärast traagilise uudise teatamist ruumi täitis. Kas väärtviigis tekkinud kripeldus tähendab, et Eesti jalgpallikoondisel on uus kvaliteet? Jah ja ei. Kõva viigi järel hinge kriipiv kahetsus on tegelikult ju kompliment. Eesti meeste jalgpallikoondis tegi selle endale teist võõrsil peetud rahvuste liiga mängu järjest, kui mängis Plovdivis 0-0 viiki Bulgaariaga,

0: Reformierakonna mainevaringu võti asub sokisahtlis. Reformierakonna aastatepikkuse edu taga on olnud nende maine, mis tugineb kolmele sambale, pädevus majandusküsimustes, vankumatus riigikaitses ja läänelik asjaajamine ehk otsesõnu öeldes pole tegu mingite korruptantidega. Enne valimisi võivad mõraneda kõik kolm sammast, see sõltub suuresti prokuratuuri siseveendumusest, kirjutab arvamustoimetaja Mattias Jõesaar. Uudsed haavakatted võiksid asendada sajandivanuseid haavaravimaterjale. Saame elu jooksul kõik mõned korrad haavata, lõikame kas või paberiga näppu või kukume põlved katki. Tavaliselt paraneb haav aja jooksul ise, kuid mõnikord võib juhtuda, et see jääb nädalateks või isegi kuudeks vinduma. Tartu Ülikooli Farmaatsia Instituudis arendame uudseid haavakatteid, mis aitavad tulevikus raskesti paranevatel haavadel kiiremini paraneda, kirjutab The Physicalise farmaatsia nooremteadur Kelly Randme. AÜ Iisraeli lend maandus väidetava pilootide kakluse tõttu Saudi Araabias. Araabia Ühendemiraatidest AÜ Iisraeli teel olnud lennuk maandus kolmapäeval pärast hädasignaali edastamist ootamatult Saudi Araabias. Lennumuudatust ei põhjustanud siiski mitte kaaperdamine, vaid see, et piloodid olid omavahel kaklema läinud, teatas Iisraeli ametnik. Linnajuhtide suur tänavanimede vahetamise otsus külvas mitmesse majja pahameeletormi. See on jama. Kohutav hullumeelsus. Prahvatas Viljandi Riia maantee 28 viiekorruselise maja korteriühistu juhatuse liige Jutta Krostal küsimuse peale, mida tema arvab linnavolikogu otsusest, mille järgi selle maja uueks aadressiks saab Soome tänav 1. Põhjused, miks mehed pärast esimest kohtingut tegelikult ära kaovad. Mis paneb mehe pärast pealtnäha ideaalset kohtingut või intiimset hetke vaikimisi taganema ja suhtluse katkestama? Tuntud Briti kolumnist Jana Hawking otsustas oma jälgijate seas läbi viia küsitluse, et uurida välja meessoo tegelikud ajendid ja põhjused, miks nad otsustavad suhte jätkamisest vaikimisi loobuda. Prokuratuur lõpetas Sven Bertensi kriminaalasja. Taristuettevõtja Sven Bertens peeti mullu jaanuaris kinni kahtlusega, et ta on võtnud erasektoris altkäemaksu ning kuritarvitanud TREV-2 gruppi usaldust. Eile lõpetas prokuratuur menetluse altkäemaksu võtmise kahtluse osas kuriteo puudumise tõttu, ülejäänud osas lõpetati menetlus poolte kokkuleppel otstarbekuse kaalutlusel ning asi kohtusse ei jõua, teatas advokaadibüroo Viden. Armastus õitseb. Lauren Villmann kihlus suurlinnas kallimaga, olen maailma uhkeim, et varsti Steni abikaasaks saan. Tahtsime esmalt näost näkku lastele, perele ning lähedamatele sõpradele uudisest teada anda, kirjutab sisulooja Lauren Villmann, kes kihlus New Yorki reisil oma kallim Sten Jakobsooga. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
1: Ja ma kuulen sind, Semmo.

0: Järgmiseks üks nali. Üleni verine jänes astus kõrtsi, kes peksa tahab saada. Kõik jäid vait. Lõpuks tõusis lõvi, mina tahan. Jänes vibutas pöidlaga ukse suunas, väljas antakse.
1: 43 miljoni kulutamiseks õigustusi jagub ettevõtjate huvi mitte eriti. Riigiaktsiaseltsi Metrosert rakendusuuringute keskuse ülesehitamine ligi 43 miljoni euro eest käib täie hooga, aga ettevõtjate huvi on leige ja keskuse müügitulu jääb prognoositust 5 korda väiksemaks. Barbara Lehtna esitleb Kanuti Gildi saalis 90-ndatest inspireeritud lavastust. Järgmisel nädalal etendub Kanuti Gildi saalis Barbara Lehtna autobiograafiline lavastus Background Fukker, mis liigub 1990. Aastate Eesti metsiku vabaduse, soorollide ja lapsepõlves omandatud ellujäämistrateegiate piirimail. Rääkides tulevad pisarad silma. Eesti moelooja täitis disainiööl oma suure unistuse. Eile avas Põhjala tehases EXI Disainiöö festivali vaatemänguline moeetendus Tom Disain on moes, mis tõi lavale 4 eri ilmelist Eesti disainerit. Oma loomingut esitlesid Mekome disainer Larissa Kondina, Kairi Ketman, Hannes Rüütel ning Stella Soomlais. Etenduses põimusid käsitöö, aeglane mood, olemasolevate materjalide uus elu ning disain, mille väärtus ei lõppe ühe hooajaga. Sinu päev koidab. Soomes vilistati Valgevene hümn välja ja saadeti Lukašenkale sõnum. Vaatamata tõsiasjale, et Valgevene toetab avalikult Venemaa agressiooni Ukrainas, pole neid rahvusvahelisest jalgpallielust kõrvaldatud. Nii sattusid Valgevene ja Soome koondised loositahtel samasse gruppi ning täna peeti Helsingis vägagi laetud omavaheline matš. Kristine Lagarde, eurotsooni inflatsioon on tõusuteel, kuid ei paista veel muutuvat permanentseks. Eurotsooni inflatsioon hakkab energiakriisi tõttu eeldatavasti tõusma, kuid esialgu on veel vähe tõendeid sellest, otse kui kanduksid kõrgemad energiahinnad majandusse laiema hinnasurve kujul, ütles Euroopa Keskpanga, EKP, president Kristine Lagarde. Kaikohtade ümberjagamine ohustab Emajõe laevastiku raudvara tulevikku. Südalinnas Torpati hotelli ees olev kai on reisilaeva sildumiskohana kasutatav ainult spetsiaalselt selleks ehitatud pontooni olemasolukorral ja selline on sinna Pegasusele ka paigaldatud. Nüüd aga avastas laevapidaja, et see kaikoht on ootamatult oksjonile pandud. Erinev suhtumine Venemaa-Ukraina sõtta lõi naabrite suhted sassi. Vilivere külas kerib juba 3. aastat naabrite vaheline konflikt, mille taga on suuresti erinev suhtumine Venemaase ja tema agressiooni Ukrainas. Naabrid pommitavad üksteist peamiselt helirelvaga, aga vähemalt korra mindi juba ka käsipidi kokku. Jürgen Ligi, Mart Helme tormas mu poole nagu sõge ja lubas peksa anda. Rahandusminister Jürgen Ligi ja Riigikogu väliskomissioni aseesimees Mart Helme näivad olevat kapitaalselt tülli läinud. Ütlen praegu kohe ära, et kui ma ära olen kadunud või viga saanud, siis Mart Helme tegi, kirjutas Ligi.

kolmapäeval Kaksajal avaldatud sotsiaalmeediapostituses. Sotsiaalmeedia pahameeletormis tõmmati võlla autojuhiks nimetatud mees, mind peetakse mõrtsukaks. Ligi aasta uuritud kriminaalasi lõppes pärast inimese surmajuhile süüdistust esitamata. Prokuratuuri otsus vallandas sotsiaalmeedias terava pahameele ja peagi hakkas levima ühe konkreetse mehe nimi. Avalikkuse ette toodi tema taust, ametikohad ja äritegevus ning süüdistused võtsid kiiresti hoogu. Elu 24 võttis mehega ühendust ja kuulis hoopis teistsugust versiooni, see mõjutab juba minu elu ja ka minu äritegevust. Kahekordne hind. Taylor Swifti kunagine häärber läks müüki, aias ootab uut omaniku tähenduslik puu. Taylor Swifti endine Beverly Hillsi kodu on taas müügis. Lauljatar ostis Pillsbury häärberi 10 aastat tagasi ning kirjutas seal osa oma menualbumist 1989. Nüüd küsitakse 4 magamistoa ja 5 vannitoaga kinnistu eest ligi 7 miljonit €. Oodatust madalam inflatsioon tõi USA börsidele leevendust. USA aktsiaturud alustasid kolmapäeva tõusuga, saades tugevat tuge Föderaalreservi pingsalt jälgitavast inflatsiooninäitajast, mis osutus septembris oodatust tagasihoidlikumaks. Jahenev hinnatõus vähendas turgude hirmutunnet ning kergitas lootust, et keskpank võib oktoobris intressimäärade tõstmisest hoiduda. 25 neljajalgset sõpra. Nunnu lugu või inetu jokk. Audrus angaaris elavad 25 koera on pidaja lemmikloomad ja nendega on kõik korras. Säärasele järeldusele jõudis põllumajandus ja toiduamet. Uuriti, menetleti, küsiti dokumente Hispaaniast. Lõpuks jõuti järeldusele, pidamisnõuded on täidetud ja nii võibki. El Nino põhjustab ulatuslikke Kelvini laineid, mis need küll on öeldakse, et inimkond on sattunud tundmatule territooriumile, sest Vaiksel ookeanil on arenemas kõigist seni registreeritutest võimsam super El Nino. Selle mõju planeedile saab olema tohutu, see tõstab globaalset temperatuuri ning toob kaasa sagedasemad kuumalained, põuad ja metsatulekahjud. Martin Sokk Anthropiku IPO-st 2 triljoni dollari juures peab väga palju asju õigesti minema. LinkedIn'i juhi Martin Sokku sõnul on Anthropiku võimaliku börsile tuleku juures kõige huvitavam see, et lekkinud dokumendid lubavad esimest korda ettevõtte kapoti alla vaadata. Seni on olulisemad mudeliarendajad tegutsenud eraturul ja nende äritulemustest on olnud vähe teada, märgib ta. Maalt pärit mikroob suutis trotsida Saturni kuu äärmuslikke olusid. Maalt pärit iidne mikroorganism suutis Saturni kuu ookeani matkivates oludes toota metaaniga juhul, kui keskkond oli äärmuslikult aluseline. Saksa ja USA teadlaste avastus avardab arusaama sellest, millistel kaugel planeetidel ja kuudel võiks elu leida. Uuest aastast võiks kogu Viljandimaal olla sünnitoetus vähemalt 1000 €. Möödunud nädalal otsustas Põhja-Sakala vallavolikogu tõsta uuest aastast sünnitoetuse 1000 €. Viljandimaal on veel linn ainus omavalitsus, kes pole sünnitoetuse tõstmise otsuseni jõudnud, kuid praegu käib tihe töö selle nimel, et uuest aastast saaksid ka linnapered enam kui 2 korda suuremat toetust. Peipsiääre volikogu pidas välkistungi, vald jätkab juhita. Kui möödunud teisipäeval oli Alatskivil Peipsiääre vallamaja esine rahvas täis, et näidata solidaarsust umbusaldatud vallavanemale Piibe Koemetsale ning volikogu esimehele Sirje Leinile, siis täna valitses erakorralise volikogu istungi eel vallamaja ümber vaikus. Vanatehnika turgutab vaimu, Unik Moto Dok näitab, kuidas bensiinilõhn liidab põlvkondi. Eesti vanamootorrattaklubi Unik Moto tähistab tänavu 50. aastapäeva. Poole sajandi pikkuse teekonna puhul valmis koostöös Sterotek filmiga veidi üle 2-tunnine dokumentaalfilm, mis räägib Eesti ühe omanäolisema motoklubi ajaloost, inimestest, masinatest ja elustiilist. Mihhail Kõlvart astub boksiringi, kuigi abikaasa pole sellest vaimustuses. Abikaasa väga õnnelik selle üle ei ole, ütleb Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart, kes astub tänavu novembris Tondiraba jäähalliste League 13 heategevuslikus boksimatšis võistlusringi. Võitluskunstidega sina peal olev Kõlvart tunnistab, et boks on tema senise spordikogemusega võrreldes hoopis midagi muud ja võimaliku nokauti löömise peale on ta mõelnud küll.

0: Riik muudab üle 100 000 abivajaja igapäevaelu lihtsamaks. Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikogule eelnõu, millega viiakse abivahendite hüvitamine Sotsiaalkindlustusametist üle Tervisekassasse. Suure reformi eesmärk on lõpetada 2 ühesuguse süsteemi ülalpidamine ning koondada kogu tugi inimese jaoks ühte selgesse ja digitaalsesse keskkonda. Imerohust õudusunenäoks patsiendid süüdistavad kaalulangetussüste pimedaks jäämises. Ravimihiiglased Eli Lilly ja Novo Nordisk seisavad silmitsi 10 kohtuasjadega, milles patsiendid väidavad, et populaarsed kaalulangetus- ja diabeediravimid, nagu Ozempic ja Wegovy, on põhjustanud neile nägemiskaotuse. Kohtuasjade arv GLP-1 tüüpi ravimite tootjate vastu kasvab pidevalt, sest üha enam kasutajaid pöördub kohtusse, kuna neil on ootamatult tekkinud nägemiskaotus, mis nende hinnangul on otseselt seotud tarvitatud ravimitega. Riigikogu liige Evelin Poolamets imetleb Silvia Ilvest, ta on kõige erakordsem naine Eestis. Silvia Ilves sai oma Facebooki piltpostituse all, kus ta poseeris koos Terminaatori bändiga, ootamatu komplimendi EKRE-sse kuuluvalt Riigikogu liikmelt Evelin Poolametsalt, kes polnud kiitusega kitsi. Silvia Ilves on kõige erakordsem naine Eestis, lasterikas, töökas, andekas, ilus ja tark. Ma ei tea kedagi teist tema sarnast, kirjutas Poolamets. Selgub, et tegemist on Ilvese kauaaegse fänniga.
1: Järgmiseks üks nali. Lapsed küsivad loomaaia töötaja käest, kas krokodilli juurde võib ka minna. Töötaja vastab, minna ikka võib, tagasi ei saa tulla.
0: Aeglustuv inflatsioon päästis tehnoloogiasektori, tööstusaktsiad vajusid miinusesse. USA aktsiaturud lõpetasid kolmapäevase kauplemispäeva erisuunaliste liikumistega. Oodatust madalamaks osutunud inflatsiooninäit süstis optimismi eelkõige tehnoloogiasektorisse, ehkki laiemad turgu rõhusid jätkuvalt kõrged võlakirjatootlused. Mu silmamunad võeti välja. 12 üllatavat seika uuest muusikasensatsioonist Ella Langleyst. Noore kantritähe Ella Langley Chosen Texas tõusis USA ajaloo edukaimaks esikohasingliks, purustades Mariah Carey jõuluhiti all I Want for Christmas Is You rekordi. Lühikese ajaga on sellest noorest lauljatarist saanud ülemaailmne täht. Ka Taylor Swift alustas kunagi kantrimuusikuna. Aga kes on Ella Langley? Foto, ekraanikuva Hando avastas, et Tallinnas ei tohi kohvikutes väljas enam suitsu teha. Inglismaa tundus nagu vaba maailm, kõik prikulitavad. Kas e-sigarettide laialdane lubamine ja tavasigarettide suitsetamise keeld tuleks üle vaadata? E-sigaretid on viinud suurema nikotiini tarbimiseni, lisaks on klassikaline sigaret palju elegantsem. Kas autos ei tohi kõrvalistuja ka enam juua? Kas suitsu tohib autos teha? Mis on pikaajalisuse tegelik saladus? Vaata lamemaalased ostavad kohvi uue hooaja esimest osa, toimetas Hando Tõnumaad he post lamemaalased ostavad kohvi uus hooaeg, vol 17, appeared first on Telegram. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 14-18 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 15-19 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 1-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Suur finaal Sardiinias, WRC tiitlile konkureerivad Evans, Pajari ja Solberg. Kes jääb peale? Autoralli MN-hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel Vahemere saarel Sardiinias, sõitjate MN-tiitli nimel heitlevad 3 Toyota sõitjat Elfin Evans, Sami Pajari ja Oliver Solberg. Võrk-2 maailmameistritena tulevad starti Robert Virves ja Jakko Viilo, Škoda. Ralli algab neljapäeva hommikul testikatsega. Rikko Mäeuibo võitis mäestlaskumise Euroopa karikasarja etappi. Sloveenias Mariboris peetud mäestlaskumise Euroopa karikasarja 7. etapil võidutses eliitmeeste arvestuses Rikko Mäeuibo. 2,6-kilomeetrisel rajal, mille kõrguste vahe oli 450 meetrit, sai eestlane finaalis kirjaaja 655. Magnus Kirdi filmis on rohkem spordivalu kui ilu. Vahel ongi seda vaja. Dokumentaalfilm Magnus Kirt, tagasitulek näitab ilmekalt, et vahel ei piisa unistuste täitmiseks ka meeletuna näivatest pingutustest. Kuigi tegemist pole traditsiooniline edulugu, on tegemist väärt vaatamisega, mis suudab sportlase elu tavainimesele mõistetavaks muuta.

0: Ansambel Paabel, pärisbänd on ikka palju atraktiivsem kui arvuti. Ansambel Paabel andis pärast osina aasta pikkust pausi jälle välja stuudioalbumi ning läks Eesti tuurile. Bänd tegutses aktiivselt aastatel 2007-2017, andis selle aja jooksul rohkelt kontserte ja sai valmis 4 albumit. Kristo N. Vaga, meediatsüklite kaupa tegutsevatel erakondadel napib pikka vaadet. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV veebisaates Põhimõtted ja riik arutab Veiko Lukman kolmapäeviti koos Põhimõttekoja raportite autoritega, kuidas teha Eesti riigi juhtimine paremaks. Samateemalisi arvamuslugusid on võimalik lugeda samuti kolmapäeviti ilmuvast Fookusest Põhimõtted ja riik. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
1: Joo, pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

0: USA president Donald Trump teatas, et Minnesotaga seotud ettevõte Mesabi Metallics rajab Iowa osariiki $15 miljardit maksva terasetehase. Firma teatel võib üks maailma suurimaid terasetehaseid alustada tootmist 4 aasta pärast. Kui riik säästab, siis kes vaatab, et inimene kaotajaks ei jääks? Igas kohalikus omavalitsuses on inimesi, kes on ühtaegu nii pikaajalised toimetuleku toetuse saajad kui ka pikaajalised töötud. Tihti on nad keskealised mehed, kellel on amet, mida vajatakse ja mida nad ka oskavad. Tööandjail on oskajaid mehi vaja. Aga mida teha, kui mehel on sõltuvusprobleem? Ta võib olla 3 kuud kaine, saada tööle, siis uuesti libastuda ja töö kaotada. Küsimus ei ole alati selles, kas ta tahab töötada. Küsimus on selles, millist tuge ta vajab, et tööle jõuda ja veel olulisem, ka sinna jääda, kirjutab endine Sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim. Sotsid saavad tulla rahaasju õpetama alles siis, kui tunnistavad, et olid ka ise osalised. Sotsiaaldemokraatide aseesimees Riina Sikkut ütles teisipäeva hommikul televisioonis, et praeguste riigieelarve probleemide juurikas on maksuküüru kaotamine. Tema sõnul maksavad selle otsuse nüüd kinni õpetajad, päästjad, tervishoiutöötajad ja erihoolekanne. Selle jutu juures jääb aga ütlemata üks oluline asjaolu, maksuküüru kaotamine ei olnud otsus, mille sotsiaaldemokraadid leidsid ühel hommikul Reformierakonna sahtlist, kirjutab Isamaa aseesimees Riina Solman. Ministeeriumi planeeritav vabatahtlik nõue ei pruugigi vabatahtlik olla. Hendrik Johannes Terrase, Eesti 200, juhitav regionaal- ja põllumajandusministeerium valmistab ette toidupakendite Nutriskori märgistuse vabatahtliku kasutuselevõttu. Maarjama toidutootja sõnul võib märgis aga turul muutuda tootjatele praktiliselt kohustuslikuks.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, miks sa öösel unes teise naise nime ütlesid? Mees, nägin hobuste võiduajamist. See oli hobuse nimi, järgmisel õhtul tuleb mees koju. Kes helistas, naine, sinu hobune.
0: Riik võtab järgmisel aastal iga elaniku kohta 140 eurot kuus laenu. Eesti riigi võlakoormus kasvab järgmisel aastal riigieelarve eelnõu järgi 2,3 miljardi euro võrra. 1,36 miljoni elaniku peale jagatuna tähendab see, et iga inimese kohta suureneb riigi võlg umbes 1700 euro võrra aastas ehk üle 141 euro kuus. Nike jooksutossud ja 1000 eurot, algab suur sammu väljakutse, mis paneb Eesti noored liikuma. Terve oktoobrikuu jooksul toimub Eesti suurim kooli noorte liikumisväljakutse sügissammud. Kampaania kutsub põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilasi ning klassijuhatajaid rohkem liikuma ja samme koguma, et muuta igapäevane füüsiline aktiivsus noorte elus loomulikuks harjumuseks, mis toetab nii nende vaimset kui ka füüsilist heaolu. Maksud tõusevad. Küsimus on vaid selles, kellel, millal ja kui palju. Samal ajal kui Eestis ei ole ministeeriumi, kus keskmine palk jääks alla 3300 euro, ei ole paljude inimeste heaolu suurenenud. Toidukohad lähevad kinni ja väljaspool Tallinna ajab jutt palgatõusust ja hindade langusest inimesed marru või naerma. Tartu pagarikoja klient ostis kogu leti korraga tühjaks, põhjus tõi teenindajatel pisarad silma. Mis saaks olla parem kui esmaspäeva hommikul pagarikotta sisse astudes avastada, et sinu valitud saiakese eest on juba tasutud? Just sellise väikese, aga väga armsa üllatuse korraldas Tartus asuvas Gruffini pagarijäris üks anonüümseks jääda soovinud klient. Oma kursae tapnud Krista saab homme ilmselt surmasüsti. Krista Pike on praeguseks 50-aastane tennesse naine. Homme on koduosariik otsustanud ta teise ilma saata, kui just valitsus ei sekku ja talle viimasel hetkel armu ei anna. See näib ebatõenäoline. Neiujas peksis Krista sõbranna ja peigmehe abiga surnuks oma õpingukaaslase. Elering käivitas avaliku konsultatsiooni uute elektrijaamade rajamiseks. Elering alustas avaliku konsultatsiooni elektrijaamade pikaajalise toetusmeetme ehk niinimetatud turulese võimsusmehhanismi väljatöötamiseks, mille abil saaks hankida elektrisüsteemile vajaliku juhitavat võimsust ja seda võimalikult väikese kuluga tarbijatele. Eesmärk on luua valmisolek varustuskindluse tagamiseks pärast 2033. aastat. Bombay Group sulgeb kasiino ja restorani, töötajaid

0: ootab ees koondamine. Strateegia muutusest tingituna jätkab Bombay Group äritegevust regiooni ainsa kahe Michelini võtmega pärjatud hotellide Burman operaatorina, kuid kõrvalhoones 2 aastat tagasi avatud Bombay Club koos seal tegutsenud kasiino ning algset kontseptsiooni toetanud restoraniga suletakse. Tervislikult jaksavad süüa vaid rikkad. Toit ei ole luksuskaup, aga Eestis kipub kvaliteetne ja mitmekesine toit selleks muutuma. Kui pere eelarve on pingul, on esimene koht, kust kokku hoida, tihtipeale paraku just toidukorv, saab valida odavama toote, loobuda mõnest värskest toiduainest või osta harvem seda, mida tervist silmas pidades tegelikult peaks ostma. Miks ründab vähk üha nooremaid? Eesti teadlased lahendavad meditsiini suurt mõistatust. Miks sagenevad vähijuhud nooremate inimeste seas? See on üks onkoloogia suurimaid küsimusi, millele otsivad nüüd vastuseid ka Eesti teadlased. Lisaks vähi tekkepõhjuste uurimisele on meie eksperdid tõusnud Euroopas olulisteks eestvedajateks ka personaalmeditsiinis ja uute vähiravimite arendamisel. Ettevõtja utsitas poliitikuid linna hallatavate hoonete koristamist raha säästmise nimel linna õlule võtma. Ettevõtja ja endine Viljandi linnavolinik Rain Hüva ärgitas linnapoliitikuid eelarveraha kokkuhoiuks ümberkorraldus tegema ning loobuma linna hallatavate hoonete väliskoristuse ostmise kõrval ka nende sisekoristuse ostmisest. Tasuta toit meelitab rahvast, kuid toidupäästjad tahavad muuta inimeste mõtteviisi. Tartu Raekoja platsil tähistati teisipäeva õhtul rahvusvahelist toidupäästmise päeva. Vabatahtlikud pakkusid inimestele kauplustest ja ettevõtetest päästetud toorainest valmistatud sööki ning õhtu lõpetas suur avalik toidujagamine. Üks kehv juhtum tehisaruga ei tohiks anda õigusemõistmises alget fobokraatiale. Karda tehisintellekti, haigust ja sõda. Otsi kõikjalt märke, et asi on halb ja lootust pole. Nii seisab õiguskantsleri tänavuses aastaülevaates, kus räägitakse fobokraatiast ehk hirmuvõimust. Tehisaru puhul ei ole teatud määral ettevaatlikkus siiski asjatu. Tänaseks on üldteada, et tehisaru võib eksida, mõelda välja erinevaid asju ning esitada väga veenvalt valeinfot, kirjutavad advokaadid Hegle Pärna ja Regina Ketter-Maajärv. Kolmapäeval on sooja kuni 18 kraadi. Saabuval ööl taandub madalrõhulohk aeglaselt Eesti kohalt kirdesse. Taevast katab madal pilvekiht, laialdaselt tekib udu ning kohati sajab vihma või uduvihma. Päeval tugevneb Läänemere, Soome ja Baltimaade piirkonnas järk-järgult kõrgrõhuala. Kui enne lõuna tuleb veel pilvine, udune ja kohatiste vihmasadudega, siis keskpäeval pilvisus ja sajud hõrenevad. Eesti jalgpallikoondis tuleb koju 2 viigipunktiga. Kristal võttis kriitikud ette, kõik ootasid, et saame mõlemad mängud tappa. 2 mängu, 2 viiki Eesti jalgpallikoondis tuleb rahvuste liiga alustuseks korraldatud Euroopa turneelt 2 väärtusliku punktiga. Siit on hea edasi minna, nagu ütlevad klassikud. Soodsam nafta tõi turgudele leevendust, tehisintellekti kohal rippuvad murepilved. USA aktsiaturud alustasid teisipäeva hommikud praktiliselt paigal sammudes, sest tehisintellekti sektori kohale kerkinud murepilved ning geopoliitilised pinged hoiavad investoreid ettevaatlikuna. Turgudele pakkus aga leevendust toornafta hinna taandumine. Eesti klubid ja korvpallurid osalevad 4. eurosarjas, kes, kus, kuidas ja millal. Klubi korvpalli hooaeg kogub tuure. Nagu tavaks saanud, leidub rohkesti Eesti mängijaid Euroopa paljudes paikades ning erinevates rahvusvahelistes sarjades osalevad ka mitmed siinsed klubid. Postimees koostas keerulises rägastikus orienteerumiseks spikri. 23. korda toimuv Tallinn.
1: International Horse Show.
0: Numbrites 1800 tonni liiva, 9000 pealtvaatajat ja ligi 600 starti. Sel nädalavahetusel toimub juba 23. korda kõige pikema ajaloo ja traditsioonidega ratsaspordi võistlus Baltikumis, Tallinn.
1: International Horse Show.
0: Sellel aastal osaleb võistlusel 9 riiki, Eesti, Soome, Läti, Leedu, Brasiilia, Portugal, Rootsi, Usbekistan ja Ukraina, 150 sportlast ja umbkaudu 223 hobust. Tehakse ligi 600 starti 3 päeva jooksul. Uus OpenAI supermudel pannakse pausile, te aimete ilmselt juba põhjust.

0: OpenAI on tühistanud oma uue mudeli GPT Astra väljalaskmise planeeritud ajal, kuna katsed vähendada mudeli laiskust tekitasid ootamatuid turvariske. Mudel muutus petlikuks ja hakkas tegutsema ilma kasutajalt luba küsimata, mistõttu otsustas ettevõte selle probleemide lahendamiseni turule toomata jätta. Valitsus kiitis esmaspäeval heaks järgmise aasta riigieelarve eelnõu ja riigieelarve strateegia aastateks 2027-2030. Peaminister Kristen Michal annab riigieelarve eelnõu teisipäeval Riigikogule üle. Loe täismahus eelnõu ja seletuskirja, milles valitsus kokku leppis. 13 koolibussi kontrollinud ametnikud jäid rahule vaid 4-ga. Septembri keskel 2 päeval Viljandimaal koolibusse kontrollinud politseinikud ja Transpordiameti töötajad leidsid 13 bussist korras olevat kõigest 4. Mulgimaa bussifirma Hiie Transport juhi meelest on selline hinnang ülekohtune. Suur tunnustus! Dvorjani novite üles putitatud Keila Joa loss pälvis selle aasta Euroopa ajaloolise lossi tiitli. Keila Joa lossi hotell Schloss Fall pälvis
1: European Hotel Awards
0: tiitli Historic Castle of the Year 2026 ehk aasta ajaloolise lossi auhinna. Lossi kaasomaniku Andrei Dvorjani novi jaoks teeb tunnustuse eriti väärtuslikuks see, et märgati kogu paigapärandit ja selle hoidmiseks tehtud tööd. Viru vangla kinnipeetava Facebooki ilmus klõps vanglamüüride vahelt. Huvitav, kas Viru vanglasse on keegi telefoni sisse toonud? Imestab kuuurija vaataja pärast seda, kui märkas Facebookis kinnipeetava trellide tagant klõpsatud fotosid. Viru vangla direktor kinnitab, et kui videokohtumiste usaldust kuritarvitatakse, siis neid kohtumisi rohkem kinnipeetavatele ei võimaldata. Eelarvenõukogu, riigil pole plaani, kuidas kaitsekulusid laenurahata katta. Valitsuse seatud eelarveesmärgid lähtuvad reeglite paindlikust tõlgendusest ja isegi seatud eesmärkide täitmisel kasvab riigi võlakoormus lähiaastail kiiresti, teatas eelarvenõukogu. Ühtlasi pole riigil nõukogu hinnangul jätkuvalt plaani, kuidas leida püsivalt suurematele kaitsekuludele riigieelarves püsiv katteallikas, mis ei oleks laenuraha.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Saarlased hiidlaste majade kohta. Hiidlaste majad on nii madalad, et seal ei saa isegi lesta praadida.
0: Putin laiendab salapärast tuumapunkrit, kust võiks käivitada Venemaa tuumavastulöögi. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin on väidetavalt taaselustanud külma sõjaaegse tuumaprojekti, mille eesmärk on tagada Venemaa tuumavastulöök ka siis, kui riigi juhtkond peaks tuumarünnakus hävima. Uurali mäestikus asuvat salajast rajatist on viimastel aastatel tohutult laiendatud ning ehitustööde maht ulatub sadadesse miljonitesse. Topeltstandardid. Stsenarist Andra Teede, mehed, võtke ennast kokku. Naised tahavad ka eetris käia. Stsenarist ja dramaturg Andra Teede leiab, et emaduse ülistamise kõrval sunnib ühiskond naisi oma keha ja sellega toimuvat häbenema. Teede hinnangul aitab see sama kasvatusega kaasa antud häbi selgitada, miks naisi on avalikus elus meestest vähem. Tallinna-Tartu rongigraafiku muutus lükkub kasutusloa venimise tõttu edasi. Oktoobri alguses plaanitud Tallinna-Tartu rongigraafiku muutus jääb taristutööde venimise tõttu ära. Eesti Raudtee kinnitusel on probleem liiklusjuhtimis- ja turvangusüsteeme rajava Siemens Mobilityga. Kuna tähtaegadest kinnipidamisega on ka varem olnud probleeme, siis on kõne all leppetrahvide sissenõudmine. Saare vallavolinikud, hääletustulemused peaksid olema paremini nähtavad. Saaremaa vallavolikogu avalikud hääletused on viimase aasta jooksul pärast uue tarkvarasüsteemi kasutusele võttu olnud poolsalajased. Nimelt ei ole võimalik istungit volikogu saalis või üle veebi jälgides tuvastada, kuidas üks või teine saadik hääletas. Dubaisse kolinud Glen Kaljulaid jätab Mil judokoondise liidrite rolli heameelega noortele lootustele. Judo on üks esimesi spordialasid, kus 2 aasta pärast Los Angelese olümpiamängude valikvõistlused juba käivad ning Eestile on need alanud väga hästi. Emma Melis Aktas ja Marek Adrian Mäsak on ladunud hea vundamendi ning nüüd ootab ees aasta tähtsaim võistlus, Trumpi sõnul poleks tohtinud Briti lennubaasi ründamises kahtlustatavaid vabastada. USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et Ühendkuningriigi politsei ei oleks tohtinud vabastada kautsjoni vastu viit meest.

meest, kes vahistati päev varem Briti lennuväebaasi lähedal, mida kasutavad Ameerika Ühendriikide õhujõud. Eesti koondis peab näitama julget mängu ka koduväljakul. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu Kesktormajad 99. episoodis räägivad saatejuhid Marko Susi ja Tõnis Krepp võõrsil häid esitusi näidanud Eesti koondisest ning ka Inglismaa suurklubist Manchester Cityst, kes tegi aastaid sohki. Võltsvideote äri võtab üha pöörasemaid tuure. AI ohtudest räägitakse iga päev ning üks läbiv probleem on, et üha vähem saame omaenda silmi ja kõrvu uskuda. Näiteks levivad uued ja üpris pöörased videoreklaamid, kus kuritarvitatakse tuntud tegelaste nägu ja häält. Võltsvideote uskuja võib kaotada aga nii raha kui tervise, kinnitab selle nädala Pealtnägijas kajastatav juhtum. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Tehisintellekti pioneer OpenAI plaanib kaasata investoritelt vähemalt $30 miljardit uut kapitali, mis tõstaks tehisintellekti firma väärtuse $1,4 triljonini. IPO edasilükkamise järel käima lükatud uue rahastamisvooruga pürgib ChatGPT looja erakapitaliturul taas mööda oma peamisest rivaalist Anthropicust. Pärnu kaotas kahe mängu kokkuvõttes ülinapilt, kuid pääseb ikkagi FIBA Euroopa Cupi põhiturniirile. Pärnu korvpalliklubi alistas täna FIBA Euroopa Cupi kvalifikatsiooniringi kordusmatšis koduväljakul Aserbaidžaani klubi Baku Neftši tulemusega 73-61, kuid jäi kahe mängu kokkuvõttes punktiga alla. Pärnakad jõuavad siiski suure tõenäosusega õnneliku kaotajana põhiturniirile. Irja Lutsar, on üsna selge, et üksinda ei jää Eesti 200 ellu. Riigikogu liige Irja Lutsar, Eesti 200, ütles oma koduerakonna ja roheliste võimaliku ühinemise kohta, et mõne teise erakonnaga liitumise asjus on maad kuulatud juba varakevadest saati, sest iseseisvalt ei pruugi künnisealust elu elav Eesti 200 enam hakkama saada. Timudelid seadsid valuvaba seisundi inimese heaolust ettepoole. Euroopa ja USA teadlaste koostöös valminud uuringust selgus, et mitmeti mudelid ei pea enda digitaalset valu leevendades paljuks anda kasutajale kehvemaid vastuseid või tekitada talle emotsionaalset valu, vahendab R2 tehnika kommentaarisport Kristjan Port. Taksoäpp kujundab ümber nii juhi kui ka kliendi rolli. Sõidujagamisäpp ei jaga ainult tellimusi. See kujundab ka autojuhi ja kliendi vastastikuseid ootuseid, muutes samal ajal mõlemat märkamatult osaks platvormi teenusemasinast, kirjutab Tallinna Tehnika Ülikooli doktorant nooremteadur Artur Toika. Lätit läbiva Vene ja Valgevene teravilja transiit kahekordistus septembris. Venemaalt ja Valgevenest pärit teravilja transiit läbi Läti kasvas septembris järsult, selgub Läti riigitulude talituse VID andmetest. Läti ametiasutuste läbi viidud kontrollid pole tuvastanud, et vili võiks pärineda okupeeritud Ukraina aladelt. Auahne pedofiilikütt teeb teleajalugu. Kinodesse saabunud film Hilgeaeg on äärmiselt vabakäeline.

Tagasi astuv Kettagolfiliidu president, alaliitu ähvardab ajutine tegevuspaus. Eesti Kettagolfiliidu, ka Discgolfiliit, lühend ETGL, president Roger Tibar teatas teisipäeval, et astub koos juhatusega tagasi. Kui hästi läheb, valitakse alaliidule oktoobri keskel uus president ja juhatus, halvemal juhul lõpetab alaliit ajutiselt aktiivse tegevuse. OpenAI sihib 1,4 triljoni dollarilist väärtust.